on, play at. Play on, play at. Yo, Trey, drop the verse.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Så det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller hun.
2: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu. Fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver. Men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokale og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Det byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Det, man hører, er

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisationer er lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So, yeah.
1: Jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blevet større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P3. Det man hører, er man selv.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Det man hører, er man selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium, det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kirtlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregård.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Trash jag. Jag. Mokopa. Right?

0: Godmorgen. Klokken den er 6, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og hvis du røg tidligt i seng i aftes eller ikke lige fulgt med i Eurovision semifinalen, så kan jeg afsløre for dig, at Søren Torpegaard Lund helt som forventet røg sikkert videre til finalen i morgen. Men selvom at eksperterne og bookmakerne nærmest havde lovet, at det ville ske, så kom der alligevel lidt nerver på i kommentatorboksen hos Ole Tøpholm, fordi Danmark først blev råbt op som et af de sidste lande i aftes.
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, Søren Torpegaard Lund, han nåede vist også selv at blive lidt nervøs. Vi kan lige høre, hvad han sagde efterfølgende.
3: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, om det bliver lige så exciting i finalen, det finder vi jo så ud af i morgen aften. Her er Søren altså en af favoritterne til at vinde det hele. Den her morgen, der ser jeg også på et nyt projekt med kunstig intelligens, som lægerne i regionen Syddanmark tester af lige nu. De har en mikrofon klipset fast til trøjen, der så tager notat af det, de siger, mens de arbejder. Og det skal så hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Og selvom at forsøget her kun lige er gået i gang, så er akutlæge Søren Kabel Nielsen ret meget op at køre over potentialet.
4: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, lige nu der bliver kunstig intelligens testet alle mulige steder i den offentlige sektor i forsøget på at frigive noget tid fra de ansatte. I alt er der sat 267 millioner kroner af til tre store projekter i regioner, kommuner og staten. Og det her tale til tekstværktøj, som vi kan kalde det, i Region Syddanmark er så et af dem. Vi skal også lige forbi Parken i København, hvor FC Midtjylland i aftes vandt pokalfinalen efter en 1-0-sejr over FCK, der jo normalt har hjemmebane der. Pokaltriumfen den kommer efter, at AGF i søndags tog det danske mesterskab foran FC Midtjylland, så der var altså også nogle rimelig lettede midtjyske fans, der efter kampen indtog Fælledparken lige ved siden af stadion.
5: Efter sådan en sæson her, så er det bare vigtigt, at vi lige vinder en pokal her til sidst. Det er bare toppen over EU. Og hvad har du at sige til det?
6: Det er fedt, altså. Det har været en god sæson. Altså, jeg synes ærligt talt, at Midtjylland har gjort en fantastisk sæson.
7: Er det endnu bedre, når man slår FC København?
6: Ja, for hulen da.
1: Ja, jeg ved, der er en... vi er jo faktisk to nedtrykte.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det var også nogle nedtrykte, der gik fra kampen i går. Altså nogle af københavnerne, vi kan lige høre fra et par af dem også.
7: Lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
5: Ikke særlig fedt. Det er ikke særlig fedt. Det er ikke særlig fedt, det her. Det er ærgerligt.
1: Ja, de her to stemninger rammer vejrudsigten meget godt i dag, bare omvendt. I den vestlige del af landet bliver det skyet med byer, måske en hård vind og maks 13 grader. Det kan midtjyderne sikkert godt klare i dag. I den østlige del mere sol, lidt mindre fart på vind og helt op til 16 grader. Det synes jeg er fortjent for os københavnere blandt andet.
8: Vi skal også være glade på midtjydernes vegne.
0: Ja, og jeg vil også sige, at apropos fortjent, så var det simpelthen bare fortjent, at Midtjylland de har siddet med hold nu kæft, de spiller dårligt.
1: Jamen jeg så i kampen, men det tager for god vare, når du siger det, Kasper.
0: Nej, men det var dårligt.
9: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper
8: Reiput
9: og Inge
0: Thorup.
8: Godmorgen.
0: Og godmorgen.
8: 15. maj, siger kalenderen. Det er fredag. Det er også for mange stadigvæk lidt en del af Kristi Himmelfartsferien, og for nogen en normal arbejdsdag.
0: I hvert fald, hvis man har haft en ekstra fridag, ikke? Apropos det, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Find din telefon frem, skriv på 3 sms, lav et mellemrum, og så meld ind til os. Hvad skal du bruge den her fredag på? Er du i arbejdstøjet? Har du fri? Vi vil høre om det hele.
8: Ja.
0: P3 mellemrum, og så er din besked afsted til 12:12. Godmorgen.
8: Godmorgen.

Mille, tusind tanker. Vi vil meget gerne høre fra dig inde på 12-tolleren. Hvad bruger du dine fredag på? Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender du den til 12-tolleren. Og imens du gør det, så får du Gracie Abrams' That's So 2.

0: Crazy Abrams, den her, den hedder That's So True. Lyden af P3 Morgenklokken, den er 10 minutter over 6. Vi to, Inge, har fornøjelsen af dig, der lytter med i det, at Godmorgen P3, de har fået lov til at holde lidt Kristi Himmelfartsferie.
1: Velfortjent Kristi Himmelfartsferie. Der er også nogen af jer, der måske vil ønske, I havde Kristi Himmelfartsferie. Sygeplejersken har i hvert fald meldt ind, Kasper. Godmorgen, Inge og Kasper. Jeg er op og i gang med, og tager på arbejde om 30 minutter. Shit, jeg synes, den er hård i dag. Jeg er aldrig typen, som hverken er syg eller har nemt ved at blive hjemme, når jeg er syg. Men i dag gjorde den godt nok ondt i pjekketarmen. Men jeg er op og snart klar. God dag.
0: Prøv at høre, stærkt sted at komme afsted. Jeg vil sige, vi sender jo normalt i weekenden. Vi sender fra 7 til 10, og den her ekstra time, den gør altså en gigantisk forskel.
1: Ja.
0: Man kan sagtens mærke, at man er op en time før her i hverdagen.
1: Også bare det der med, at der står 4 på uret,
0: synes jeg. Ja, det virker altså, helt sindssygt.
1: Altså 4:45 står jeg op, ikke? Puh, det er tidligt.
0: Apropos, apropos de morgenfriske, så er der en, der skriver tidligt op i fitness, en arbejde kalder klokken 8, men en tur i Tivoli med familien venter efter fyraften, så må jeg holde ud, eller så jeg må holde ud så længe. Hilsen hende, der virkelig misunder andres ekstra fridag lige nu, men alligevel fandme stærkt gået, at du har været oppe i fitness, inden du skal med ind på arbejde klokken 8.
1: Jeg fatter
0: simpelthen ikke, at man kan morgentræne. Altså, inden man skal sådan for alvor i gang med sin dag. Det synes jeg er så imponerende.
1: Jamen, enig. Michelle, hun startede også i fitness klokken 5:15, skriver hun, imens at hendes mand og børn sov derhjemme. Og nu skal de lige en tur i LaLandia. Ved du hvad, det synes jeg er en stærk måde at bruge Kristi Himmelfarts ferien på.
0: Inge, om et øjeblik, så skal vi have fat på Google-quizzen. Jeg ved ikke nødvendigvis, om gårsdagens begivenheder kommer til at præge vores bud, men det var en stor dag, ikke? Der var pokalfinale mellem Midtjylland og FCK, som Rune også fortalte i nyhederne. Rigtig ærgerligt med FCK-briller. Hold nu kæft, de spillede helvede til, men kæmpe tillykke til Midtjylland.
1: Altså, jeg er jo jyde, så på den måde må jeg jo godt være lidt glad. Nå,
0: men 100, du skal være så glad. Ja. Midtjylland spillede også markant bedre. Til gengæld, så kan os, der så tabte pokalfinalen, trøste os en lille smule ved, at Søren Torp og gjorde det fantastisk i semifinalen til Eurovision, ikke? Nu er han fandme klar til finalen i morgen,
1: godt. Det er så godt.
0: Jamen, det er stærkt. White Keys, Dominic Fike lige her, og så meld endelig ind på 12-tolleren løbende. Vi vil meget gerne høre, hvad du skal bruge dine fredag på.
1: Godmorgen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Blå til lovin med Lamif. Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: C-Mat. På Ready lyden af P3 morgenklokken er 18 minutter over 6. Og det er dejligt at høre fra jer inde på 12.12'eren. Godmorgen, jeg er på arbejde. Jeg møder normalt klokken 9, men både i går og i dag hedder det klokken 7. Men teamskørsel til arbejde skulle jeg så op 5.30. Det kunne også godt mærkes. Senere kommer der besøg fra Sverige, så det bliver til og med søndags. Så det bliver godt. God weekend fra Johan. Hold ud, Johan. Og så
1: se frem til besøg
0: fra Sverige. Ja. Inge, vi skal herover en gang. P3
2: morgen præsenterer
1: Google-quizzen. Hvis man gerne lige vil stikke en finger i jorden og prøve sådan at fornemme, hvad det er, os danskere går op i, hvad der optager os lige for tiden, så kan man jo prøve at tjekke Google-listen, sådan en liste, som Google udgiver, hvor at de siger, eller fortæller, hvad vi danskere googler allermest inden for de sidste 24 timer. Den liste har du foran dig, Rune, og vi skal prøve at se, om vi kan ramme noget på den liste, Kasper.
3: Yes. Lige præcis. Og du fik lov at lægge ud i går, Inge, så i dag må det skulle være Kaspers tur.
0: Okay, jamen fedt. Ved du hvad, jeg bruger faktisk en sms, fordi Laurits, han melder ind på 12-tolleren, han skriver, så stolt af Søren. Dog, triste nyheder er, at hans placering i finalerækkefølgen er ude, og at han skal åbne showet, hvilket desværre ofte er en negativ ting for vinderchancerne. Men god weekend og godmorgen. Planerne er et lille watch party for finalen.
1: Nej, han skal åbne.
0: Stadig om lørdagen. Han skal simpelthen åbne. Det går også først op for mig nu, og vi talte jo med Ole Tøpholm i går, som sagde, vi spurgte lidt ind til vinderchancerne for Søren, og han sagde, prøv at høre, han er en af favoritterne, de gode, men det kommer til at have en kæmpe indflydelse. Hvornår på aften han skal optræde, er han eksempelvis nummer 2, så tror vi lidt mindre på det. Ligger han i et gyldent smørhul, altså som nummer 17-18 stykker på aften, så er der gode chancer for, at han potentielt ikke kunne absen. Nu åbner han showet, det er umiddelbart ikke en god ting, fordi Ole Tøpholms pointe var jo, at de tidlige optrædener lidt gik i glemmebogen. Mm.
1: Ja, men til gengæld kan jeg tænke sådan, der er også noget med at åbne ballet. Altså det der med at være den allerførste performer. Kan der ikke være en lille idé i det?
0: Jeg tror desværre ikke historisk nødvendigvis.
3: Jeg tænker også, det er bedre end at være nummer 3.
1: Ja, det tænker jeg.
3: Altså, fordi 3'eren eller 4'eren, det glemmer du. Ja. 1'eren, du kan godt huske, hvem der åbnede måske. Ja. Vi skal have en analyse på det.
0: We don't know.
1: Ej, det er meget spændende. Også tænk, at det med placeringen kan have så stor indflydelse på, hvem der vinder.
0: Altså, han var meget... Altså, hold fast i går, Ole Tøpholm. Vi skal krydse fingre for sådan en 17'er, 18'er i rækkefølgen. Det ville være rigtig godt.
1: Nå. Du gætter på Søren.
0: Så jeg gætter simpelthen bare på Søren. Søren. Jeg tror simpelthen, folk har været
1: bare navnet Søren. Ja.
0: Søren Torpegaard.
3: Lad mig lige se, om han er på listen her.
0: Søren Torpegaard.
3: Han er der sgu ikke.
0: Okay.
3: Han er der sgu ikke.
0: Hold da kæft.
3: Nej. Og mere siger jeg ikke lige nu.
1: Men så gætter jeg på en anden stor spiller. En spiller, som desværre er en lille smule svækket lige nu. Dronning Margrethe. Mm. Hun er simpelthen i går eftermiddags blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Heldigvis så har kongehuset været ude og meldt ud, at hun er ved godt mod, og det er ikke så alvorligt, som det måske umiddelbart kan lyde. Mm. Men jeg tror, at der er flere, der lige har været inde og google Daisy, dronning Margrethe.
3: Og der rammer du den rigtig godt. Hun er højt på listen, dronning Margrethe. Hvis vi tager top 3, så har vi selvfølgelig Eurovision på listen. Ja, okay. Det er på tredjepladsen. Dronning Margrethe tager andenpladsen.
1: Okay.
3: Og så en fodboldkamp på førstepladsen, som du helt bevidst gik udenom.
0: Ja, Kasper, den gad jeg slet ikke
3: rundt. FCK FC Midtjylland på pokalfinalen. Ja.
0: Nå, jamen altså, så hapser du den jo, Inge. Tillykke med det.
1: Det gør jeg. Tak for det.
0: Nu sidder jeg jo lige med den her running order-liste foran mig. Altså, de forskellige, hvornår de forskellige lande skal optræde til finalen i morgen i Eurovision, ikke?
1: Ja.
0: Og så vidt jeg husker, var Finland en af de store favoritter, ikke?
1: Jo.
0: De skal optræde som nummer 17.
1: Nej!
0: De har sweet spot. Altså, hold nu kæft.
1: Nej. Og hun har jo fået lov til at spille live på sin
0: violin. Ja, det er der også nogen, der er lidt sur over. Fordi det er vist ikke noget, man får lov til normalt.
1: Ikke normalt, nej.
3: Skandal.
0: Ej, men altså, pis og lort.

0: Samba. Potential. Patrice, hun går lige lidt endnu. Klokken. Charlie Papdatering, der bliver sløret løftet for den nye Patrice uundgåelige. I morgen er der finale i Eurovision. Vi talte om det lige før. Søren med det danske bidrag skal åbne ballet. Ja. Ja. Og i går, da vi talte med Ole Tøpholm, så var han sådan, at vi vil helst ikke have nogle af de første placeringer, der vi vil godt ligesom lidt senere hen i forløbet, sådan noget 17-18. Det ville være fedt, hvis vi skulle optræde som 17-18, så er der en sandsynlighed for, at folk husker det.
1: Ja.
0: Men så kom I lige med to gode pointer, imens musikken spillede, Rune. Du sagde det der med, at hvis man er ude og spise på en fin restaurant, hvor man får 10 retter, så husker man jo ikke, du ved, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nødvendigvis. Man husker den første ret og den sidste.
2: Alt det i midten, det glemmer du også, fordi du er blevet for stiv.
0: Yes.
2: Og de der vinmenuer. Men nummer et husker du altid.
0: Hvad var dit eksempel, Inge?
1: Jamen, jeg tænkte bare, folk man har været sammen med. Altså sådan datet og sådan noget, ikke?
0: Jeg elskede med, var det du talte om.
1: Ja, jeg har svært ved at huske nummer 4 eller 5, undskyld derude, som jeg har været sammen med. Ja. Men jeg kan huske den første. Altså sådan, den sidder meget klart og tydeligt. Så jeg tænker bare, at hvis vi...
0: Kan du huske den sidste?
1: Det kan jeg sagtens. Det er min nuværende.
0: Nå, okay.
1: Men hvis vi perspektiverer det hen til Eurovision, ikke?
0: Ja.
1: Så tænker mig og Rune, at den første, når han skal åbne, den kan man huske.
0: Ja, jeg kan godt lide det, fordi det er meget glasset halvfyldt energi. Og prøv at høre, det er godt at gå ind med den indstilling. Om et øjeblik, Rune, så skal vi have nogle pæsserenheder.
2: Mm.
0: Allerførst, The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face, lyden af P3 Morgen. Klokken, den er lige akkurat passeret 6:30, så vi skal have den nyhedsoverblik fra Bonestyr.
1: Og som vi lige talte om, så gik det som det skulle, da Søren Torbogård Lund i aftes var med i den anden Eurovision semifinale. Han er sikkert videre til finalen i morgen, hvor han så skal på scenen som den første. Og han er altså en af favoritterne til at vinde det hele. Du kan læse mere om, hvordan det gik i den her semifinale, end på DR.dk selvfølgelig. Flere steder i det offentlige er der gang i projekter med kunstig intelligens, også i Region Syddanmark, hvor lægerne lige nu har en mikrofon klipset fast til trøjen, der så tager notat af det, de siger, mens de arbejder, så de ikke skal bruge lige så meget tid på at skrive patientjournaler bagefter. Og det her forsøg, det er der meget potentiale i, siger både læger og eksperter. Og så til Kina, hvor USA's præsident Trumps besøg er ved at være slut. Han har talt med den kinesiske præsident Xi Jinping, blandt andet om samhandel, og Trump han siger, at han har aftalt med ham, at Kina de køber 200 Boeing-fly. Vores Kina-korrespondent Philip Rohn siger, at det er lidt mere uklart, hvad Kinas præsident har fået ud af de her møder med Trump. Men du kan altså også læse mere om alt det her ind på DR.dk. Og så en lidt splittet vejrudsigt. I den vestlige del af landet bliver det skyet med byger, måske en hård vind og op til 13 grader. I den østlige del mere sol, selvom der skal komme en byge. Lidt mindre fart på vinden, og så kan det også blive sådan rimelig lunt op til 16 grader.
2: Kasper, en lille smule skuffet over dig faktisk.
0: Nå.
2: I går der sender jeg dig et billede af, at jeg løb 12 kilometer.
0: Ja, flot.
2: Det var længeste, flot. Jeg nogensinde løbet.
0: Tillykke.
2: Og du svarede ikke på det.
0: Nå, ej, men jeg prøv at høre. Det var en travl dag for mit vedkommende i går. Det kunne jeg ikke lige tage stilling til, men jeg synes, det er rigtig flot. Det synes jeg var enormt flot.
2: Du kunne sgu da bare have liket det eller et eller andet.
0: Ej, det var flot.
2: Nå, vi skal snakke lidt mere om det der med at løbe og føle sig lidt sund.
0: Okay.

0: Rihanna og Drake. Work. Apropos work, Inge, hvad er det, du har gang i derovre?
1: Der er på 484, 485, 486.
0: Fuldstændig rød i hovedet.
1: 486 armbøjninger blev det
0: til. Ja, armbøjninger, armbøjninger.
1: Og det blev det da til.
0: Ja, at du står og laver en form for udstræk op ad bordet.
1: Jeg har købt mig en ny sundhedsgadget.
0: Okay.
1: Ja.
0: Gadget.
1: Ja, men inden jeg fortæller, hvad det er, så vil jeg gerne lige tage dig, kære lytter, med på rejsen. Fordi Kasper, du har jo ligesom været vidne til, at jeg det sidste stykke tid har begyndt at gå sådan okay meget op i at prøve i hvert fald at være sund.
0: Det er i hvert fald et skridt på vejen at komme hen til den erkendelse, at nu prøver jeg.
1: Ej, vil du ikke sige det? Altså sådan, jeg prøver lige for tiden.
0: Jo, eller, men du får da trænet, og du får løbet, og...
1: Spiser æg til morgenmad, og drikker grøn juice og sådan noget.
0: Ja, det gør du.
1: Det synes jeg.
0: Jo, jamen, det vil jeg godt bekræfte.
1: Og det er jo ikke ligesom den eneste, der gør. Jeg føler, det er blevet meget en trend, det her med at være sund og passe på sin krop. Der findes rigtig mange podcasts lige for tiden om det. Der er lige kommet en ny sæson ud af Fede Forhold på DRTV. Det er meget sådan en... Det sundhed og at træne og passe på sin krop og velvære, løbeklubber, sauna, gus, det er meget inden for tiden, ikke?
0: Mm.
1: Ja, og jeg hoppede med på den, og det gør, at jeg har ligesom købt flere og flere gadgets løbende.
0: Ja.
1: Og en af de ting, jeg så har købt nu, det kan jeg godt mærke, nu kommer jeg til et punkt, hvor jeg sådan, nu ved jeg ikke, om det bliver fjollet.
0: Formentlig.
1: Jeg har købt mig en pigmotte.
0: Som er?
1: Det er sådan et slags tæppe, fyldt med en masse små pigge. Og så skal man ligesom ligge på det og slappe

0: fordi så stimulerer det kroppens naturlige akupunkturpresspunkter, og så sætter det ligesom hurtigt gang i blodcirkulationen.
1: Ja, er der evidens for det?
0: Det ved jeg ikke.
1: Eller hvad?
0: Det lyder...
1: Nej, ja.
0: Det tror jeg. Ja,
1: altså, okay.
0: Ja. Rune nikker.
2: Ja. Jeg skulle gå under. Det er ligesom de der, hvad hedder de, fakir, der stod på de der, altså på rigtige svømmemåtter, ikke?
1: Okay.
2: Det er jo lidt sådan den, den lidt mindre voldsomme udgave af det.
0: Ja, præcis.
2: Så er der gang i blodomløbet?
0: Ja.
1: Nå, er det også noget, du bruger derhjemme, Rune?
2: Nej, men jeg havde en ven, der havde sådan en måtte der, som jeg nogle gange stod på. Jeg kan huske, så hvis vi sådan kom lidt op og toppes for sjov, så brugte vi den til at kaste den efter hinanden. Ah. Det var helt vanvittigt, hvis du får sådan en på huset.
1: Okay, det er
0: ja,
1: det sted at pikke.
0: Ja, det er pikke. Det gør ondt. Så i går, efter jeg havde løbet med en 12 km, ikke, så lagde jeg mig ned på den der pikmørte, uden trøje på, så bare med hud. Og så lå jeg der, og så kunne jeg godt mærke, nu føler jeg mig lidt fjollet.
1: Ja.
0: Altså, jeg føler, at det bliver for mærkeligt nu.
1: Jamen, jeg synes også, det lyder jo... Jeg synes jo tit med de der ting der, så bliver det en lille smule sådan tv-shop-agtigt.
0: Ja, lige præcis.
1: Det bliver sådan lidt... jeg er 60 år, det der er jo ikke noget i vejen med at have set den der smarte støvsuger i tv-shoppen, og nu køber den, og jeg får den aldrig nogensinde brugt igen.
0: Nej, så det er der, jeg er nu på min rejse mod at prøve at være sund.
1: Ja. Ja, men var det sådan en god oplevelse at ligge der på pikmotten?
0: Nej, det gør da helvedes til ondt.
1: Ja.
0: Men altså, jeg tænker, det kan da være, at det sætter gang i noget, noget blodcirkulation og gør, at jeg bliver endnu sundere. Det håber jeg.
1: Hvad så med dagens program? Hvad står den på? Altså sundhedsinitiativ?
0: Jeg skal træne arme, og du skal med.
1: Nå, nej, det tror jeg ikke umiddelbart.
0: Apropos den chat, jeg snakkede om lige før. Har du ikke set, at jeg har skrevet fælleschatten? Der er fælles træning i fitten i aften.
1: Jo, men det er ikke armdag for mig i dag.
0: Jo, det er.
1: Det er brystdag.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nu bliver det arm.
1: Det er brystdag.
0: Ja.
3: Det her er P3 Morgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Det er 3.

0: Tame Impala.
1: Dracula.
0: Lyden er på 3 morgen, klokken den er 10 minutter i 7, ja, så er jeg i flæk af grine nu, fordi jeg ved, hvad der skal til at ske. Okay, først. Hvis man mangler noget at kaste over her i weekenden, og godt kan lide sådan lidt bidsk stemning, men med et smil på læben, vil jeg så også lige understrege, så vil jeg anbefale, at man hopper på Netflix og ser The Roast of Kevin Hart. Præmissen for det her show er meget simpel. Der er en række kendisser, som kigger forbi, og så sviner de på skift Kevin Hart til, ikke? Usher, Lizzo, Pete Davidson og så videre er en tur forbi, og de er rigtig gode. Fedt. De er også sindssygt sjove, men de er rigtig grove, ikke? Det foregår selvfølgelig i en kæmpe stor arena, det her med et gigantisk publikum. Og Inge, vi har talt lidt om, at du er en meget sød pige.
1: Ja.
0: Du er ikke så god til, når der er dårlig stemning. Og samtidig så vil de dedikerede lytter af Weekendmorgen også vide, at vi har arbejdet lidt på et projekt.
1: Ja.
0: Et projekt Bad Inge. Du skal begynde at skrue lidt op for din bad girl-energi, ikke?
1: Jamen, det er fordi, jeg er træt af, at alle folk er sådan, ej, hvor hun bare sød og god,
0: ja,
1: som dagen er lang. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at folk var sådan, fuck, hun er sej. Og, yes, og det synes jeg kræver lidt mere bad energy.
0: Okay. Altså, i anledning af det her show, The Roast of Kevin Hart, og i anledning af dit personlige bad girl-projekt, Inge, så har jeg givet dig en opgave.
1: Ja.
0: Du skal roaste mig nu. Jeg har tvunget dig til at skrive en gigantisk sviner af mig. Hold da kæft, den har du arbejdet på. Du har været rundt til alle mennesker på redaktionen i går. Du har brugt flere timer på det, så jeg har meget høje forventninger.
1: Ej, men det er fordi, jeg bruger mig ikke om det, så jeg vil også gerne lige have, at det ikke var for voldsomt. Du må ikke blive ked af det.
0: Nej, jeg har sagt, den må godt være grænseløs.
1: Ja.
0: Du skal gå linen helt ud nu.
1: Okay.
0: Nu skal du svine mig til.
1: Godt. Jamen, lad mig gøre det for helvede.
0: Jeg skal stå og græde
1: om
0: et minuts penge. Godt.
1: Sæt mit roast-underlæg på. Kasper Reipurt Nielsen, du er sådan en fyr, der træder ind i et rum, som om du ejer stedet. Og så viser det sig, at du bare leder efter en oplader til din telefon, fordi du igen har brugt hele arbejdsdagen på at tjekke din egen Instagram i desperation over, om der måske er kommet bare en enkelt følger mere. Nu sidder du der og griner i din lange, ranglede undskyldning af en krop, der ligner en samklappelig campingstol, som er ved at give op. Du er ikke just en stor spiller. Den eneste spiller, du får, det er faktisk, når du kigger dig selv i spejlet. Hvilket er modigt for en mand med så tyndt hår, at hver gang det blæser udenfor i DR-byen, så går du i krise og tror, du er blevet skaldet siden frokostpausen. Kasper, du afbryder konstant andre mennesker. Ikke fordi du er høflig, men fordi du oprigtigt tror, at dine tanker er vigtigere end alles andres. Imponerende selvtillid for en mand med stridører og nikotinpuder permanent limet op under overlæben. Du er også typen, der mener, du er god til alt. Musik, radio, sport, sociale relationer, og det er du faktisk. Også. Den skal du have, min ven. Især er du dygtig til at kamuflere et større ego end vores lyttertal. For bag helt den der cool P3-fyrfacade, der gemmer der sig jo bare en lille usikker dreng fra Glumsø, som virkelig håber, folk synes, han er for fed. Det gør vi også, Kasper. Vi vil bare ønske, at du holdt kæft længe nok til, at vi kunne sige det til dig.
0: Flot, Inge. Hold da kæft. Okay, lad os lige, hvordan var det? Nej, ved du hvad, vi tager lige en lille debrief på den anden side af Save Us. Det her... They're ready to die.

0: Save Us. Ready to Die, lyden er på 3 morgen. Klokken er 6:56.
1: Og du er lige blevet roasted?
0: Jeg er lige blevet roasted af dig, Inge. Det var jo en opgave, jeg selv havde givet dig. Jeg synes faktisk, du gjorde det rigtig godt. Jeg ved, hvor svært du har med at svine folk til. Og der er også god stemning omkring din roast inde på 12.12. Der er en, der skriver, go Inge. Det var jo næsten som at høre en ung PDB i KB-handel. Det der, jeg føler også lidt, du leverede det som en rap. Wow, en roast. Men det, med det niveau af de irriterer folk, har Inge jo evner til at sidde i den klovnebod på banken, hvor man skal skyde folk ned. Do it. Fuldstændig formidabel roast. Man hopper sgu lige ind og giver Kasper et follow, så han ikke går helt ned med flad i hilsen. Glade elektriker. Yeah! Fuck, det var godt gået, det der, Inge. Der er også en, der skriver, prøv at høre, der er rigtig god stemning omkring
1: den.
0: Du var nervøs for, om den var for hård. Det var den overhovedet ikke, kan jeg så afsløre.
1: Det er godt. Det er, fordi jeg gider ikke have, så sad du der, og så resten af morgenen var du bare i dårlig humør.
0: Jeg synes, hvis jeg må komme med lidt feedback?
1: Endelig.
0: Jeg synes, det var rigtig godt, det med håret. Ja. Det tror jeg næsten, jeg havde blevet ved. Fordi yes. det ville være noget af det, der kunne irritere mig rigtig meget.
1: Det er noget, det er et ømt punkt.
0: Ja, så der tror jeg, jeg vil blive. Men altså bare moset
1: over mig.
0: Det er
1: meget tynd hår. Ja, det der meget, meget, meget tynd
0: hår. Yes, præcis.
1: Okay. Det der, altså der nærmest, det ligner en flad hat, du har på
0: hovedet. Brug hele minuttet på det.
1: Okay, altså det er virkelig tyndt. Hold kæft, hvor er det tyndt.
0: Yes.
1: Altså, nogle gange, jeg kan næsten blive sådan, er han okay? Og hvad er det? Altså, hvornår skal
0: jeg har
1: til
0: mindre skæg end dig, for eksempel også, kunne du også have sagt.
1: Hvornår skal du til Tyrkiet, egentlig?
0: Præcis.
1: For at få
0: fikset det der. Vi er på vej et rigtig dejligt sted hen.
1: Godt.
0: Ved dig, Inge.
1: Ej, nu har du tyndt hår.

0: Lyden af P3 Morgen. P3 Morgen. Ej, jeg starter den her, og hold da kæft, mand.
1: Du kan ikke finde ud af at snakke, nej. Fordi du har så fucking tyndt hår, at du
0: er nødt til at slået.
1: Du lader mig gøre arbejdet.
0: Jeg blev fuldstændig slået ud og kører snakke.
1: I stedet for en hvid mand i mediebranchen, så lad mig gøre arbejdet. Klokken, mine damer og herrer, den er nemlig 7:00. Det betyder, at Rune Styrup, han har nogle P3-nyheder klar til dig.
0: Hvad er han egentlig?
2: Det er jo så en anden hvid mand
0: han
2: i mediebranchen.
1: Ja, men ti stille derovre, tynd hår.
0: Ja, du får lige en pause, Kasper, til at komme der, så tager jeg et par nyheder imens. Og vi ved jo, at AI fylder mere og mere på alle mulige arbejdspladser, hvor man forsøger at spare tid og frigive ressourcer ved at få hjælp fra den her kunstig intelligens, som også hele tiden bliver bedre. Der kører også flere forsøg med AI i den offentlige sektor, blandt andet i Region Syddanmark, hvor nogle læger nu har en mikrofon klipset fast til trøjen, der så tager notat af det, de siger, mens de arbejder, og det skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Og sådan et tale-til-tekst-værktøj her, det har ret stort potentiale, fordi sundhedspersonalet bruger meget tid på at skrive ned og tage referat og notater. Det siger Henning Langberg. Han er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han kommer her.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: I alt er der sat 267 millioner kroner af til tre store projekter i regioner, kommuner og i staten, og det i Region Syddanmark her, det er altså et af de projekter. Og så en opdatering fra et hospital fra en anden del af landet, Rigshospitalet i København. Her blev dronning Margrethe indlagt i går på grund af hjertekrampe. Det får man, når der kommer for lidt ilt til hjertet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Men han siger altså også, at det er ret normalt for en kvinde i dronning Margrethes alder. Dronningen er stadig indlagt til observation, og hun har rigtig gode chancer for at komme sig helt. Det siger også Gunnar Gislason. Han er forskningschef i Hjerteforeningen.
4: Vi har måske omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der har været rigtig meget forskning inden for området.
0: Og kongehuset skrev i går, at dronningen er træt, men ved godt mod. Eksperterne havde forudset, at det ville ske, og nu kan vi også officielt sige, at Danmark og Søren Torbegård Lund er i Eurovision-finalen. Han kom sikkert igennem semifinalen i aftes, og det betyder, at Danmark for første gang i næsten 30 år er i Eurovision-finalen med en sang, der synges på dansk. Sidst det skete for 29 år siden, der var det med en fyr, der hed Kølekaj. Siger det noget?
5: Ja, det gør det. Det gør det. Det gør det.
1: Det siger ikke mig noget.
0: Det var med den her kæmpe banger, vi kan lige høre. Party, I hit.

0: den ligger rigtig langt tilbage et eller andet sted i hukommelsen.
1: Shit, hvor den ved meget 90'er. Hvornår var det, det var?
2: Det her, det er så 29 år siden.
1: Nå, jamen, så passer det meget godt med en gang i 90'erne.
2: Ja. Jeg har hørt den sygt meget de sidste år i folkeskolen, fordi der kom sådan en opsamlings-CD, som hed Dansk Rap 1988-2003, hvor jeg kan huske, at den var på som sådan 31 nummer.
0: Ej, grineren.
2: Og det der album, det hørte jeg så meget. Ja. Han endte med at blive nummer 16 ud af 25. Den gang Kølekaj, det forstår man jo ikke.
1: Men det kommer måske havde han en dårlig placering.
2: Ja, det kan godt være noget med det.
1: Måske var det det.
2: Søren Torbjørn Lund her, han er jo heldigvis lidt større favorit i morgen, men ja, der er så noget med den placering der. Han er så den allerførste. Det er vi lidt i tvivl om.
0: Vi kan ikke rigtig vurdere, om det er godt eller dårligt.
1: Nej,
2: ja, præcis.
1: Det finder vi ud af.
2: Det finder vi ud af, ja. Og så en hurtig vejrudsigt skal vi også lige finde ud af. I den vestlige del af landet mest skyder os med byer og maks 13 grader. I den østlige del, der kommer der mere sol. Det bliver også varmere, helt op til 16 grader kan vi få.

0: Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du stod op til en fræk fredag. Det er den 15. maj, og der har været pokalfinale i går. Vi ved, Søren Torbegård Lund er gået videre til Eurovision. Og de fleste af jer har Kristi Himmelfartsferie, men der er altså også nogle af jer, som holder Danmark i gang. Og så er der nogen ligesom Theodor, hvor jeg er lidt i tvivl om, hvad er det egentlig? Hvor går vi hen? Hvilken retning går det? Han skriver, godmorgen. Jeg kører lige nu med min far på arbejde, selvom vi begge har fri, og jeg ikke engang arbejder der med ham. Så god tur på arbejde, selvom vi begge to er fri.
2: Mohammed, han melder også ind, han skriver, jeg på vej til Stockholm med min ven, Mahmoud. Vi har taget turen i dag for at købe et ur, faktisk mit drømmeur. God start på weekenden.
1: Jamen, fantastisk.
2: Kæmpe, det må være et dyrt ur, forestiller jeg, hvis man skal hele vejen til Sverige for at få fingrene i det.
1: Eller et lidt specielt nichet ur, ikke? Et eller andet specielt mærke.
2: Kunne det ikke godt være sådan noget med, at den svenske krone ikke meget god? Og sådan noget der måske. Det kan godt være, der var nogle penge at spare måske. Uanset hvad, så vil vi meget gerne høre fra dig, der lytter med på den her fredag. Hvad har du gang i? Hvad er på programmet? Hvad står den på? Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12.12, og så kan vi også afsløre, at selvom det faste Godmorgen P3-hold ikke er her, så er tingene nogenlunde, som de plejer, og om et øjeblik, der har man mulighed for at vinde nogle sokker.
1: Ja.

0: Snake Hips, Change the Rapper og Tenacia på All My Friends. Lyden er på 3 morgen, klokken den er 13 minutter over 7, hvor at, vi lige nu skal ud i en fredags klassiker.
1: Vi skal have en 100-sekunders quiz. 100 sekunder til at svare rigtigt på så mange spørgsmål som muligt om ugen, der er gået. Hvis man får 10 rigtige, så vinder man altså et par P3-sokker. Og det kræver jo en deltager. Ellers bliver den her leg rigtig, rigtig kedelig.
0: Ja.
1: Så hvis man har lyst til at være med i 100-sekunders-quizzen, så er det 70 20 20 20. Man ringer ind til lige nu. Jer, der altid eller normalt lytter til Godmorgen P3 eller P3 Morgen, I kender den her quiz.
0: Er det en klar fordel?
1: Ja.
0: Og I, lidt med os.
1: Og I ved, hvad det går ud på. Rune Styrp, det er dig, der ligesom er styrmand for quizzen.
2: Mm.
1: Er der nogen specielle tema i dag, eller er vi sådan lidt all around?
2: Jeg har lige været så skrevet den færdig her, men altså, vi er sgu lidt all around. Der er lidt på politik, så er der lidt forskellige sådan, kulturspørgsmål, lidt musik, lidt okay. Andet, lidt nyheder ude fra verden.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo mærke, en ting er, at jeg glæder mig til, at vi skal i gang med 100-sekunders quiz, når jeg naturligvis håber, at man får sig rigtigt, så man får de her sokker. Jeg kan også mærke, at jeg også har lyst til, at vi faktisk måske laver en form for rekord nu, hvor det faste Godmorgen P3-hold ikke er her. Og hvor meget skal man tage ramme?
2: Jeg kan ikke engang huske, hvad den sådan helt officielle rekord
0: er. Jeg synes, jeg kan huske, Andreas snakke omkring sådan noget 17 stykker der.
2: Det... Ja, hvis du når derop, så er det helt vanvittigt.
1: Det er mange. Okay. Det er rigtig mange.
2: Hvis man får 14
0: så er det flot.
2: Plus, så er det rigtig, rigtig godt.
0: Okay, jamen, lad os bare sætte barn højt.
1: Og det er kun 10, man skal have for...
0: Ja,
1: ikke kun, men det er 10, man skal have for at få P3-sokker.
0: Det er bare lidt krymmel på toppen.
1: Ja, men sigt efter stjernerne. 70 20 20 20 er telefonnummeret, du skal ringe ind til lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at være vores deltager i 100-sekunders-quizzen.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. Ping.

0: lykkelig. Lucky. Again. Lyden er på 3 morgen, klokken er 7:20. Jeg hedder Kasper Reiput, du hedder Inge Thorup. Tingene er nogenlunde, som de plejer, selvom at Godmorgen P3 holder Kristi Himmelfarts ferie. En fast bestanddel af det foretagende er stadig i studiet, Rune Styrup. Og nu skal du jo agere quizmaster i 100 sekunders quizzen.
1: Yes.
0: 100 sekunder har en given lytter til at gætte 10 rigtige for at få fingrene i en omgang P3 sokker. Vi skal sige godmorgen til Christoffer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Christoffer, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Stenløs.
3: Det er nede på Stævns?
2: Ja, jeg skal til Stævns i hvert fald.
3: Okay, nå, smukt. Okay, det er ikke helt. Jeg troede, det var Stævns. Men du skal til Stævns, for ikke fragtfuldt. Christoffer, har du fulgt nogenlunde med i løbet af ugen?
2: Ja, sådan nogenlunde, tænker jeg.
3: Smukt. Ved du hvad, jeg tager rollen som pointe på mig og skriver pointe ned. Jeg vil anbefale dig at sige pas, hvis der er nogle spørgsmål, du ikke kan svare på. Så får du simpelthen bare et nyt.
2: Det vil jeg gøre.
0: Og Christoffer, kan vi få dig til at skrue lidt ned fra radioen? Fordi jeg synes, jeg kan høre en lille smule ekko hos dig.
2: Jo, jamen, det er ikke ret. Du sekunder. Sådan der, så skulle
0: der
2: gerne være
0: skruet. Det er simpelthen så smukt. Christoffer, er du klar til, at vi springer ud i det?
2: Ja.
0: Det er godt. Jamen, så vil jeg lægge nogle til dig, Rune.
1: Lad os gøre det. Christoffer, hvem er nu kongelig undersøger?
2: Troels Lund Poulsen.
1: Og nævn et af de partier, han ikke vil forhandle videre med om en regering. SF, Enhedslisten, Alternativet og Borgernes Parti. Hvad blev pokalfinalen i går?
2: 1-0.
1: Nemlig, hvilken politiker har beklaget, at hun sammenlignede børn på sociale medier med børn, der ryger?
2: Mette Frederiksen.
1: Hvad hedder den danske sanger, der har kvalificeret sig til Eurovision-finalen? Søren er god nok. Og hvilket engelsk bandeord har Søren Torbegård Lund måtte fjerne fra sin sang?
2: Pas.
1: Det er fucking. Igen i år har der været historie om, at nogen har puttet tegnstifter i hvad?
2: Karameller.
1: Yes. Hvad hedder den virus, som nogen er døde af efter at være blevet smittet på et krydstogtskib?
2: Antivirus.
1: Hvorfor er de her to så glade?
4: Min ven står
5: her. Jeg griner og græder. Jeg ved ikke.
4: Ja, de er vidunderlige.
2: De har vundet mesterskabet.
1: Ja, og hvor lang tid siden er det, at AGF vandt mesterskabet sidst?
2: 40 år.
1: Hvilken dansk by har nu overhalet Randers og er blevet landets 6. største by?
2: Horsens.
1: Hvem er lige nu indlagt til observation med hjertekrampe?
2: Pas.
1: Det er dronning Margrethe. USA's præsident Trump er i den her uge på statsbesøg i hvilket land?
2: Kina.
1: Hvad hedder hende her, der spillede i Royal Arena i går?
2: Olivia Dean.
1: Hvilken dansk tennisspiller har måttet udsætte sit comeback efter en skade?
2: Holger Rune.
1: Hvilket datingprogram på Netflix kommer nu til Danmark?
2: Love is Blind.
1: Der er kritik af et nyindviet universitetshospital i hvilken dansk by?
2: Aarhus.
1: Ja, det er tæt på. Aalborg. Ja, det er tæt dem alle sammen. Det er på en måde rigtigt.
3: Okay.
0: Inge, jeg har intet overblik.
3: Nej, det har jeg heldigvis. Jeg kigger lige på min producer. For lige at være sikker på, at hun siger det samme.
0: Okay, er vi helt nede i en form for varsituation, eller hvad?
3: Okay.
4: Det må være nok.
3: Godt.
4: Det må være
3: det
4: nok, det du har gjort, Christoffer.
3: Ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Kæmpe tillykke, Christoffer. 13 rigtigt. Det er sgu flot gået. Der er et par P3-sokker på vej til dig. Bliv lige hængende på røret, fordi så kan vi lige få nogle oplysninger om, hvor vi skal sende dem hen. Om det var Stenløse eller Stævns, eller hvor end det var.
2: Ja, tak skal du have.
0: Og så have en vidunderlig fredag, Christoffer.
2: Tusind tak, og lige måde.
0: Tusind tak. Lige her, der er det Justin Bieber, Speed Demon.

0: Justin Bieber, Speed Demon. Godmorgen. Jeg sørger for, at julen på bussen drejer rundt. Men det kommer vist til at være en dag primært i mit eget selskab, for resten af verden ser ud til at holde fri. Men ja, så er der plads til at skrue op for P3 God Dag til alle jer. Hilsen, Trine.
1: Prøv lige at overveje at have en hel bus for dig selv, ikke? Hvor du også bare kan sådan skrue op for, hvad end du har lyst til at høre, om det er radio eller musik. Det skulle være fedt.
0: Altså, der
1: bare cruise rundt.
0: Fuldstændig skamløst at kunne sætte al musik på.
1: Ja.
0: Helt ukritisk. Apropos musik, så har Rune masseret en sang ind i sin vejrudsigt, som du skal forsøge at gætte om 3 minutters tid først. Sao Paulo.

0: Sao Paulo tæt på paradis, og nu skal man altså lytte rigtig godt efter, så skal man gætte med, når Rune han tager hul på sin vejrudsigt, fordi du har masseret en lille sang ind i vejrudsigten,
1: ja, Rune.
0: Så det er din opgave at gætte, hvilken sang der taler om i første omgang. Så skal vi lige have et overblik hvad der, over, hvad der ellers foregår derude. Klokken den er 7:30.
2: Og flere steder i det offentlige, der er der gang i projekter med kunstig intelligens. Det gælder også i Region Syddanmark, hvor lægerne lige nu har en mikrofon klipset fast til trøjen, der så tager notatet det, de siger, mens de arbejder, så de ikke skal bruge lige så meget tid på at skrive journaler bagefter. Og det her forsøg er der meget potentiale i, siger både lægerne og flere eksperter. USA's præsident Trumps besøg i Kina er ved at være slut. Han har talt med den kinesiske præsident Xi blandt andet om samhandel, og Trump siger, at han har aftalt med ham, at Kina køber 200 Boeing-fly. Vores korrespondent i Kina, Philip Rowan, siger, at det er lidt mere uklart, hvad Kinas præsident har fået ud af møderne her, men du kan læse mere om, hvad de to har talt om, inde på DR.dk. Og så gik det, som det skulle, da Søren Torpegaard Lund i aftes var med i den anden Eurovision-semifinale. Han er sikkert videre til finalen i morgen, og er altså en af favoritterne til at vinde det hele, siger eksperterne og bookmakerne også. Han lægger ud som nummer et i finalen i morgen. Jeg bliver nødt til at lade dig vide, at det bliver skyet med byer i den vestlige del af landet. Vinden kan også blive hård, så tingene er bare ikke rigtige. Så jeg forstår godt, hvis du tænker, hvad sagde du, og tvivler på, at jeg kun vidder det godt, og at det er for det bedste. Men giv mig lige en ny chance for at være din mand, for når sandheden skal ud, så kommer der mere sol øst på, hvor det også kan blive helt op til 16 grader.
0: Oi. Du ser meget forvirret ud derovre, Inge.
3: Jamen, jeg vil jo gerne være med i dag, så jeg har med vilje slukket min skærm, så jeg ikke kan se, hvilken sang det er, vi skal afspille lige om lidt. Altså, jeg er helt forvirret. Også fordi, jeg kan ikke finde ud af, om det er på dansk eller på engelsk.
1: Nej, det er jo også det.
0: Nummeret, det er 70-20-20-20. Hvilken sang tror du, Rune, han har flettet ind i sin vejrudsigt?
3: Jeg tror, vi er ude i en kærlighedsslasker.
0: Okay, jamen altså, lad os prøve at høre fra 26-19. Hvem har vi igennem? 26-19. 26-19. Jeg prøver lige at hoppe dem herover en gang. 26-19, kan du høre os? Yes, smukt, Simone. Hvad tror vi, det er?
4: Hej. Jeg tror, det er What You Say med Jason Derulo.
5: Ja, yeah, selvfølgelig er det det.
0: Ah, men altså.
3: Okay, sejt.
0: Kæmpe den sang også.
3: Det kunne jeg overhovedet ikke gætte, Simone. Det synes jeg er virkelig flot, flot klaret.
4: Yep.
0: Simone, er du Jason Derulo-fan?
4: Altså, han kan da noget.
0: Ja, han kan nemlig noget.
3: Han kan
0: nemlig
3: noget.
0: Simone, kan du have en vidunderlig fredag?
4: Heldig
0: måde, tak.
3: Også en flot mand.
0: Kæmpe energi på den her. Har I nogensinde set det der billede af ham i stramme underbukser?
5: Ja.
0: Det er vildt.
5: Det kan man godt lige gå ind og google.
0: Det kan man lige google med lejlighed.
3: Jeg var til koncert med ham i Royal Arena.
0: Prøv lige at google Jason Derulo underpants.
3: Okay.

0: The Nines of 99, det der udenfor lige her i P3 i morgen, hvor klokken den er 7.39. Og vi spurgte jer, hvad pokker den her fredag står på. Søren melder ind, Kasper. Dagen, den står på arbejde til klokken 14. Og så hjem og pakke og ned i jagthytten og hygge lidt, så jeg er klar til bukkejagten, som starter ved solopgang i morgen.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Jamen, prøv at vi kan jo godt lide at...
1: Skal der lidt vild på grillen?
0: Og bryste os af, at vi er Danmarks jagtradio.
1: Ja.
0: Når vi sender i weekenderne, ikke? Der er simpelthen så mange i weekendmorgen, som ringer ind, fordi de skal på jagt. Det er jeg helt tosset med.
1: Jamen altså, det bliver formentlig vores virkelighed de kommende dage, så.
0: Ja.
1: Inge, har du hørt om Speedrun?
0: Nej, ja, som koncept, ja.
1: Ja, det er det helt nye, ja. Det her. Og vi opfordrer altså ikke til det. Det er vigtigt at understrege. Det er ikke en opfordring, det her. Men det er en ny trend på sociale medier, hvor at flere TikTok-brugere, de opfordres til at speedrunne Scientology-bygninger rundt omkring i verden, ikke? Så skal man så løbe alt, hvad man kan, ind forbi receptionen i sådan en Scientology-bygning her, igennem deres lokaler, og imens man filmer det. Og det er så ikke noget, vi opfordrer til det her. Det er vigtigt at understrege, ikke? Vi opfordrer ikke til det.
0: Nej.
1: Det foregår i dag kl. 15 på Nytorv i København foran Scientology's bygninger, ikke? Men det er ikke lovligt at gøre det.
0: Nej.
1: Her, Inge. Det kan blive politianmeldt, ja. Så vi opfordrer absolut ikke, så man gør
0: Nej,
1: det.
0: Nej, du taler lidt meget om det, på trods af, at det ikke er noget, vi vil opfordre til.
1: Ja, men det fylder meget på TikTok, det her.
0: Ja.
1: I stedet for, så har vi fundet nogle andre ting, som alle jer unge speedrunner, de kan bruge, eller du kan bruge din fredag på, hvis du havde overvejet det her. Der er eksempelvis gemmeleg med Rasmus Klump i Tivoli. Det starter kl. 15.
0: Ja.
1: Det er også sjovt.
0: Det er da mega funny.
1: Det er sjovt.
0: Ja, herresjovt.
1: Man kan også hoppe en tur forbi noget fredagskaraoke fra 16 til 20 på Reffen.
0: Ja, en rigtig karaoke-pige.
1: Ja, det er nemt. Det er rigtig sjovt.
0: Det griner.
1: Og lovligt.
0: Og lovligt.
1: Det kan man nemlig ikke blive straffet for, det her. Ellers så er der Shubidue på Pølsekronen på Bakken kl. 18. Shubidue.
0: Altså Shubidue?
1: Nej, Shubidue. Altså en due. Det består af to friske gutter. De er født med musik
0: i blodet. Nå, det er sådan en coverband.
1: Yes.
0: Ej, okay.
1: To friske gutter med musik i blodet. Du er klar til at fyre den af på skolen.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Kette, Caroline Mausing, If You Know You Know. Lyden er på 3 morgenklokken, den er 7:47. Jeg er i gang med at gøre mig klar til at komme i retten, fordi jeg brugte min telefon, da jeg kørte bil. Så venlig opfordring til alle bilister om ikke at bruge jeres mobil, imens I kører. For man ved aldrig, hvornår det går galt. Hilsen Christian. God lille reminder og opfordring til folk om at pakke telefonen væk, imens de kører bil. Både af hensyn til andre mennesker, men der er også for sin egen skyld.
1: Og så håber jeg ikke, at du har sendt den her sms, Christian, fra bilen. Det var virkelig.
0: Han er jo nok på vej med det offentlige, må man antage. Han har jo formentlig mistet kortet
1: på fra. Det er klart. Ja. Det er klart. Men ved du hvad, det er sgu en god opfordring. Det er public service, når det er bedst. Det vil jeg sige. Vi skal snakke om noget helt andet. Og hvis du studerer, så kan det være, at du kan genkende det her. Hvis ikke, så kan det være, at du kan huske det fra dengang, du studerede. Uanset hvad, så skal du bruge nyheden til at finde en sang, der passer til dagens soundtrack. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være hårdt at være studerende, og især med, især med de økonomiske briller. Alt er jo pissedyrt for tiden, det taler vi om hele tiden. Og så er det som om SU'en, det har jeg tit tænkt over, den er jo ikke steget sådan med årene. Altså SU'en er jo den samme nu, som den var dengang, jeg studerede i hvert fald. Når man er på SU og studerer, så er man på røven en stor del af tiden. Man løber lidt ekstra hurtigt for at kunne følge med på studiet. Man skal bruge tid med sine venner, og så skal man selvfølgelig også lige tjene penge til huslejen ved siden af. Og lige netop de her studiejobs, det er åbenbart noget, der bekymrer eksperter, fordi nye tal fra Dansk Industri, som der netop er kommet ud, viser, at 64% af kandidatstuderende i 2024 havde et studiejob. Og det mener nogle eksperter kan sætte universitetssystemet under pres, hvis de studerende prioriterer jobbet mere end studiet. Mm. Jeg tænkte umiddelbart, at det må da være en god ting at arbejde ved siden af. Jeg forstår godt, det er hårdt. Jeg forstår godt, at det tager meget tid. Men jeg tænkte, det var en god ting, fordi så kommer man også ud og laver noget netværk og kommer ud rigtigt i de forskellige brancher, ikke? Og det viser undersøgelsen faktisk også, fordi at netop dem, som havde valgt at arbejde ved siden af studiet, de havde altså nemmere ved at komme ud i job efter uddannelsen.
0: Ja, som man siger, opprioriterer dit studie, men samtidig så kan vi også se, at dem, der opprioriterer studiejob, måske i højere grad lykkes på arbejdsmarkedet.
1: Yes.
0: Det er jo sådan lidt en høne eller ægget situation, det her. Det er sådan lidt et paradoks, ikke?
1: Og vi tænker, at det er også en nyhed, som man vil kunne sætte flere perspektiver på, og dermed også bruge den til dagens soundtrack.
0: Og jeg kan sagtens huske dilemmaet her fra min egen studietid. Da jeg startede på kandidaten, så var opfordringen fra de her professorer, at vi skulle skrue ned for studiejob og skrue op for studie. Og jeg gjorde præcis det modsatte. Jeg skruede op for studiejob og markant ned for studie. Og jeg vil sige, det havde jeg rigtig gode erfaringer med at gøre. Det her, det er jo bare egne erfaringer. Det var det, der sikrede, at jeg fik et job efterfølgende. Det kom simpelthen på baggrund af et studiejob. Så kan man så sige, okay, studiejobbet kom så på baggrund af mit studie, og så videre igen. Høn eller ægget situation. Paradokset i det her. Jeg forestiller mig, at jeg er en af de professorer, jeg selv havde, som mødte op til en forelæsning, hvor der ikke var nogen mennesker, for de var sgu ude at arbejde.
1: No.

0: Hvor fanden er I henne?
1: Hvor fanden er I henne?
0: Hvor fanden er I henne? Vi står der i en tom sal.
1: Men så er jeg så en af de studerende, som du har talt til mig nu her, fordi jeg er ude at knokle. Og jeg er ude at knokle hårdt, for jeg er kandidatstuderende, og med de stigende priser på alt lige for tiden, så er jeg nødt til at have intet mindre end 2 studiejobs til mindstelønnen, by the way, som lige akkurat er nok til at dække mine udgifter.

0: Ja.
1: Vi skal have dig spille nu. Dig, der lytter med. Du skal give dit bud på dagens soundtrack. Hvad indkapsler den her historie? Hvilket POV tager du? Er du en fattig studerende, som kæmper hårdt med studiejobbet, samtidig med, at du skal igennem studiet? Er du en af professorerne, der møder op til en tom sal, fordi at alle de studerende, de er ude at arbejde?
0: Eller er du en virksomhed, en arbejdsplads, der får alle de studerende ind og tænker, kom her til mig, det fungerer rigtig godt.
1: Det er rigtig god billig arbejdskraft, det her. Ja. Fyr dit bud ind på 12, så du starter med P3, laver et mellemrum, og så melder du en sang ind, og hvorfor at den her sang giver mening i forbindelse med dagens soundtrack. Imens du melder ind til os, Eve, Gwen Stefani, Let Me Blow Your

0: Let Me Blow Your Mind, Eve og Gwen Stefani, og vi er i fuld gang med dagens soundtrack, og vi har virkelig brug for dit bud, dig der lytter med, og jeg kan godt forstå, at det måske faktisk er lidt svært at komme med et bud på den her historie, fordi der er så mange sådan modstridende perspektiver i det her. Det i sig selv kan jo også være et POV.
1: Helt sikkert. Altså det handler om, det er, at der er nye tal, der viser, at det kan være dårligt for unge at have et fritidsjob ved siden af deres studie.
0: De nedprioriterer studiet så. Ja. Samtidig så viser det så også, at de mennesker, der har et studiejob, har lettere ved at få et job efterfølgende.
1: Lige præcis.
0: Ja, altså det er, du ved, det er virkelig sådan en for eller imod høn eller ægget situation. Og som sagt, så kan man jo så bare indtage det perspektiv, altså det grundforvirrede perspektiv. Man melder sådan set bare en sang ind på 12-12, man skriver på 3, laver et lille mellemrum, og så sender man den til 12-12. Man kan også være professoren, der står der på studiet og kæmper med en tom sal, fordi eleverne her er ude på deres studiejob.
1: Eller eksperten, der kommer ud med de her nye tal, og folk er sådan, vil du godt gå væk? Altså vi kan faktisk ikke lytte til dig, fordi det fungerer faktisk ret fedt for os at have et studiejob ved siden af.
0: Betaler du så vores husleje, hvis vi skal begynde at skrue ned for vores studiejobs?
1: 12-12 er nummeret. Du starter sms'en med P3, laver et mellemrum og fortæller, hvilken sang der er dagens soundtrack.
0: Ja, og vi vil meget gerne selvfølgelig bruge et hvorfor, at den her sang, den giver mening. Der er nogle gange nogen, der har en tendens til ligesom at skrive, giver sig selv.
1: Ja, det er sjældent.
0: Det er sjældent tilfælde. Ja. Så kom med en lille begrundelse, en sangtitel, kunstneren, og så kom med en lille begrundelse på, hvorfor at den her sang, den kommer til at give mening i forbindelse med dagens soundtrack. P3 Mellemrum, som sagt, du sender dit bud til 12-12, og imens du melder ind til os, så skal vi have en tidligere P3's uundgåelige. Den kommer fra Kops, hedder Dance Alone.

0: kan stadig nå at få dit bud med på dagens soundtrack. Du skriver P3 i en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Så kigger vi på det om et øjeblik, men i allerførste omgang. Klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og der er efterhånden nok en del af os, der lige spørger en eller anden form for kunstig intelligens om hjælp til forskellige ting. Det gør de også lige nu i Region Syddanmark, hvor læger på forskellige afdelinger har klipset en lille mikrofon på kitlen, der hjælper med at skrive en samtale med en patient om til et lægenotat. Den noterer altså ned, hvad der bliver sagt løbende. Og det sparer Soltan Barkanje, der er overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, cirka 2 timers arbejde hver uge, siger han.
2: Det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens på forskellige måder kan hjælpe personalet i den offentlige sektor. Og mikrofoner som dem, der lige nu bliver testet i Syddanmark, har et kæmpe potentiale. Det siger Henning Langberg. Han er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Ham skal vi også lige høre fra.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: USA's præsident Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter et 2 dages besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet her kommer efter en periode med en hård toldkrig mellem de to lande. Og de to magtfulde præsidenter her har blandt andet talt om økonomi og handel. For eksempel så siger Trump, at han har aftalt med Xi, at Kina køber amerikanske Boeing-fly.
4: 200. Jets, that's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: Ja, klippet her fra et interview med Fox News. Til gengæld, så er det lidt mere uklart, hvad Xi konkret har fået ud af snakkene med Trump. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller i nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Danmark og Søren Torbegård Lund lever indtil videre op til favoritværdigheden ved Eurovision. I aftes der gik han sikkert videre fra semifinalen, og han var også selv ret tilfreds med, hvordan det gik på scenen, sagde han efterfølgende.
6: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, det blev så ikke sidste gang heldigvis, og nu ved vi, at Søren han kommer til at sætte gang i hele finalen i morgen. Han skal på scenen som den allerførste. Landet er delt lidt i to i dag, skyet med byger og maks 13 grader mod vest, hvor der også er mere gang i vinden. En del sol op til 16 grader mod øst.

0: livsforladt. Vi er i fuld gang med.
1: Der er kommet nye tal ud, og det er jo altid sådan lidt gab, når man siger den sætning til en start. Men de her tal er ikke desto mindre vigtigt, hvis man, eller vigtige, hvis man er studerende. Fordi åbenbart, så dem, der studerer og har et studiejob ved siden af, det er ikke så godt, mener forskere, fordi det påvirker i en studiemiljø, og det påvirker, hvor meget man kan følge med i studierne. Men til gengæld, så viser de her nye tal altså også, at dem, der har studiejobs ved siden af, de, der er hurtigere eksekvering til rent faktisk at få et job bagefter.
0: Ja, forvirringen er total, ja. Må man bare sige. Og i den forbindelse, så har vi efterlyst dit bud på, hvordan det kunne lyde musikalsk, og igen er I bare leveringsdygtige, må man sige.
1: Det må man sige. Der er kommet nogle sindssygt gode sms'er, og lad os bare tage dem fra toppen af. Jeg er mig, som rekrutterer rigtig meget, og når jeg skal ansætte en nyuddannet, så kigger jeg meget mere på, om de har haft studiejobs og erhvervserfaring, end på deres karakter. Det er nemmere at lære dem jobbet, end at opdrage dem til at kunne begå sig på en voksen arbejdsplads. Så derfor må dagens sang være den her. Og det her, det kommer altså, som sagt, fra et menneske, som altså ægte, forestiller mig, i virkeligheden rekrutterer folk.
0: Det er det. Folk, ja. Der ansætter, vil godt have folk ansat, der har noget erfaring.
1: Ja, lige præcis. Vi har fået en anden sms fra en, der virkelig kan spejle sig det her. Jeg sidder faktisk akkurat lige nu og læser op til min juraeksamener her på anden semester, og har meget planlagt at søge studiejobs til tredje semester hen over sommeren. Så jeg sætter mig i min egne sko, som er træt af, at mine professorer siger, at det hele sagtens skal lade sig gøre uden studiejob. Både hvad angår økonomi, såvel som arbejde. Så mit soundtrack til dagen er som om. Hold mig fast, tag mig med. TV2 og mumle med som om. Hallo, fucking professorer. Det kan jo ikke lade sig gøre, altså. Så er der også en, der simpelthen er midt i forvirringen. Ingen har prøvet noget før, men alle forventer arbejdserfaring og gode studieresultater. Sangen må derfor være Land of Confusion.
0: En sms, som perfekt opsummerer paradokset, ikke? Skru ned for studiejobbet, opprioriter dit studie, men samtidig så står der nogen på den anden side og skal ansætte, der har en forventning om, at du har studiejobs erfaring, ikke?
1: Og lige præcis det der med gå til højre, gå til venstre, forvirring, alt det der, det er noget, du kan relatere til. Pauline, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer fra Østerbro.
1: Fedt. Hvad laver du lige nu?
2: Ja. Jeg er på vej hjem på fitnesscenteret.
0: Kan du godt genkende den her forvirring, Simone?
1: Pauline?
2: Ja.
0: Pauline, undskyld.
2: Ja, det kan jeg godt. Ja. Jeg bliver det noget, jeg lever med hver dag.
0: Jamen altså, prøv at høre, det er sindssygt.
1: Hvad studerer du?
2: Jeg læser Sustainable Design ude på Aalborg Universitet i Sydhavn.
0: Okay. Har du et studiejob så også?
2: Ja, det har jeg.
1: Og hvad er det?
2: Det er bæredygtighedskonsulent. Er der, altså, meget godt.
0: Er du blevet opfordret? Er I også blevet opfordret til på studiet at skrue lidt op for det, og måske skrue lidt ned for timerne på arbejdet?
2: Altså, jeg synes, at på skolen bliver man opfordret til at arbejde mindre, og på arbejdet bliver man jo, håber de jo, at man kan lægge så mange timer som overhovedet.
1: Så det er lidt ligesom at have to engle på skuldrene, som du har skrevet i sms'en ind til os.
2: Ja, lige præcis. Man har ligesom den onde engel, der arbejder, der gerne vil have, at du lægger så mange timer som muligt, og så den gode engel, som synes, du skal gå til studiet og være den gode elev.
1: Hvilken sang synes du passer til den her nyhed?
2: Jamen, altså, jeg valgte sangen Impossible af Rihanna.
0: Ja, men altså, kæmpe nummer.
2: Det er umuligt at nå det hele.
0: Jeg ved ikke, om det er mig, der er helt blæst nu, Pauline, men jeg har altså lagt Impossible med Chantal ind.
2: Det kan også godt være, at det er det,
1: at det, jeg tror, det er næsten den samme sang, for Rihanna har nemlig lavet et cover af den her.
2: Okay, jamen, jeg tager den.
0: Ved du hvad, vi giver det et skud, og så prøv lige, så meld lige ind på sms'en, hvis det er den her, du havde i tankerne. Jeg vil godt lægge hovedet på blokken, og så sige, jeg tror, det er den her, du tænker på.
2: Det tror jeg også,
0: det er. Det er smukt, ved du hvad?
1: Pauline, have en rigtig god dag, og held og lykke med forvirringen omkring både studie og studiejobs.
2: Mange tak.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Harry Styles, American Girls. Det lyder af P3 morgen. Klokken den er 20 minutter over 8 på den her fredag den 15. maj.
1: Når jeg bruger AI lige for tiden, ikke? Så synes jeg, der er sådan en diskurs om, at det skal jeg lade være med. Det er ikke så godt. Det gør mig dummere. Der er også sådan en... jeg synes, der er meget sådan en snak i luften om, at AI kommer og erstatter vores jobs, tager vores jobs.
0: Ja, eller så er der nogen, der siger, at dit job bliver taget af dem, der kan finde ud af at bruge AI.
1: Ja, lige præcis. Men generelt, det er meget sådan en negativ historie, jeg hører om AI. Så faldt jeg over en god historie her til morgen. En historie, som Rune også har haft med i sine nyheder hele morgen, om at AI kan bruges vildt godt inden for sundhedsvæsenet. Og derfor så skal vi snakke med dig nu, Henning Langberg. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du forsker i, hvordan AI kan udrulles i sundhedsvæsenet. Du er professor i Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU, og jeg er vildt nysgerrig på at høre altså sådan eksempler på, hvor stort potentiale har AI i sundhedsvæsenet?
2: Jamen, det er kæmpestort. Man kan sige, at jeg er ikke sådan en professor, der er inde på universitetet hele tiden. Jeg prøver at være rigtig meget ude i virkeligheden og følge de eksempler, som... hvor AI bliver brugt i sundhedsvæsenet sådan helt aktuelt. Så vi snakker ikke om flyvende biler eller selvkørende biler, vi snakker om det, vi kan bruge i dag og i morgen.
1: Og hvad kunne det for eksempel være?
2: Jamen det kunne være, at man i stedet for at skal sidde og skrive en masse ned, når man har en patient omkring diagnose osv., så får en AI til at lytte med og skrive det hele i journalen for en.
1: Det lyder umiddelbart ret smart.
0: Jeg tænker, man kan spare en masse tid på det i hvert fald.
2: Ja, du kan både spare tid, så det er klart, at du skal jo ikke sidde og skrive dig selv bagefter. Og det vil sige, at du har tid til flere patienter. Men det gør også, at mens patienten er til stede, så kan du kigge patienten i øjnene og sørge for, at du har fokus på patienten frem for på det at skrive.
1: Jeg har også set, at Region Nordjylland tester PT kunstig intelligens på sådan knoglebrud. Hvordan det?
2: Ja, men man kan sige, der hvor det ikke er rigtigt farligt, man kan sige, hvis du har et knoglebrud, der bliver overset, ikke hvis det er i nakken eller i ryggen, men hvis det nu er i en finger eller i en tå eller noget andre steder, så kan AI faktisk finde din knoglebrud på et røntgenbillede, og så i stedet for, at der skal bruges tid på, at en læge når at kigge på billedet, så kan vi behandle patienten ud for det.
0: Hvis jeg har lyst til at spørge sig i forlængelse af det her, hvis man så har de sådan lidt kritiske briller på, skal man så frygte, eller er der nogen, der kunne frygte, at implementeringen af de her AI-værktøjer ligesom kan erstatte nogle af de stillinger, der så er besat af mennesker?
2: Jamen det er helt klart, der er funktioner, som vi ikke har brug for i fremtiden. Men når vi nu tænker på et sundhedsvæsen, som har knaphed på hænder, så bliver der masser af andet, de kan tage sig til. Så det er ikke sådan, Nej, de mangler ikke noget at lave. Vi har patienter nok. Vi har patienter, der står i kø for at komme ind i sundhedsvæsenet. Så hvis vi kan se den enkelte patient hurtigere, så kan vi bare se nogle flere patienter. Og det vil være rigtig, rigtig godt for patienterne.
1: Fedt. Henning, helt kort her til sidst. Regner du med, at der kommer endnu flere sådan konkrete ting, som AI kan hjælpe med i sundhedsvæsenet?
2: Ja, og det er ikke noget, jeg regner med. Det ved jeg, fordi vi eksperimenterer allerede med ting nu, som kommer til at gøre en kæmpe forskel i sundhedsvæsenet i fremtiden.
1: Fedt.
2: Så jeg synes, både patienter og dem, der arbejder, skal glæde sig.
1: Men ved du hvad, det er jo gode AI-nyheder for en gang skyld. Det er skønt.
2: Ja, absolut.
1: Kan du have en rigtig god weekend, når du kommer dertil?
2: Jo, tak i lige måde. Tak fordi jeg er igen.

0: totalt uundgåelige lidt endnu. Samba Potential, man skal lytte med kl. 12 i Popdatering, hvis man er nysgerrig på det, der bliver den nye P3's uundgåelige, der bliver sløret, nemlig løftet for den.
1: Det skal man.
0: Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder med Rune Styrby. Første omgang, så er det Casey sammen med Jada. Den her, den hedder Skør for dig.

0: Shader, Casey, skør for dig, lyden af P3 Morgen, hvor at, klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Det skal vi lige præcis, og lægerne i Region Syddanmark, de får nu hjælp til alt papirarbejdet af AI. Her der har lægerne lige nu klipset en mikrofon fast til trøjen i et nyt projekt, og den her mikrofon tager så notat af det, som lægerne siger, mens de arbejder, så de ikke skal bruge lige så meget tid på at skrive journaler. Og det her forsøg, det er der altså meget potentiale i, siger de læger, der er i gang med det, og det siger flere eksperter, altså også ligesom en af dem, vi lige hørt fra her i weekendmorgen, eller godmorgen på tre, eller hvad vi egentlig kalder det.
2: Ja, prøv at sige,
0: ved du hvad, vi veksler
1: sgu.
0: Vi veksler lidt.
1: Ja, præcis. USA's præsident Trumps besøg i Kina er ved at være slut. Han har talt med den kinesiske præsident Xi Jinping, blandt andet om samhandel, og Trump har siger, han har aftalt med ham, at Kina køber 200 amerikanske Boeing-fly. Vores korrespondent i Asien, Philip Rohn, siger, at det er lidt mere uklart, hvad Xi Jinping han så har fået ud af møderne den anden vej. Men du kan altså læse mere om, hvad de to har snakket om inde på DR.dk. Og så kan du den her fredag møde en del glade midtjyder og en del nedtrykte københavnere, for i aftes vandt FC Midtjylland pokalfinalen 1-0 over FCK på FCKs normale hjemmebane Parken. På den måde får FCM lidt oprejsning i den her sæson, efter at AGF jo i søndags vandt Superligaen. Der er ikke rigtig nogen oprejsning til FCK i den omgang.
0: Det kan man ikke umiddelbart sige nej.
1: Der må man prøve næste sæson. Omvendt så kan min vejrudsigt her give københavnerne og andre østpå lidt optur, for her kommer der en del sol den her fredag og op til 16 grader. Vestpå bliver det mere skyet med byer og også koldere, maks 13 grader der.
3: Vi har fået sms'er både fra indland og udland. Lad os starte med udland. Godmorgen / godnat fra Canada. Jeg er i praktik på den danske ambassade i Ottawa og klar til at gå i seng klokken 12:15. Jeg plejer at lytte til radio eller podcast lige inden jeg sover. Så er der også Ida, som skal på arbejde. Arbejder på et dyrehospital, hvor vi også passer på dyrene. Fordi det gør vi selvfølgelig, selvom det er Kristi Himmelfartsferie.
0: God arbejdsløst og dejligt, at I melder ind på 12-tolleren.

0: Kim mod Kim. Livet er for kort. Tror du, du kan stole på mig egentlig?
1: Jamen, jeg kan stole på dig?
0: Ja.
1: Det ved jeg fandme ikke.
0: Tror du, jeg er ansat under helt normale vilkår, eller tror du, jeg er spion?
1: Du kunne godt have en bagtanke.
0: Vi skal snakke lidt om det.

0: Dangerous Woman lige her i P3 Morgen. Klokken, den er 8:38.
1: Inge.
0: Ja.
1: Vi skal tale lidt om spioner.
0: Det skal vi.
1: Fordi jeg er faldet over en lidt vild historie. En amerikansk borgmester er blevet anklaget for at arbejde som kinesisk spion.
0: Altså og en borgmester?
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, helt sindssygt. Det er en borgmester her, og hun har tænkt sig at erklære sig selv skyldig.
0: Nå,
1: også.
0: Nej.
1: Er det ikke sygt?
0: Hun erkender det.
1: Ja, ja, en borgmester, der er kinesisk spion. Jeg synes, det lyder som noget fra en film, det her. Og det fik også mig til at tænke lidt over, om vi kunne have udlandske spioner her i Danmark.
0: Ja.
1: Og derfor så har vi ringet til en, godt nok ikke en spion, men en forsker i spionage. Og det er deroppe af på sejhedsskalaen også, vil jeg sige. Godmorgen, Thomas Wegner Friis.
2: Godmorgen.
1: Thomas, kan du hjælpe os med at svare på, om der findes spioner i Danmark?
2: Ja, vi kan jo se, at ringene kommer tættere og tættere på. Altså, så sent som i sidste uge var der kinesiske spioner, der blev dømt i England, og der er en, der bliver arresteret i Norge. Så ja, selvfølgelig vil der også være spioner i Danmark. Både professionelle efterretningsfolk på ambassaderne i København, men derudover også rigtige bærgede agenter, som ligesom befinder sig ude i folkehavet, men som jo som oftest kun bliver afsløret ved særligt festlige lejligheder, når vi har behov for at vise et eksempel.
0: Altså, det virker helt vildt.
1: Ej, var det sygt. Det lyder som noget fra en James Bond-film eller sådan noget, det her.
0: Hvordan? Altså, går de bare klædt som os andre, så? Altså, de ligner vel ikke spioner?
2: Nej, altså, ideen er jo, at de helst skal blende ind fuldstændig mellem os. Og de dygtige efterretningstjenester, de arbejder meget tålmodigt. Altså, de har ikke en deadline i morgen eller om et halvt år. Altså, så det handler jo for dem om at opbygge en base i Danmark. Så deres spioner, helst danske statsborgere, bliver næsten umulige at se. Men altså, en gang imellem sker det. Altså, for 6 år siden fik vi jo en russisk agent afsløret ude på DTU. Og også en på Københavns Universitet. Men det så skal vi være mere om, så skal vi til at gå næsten 15 år tilbage. Men som sagt, det er også sjældent, at man afslører dem i virkeligheden.
1: Altså, ja, fordi man kan sige, at så er man jo måske ikke den bedste spion, nødvendigvis, hvis man så bliver afsløret.
2: Det er ret som svært at bevise i virkeligheden, når man afslører dem. Og derudover så skal vi også tænke på, at man jo afslører nogle af sine egne metoder. Altså PET afslører nogle af deres egne metoder, når de viser, hvilke kort de kender.
0: Thomas, hvad laver sådan nogle spioner? Hvad er formålet? Altså, det kan vel være forskelligt, men har du nogle eksempler?
2: Ja, altså man kan jo sige, at spionagen den overrasker også signalfolk som regel, fordi vi tænker, at det må være noget med politikerne og udenrigsministeriet eller sådan noget. Men de prioriteter, at fremmede efterretningstjenester burde have i Danmark, det er først og fremmest industri- og forskningsspionage, så er det immigrantspionage, altså på, man spionerer på sine egne flygtninge i Danmark. Ja. Så efterretningstjenesterne herhjemme er altid interessante. Altså spionage er en firmasport, så skal man vide mest muligt om modstanderen. Så først helt nede på listen, vil jeg sige, der kommer politik og militær. Også fordi, at der er Danmark måske i virkeligheden slet ikke så spændende. Det med immigranterne, vi ved ikke om nogen, der kan huske det, men hvis vi går det vil være nogle år siden, 8-9 år tilbage, der blev Sjælland faktisk lukket ned. Fordi at man havde nys om, at den iranske efterretningstjeneste ville likvidere nogle folk ude i Ringsted, som faktisk arbejdede for den saudiske tjeneste. Men der kan man se, hvordan at verden trænger sig på og globalt, også når vi snakker spionage i Danmark.
1: Ej, hvor er det sindssygt. Det lyder også som noget, der er enormt spændende at forske i det her.
0: Ja.
1: Thomas, nu kan jeg jo ikke lade

0: Jeg er med at stå og tænke lidt, at vi arbejder jo også på en relativt stor institution her i DR. Kunne det være sådan et sted, hvor der var spioner?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, journalister er principielt spændende. Altså, de er overrepræsenteret i den her branche. Men også ude på mit arbejde, ude på universiteterne, der er en grund til, at PET her forrige år jo lavede sådan en lidt humoristisk kampagne, som sagde, at man skulle undgå at blive årets medarbejder hos den russiske tjeneste. Fordi at det er, at hvis man skal trænge ind i de fremtidige forskningsresultater, jamen så skal man opbygge en base her, som måske ikke er de mest tophemmelige forskningsområder, men hvis man skal nå et mål om 10 og 15 og 20 år, så kan det måske være en idé at gå ud og fange en kulturforsker eller en teolog til at starte med.
0: Ej, for er det vanvittigt. Okay, men vanvittigt spændende. Thomas, forsker i spionage, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe dig op og blive lidt klogere på det her. Det er et vanvittigt spændende felt, det her.
2: Helt vildt. Det er, jeg er meget misundelig på dit job lige nu, kan jeg godt mærke.
1: Det er så lidt.
0: Og så kan jeg mærke, at jeg kigger sådan lidt mere kritisk hen på både Rune og Inge. Prøver lige at finde ud af, hvad er intentionerne med jeres arbejde i dag. Er I her ikke?
2: Altså, du spurgte jo før mig, om jeg kunne forestille mig, at du var en spion.
0: Ja, jeg tror, jeg ville være enormt dårlig til det.
2: Tror du det?
0: Ja, jeg tror, vi ville komme til at flexe mig for meget med det.
2: Du siger altid, at jeg virker sød, ikke? Det er bare det facade.

0: Chappell Roan, The Subway. Klokken den er 13 minutter i 9, og lige om lidt skal vi tale om verdens farligste dyr.
1: Det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem. Jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer. Sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD. Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra. Jeg skal fuldstændig tage varme mig selv.
0: Se En som Loke.
7: Det er relatable.
0: Nu på DRTV.

0: Andreas Hedbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lyden af P3 morgenklokken, den er 8.52. Mit navn er Kasper Reiport. Over for mig Inge Thorup. Kirstine melder ind på 12.12'eren. Og hvor er Kirstine bare søde ved os? Morgenholdet, hvor er I to? Altså søde, behagelige og sjove at starte med dagen med. Eller dagen med. Tak, skriver Kirstine. Ved du hvad? Det er os, der takker, Kirstine. Sød sms.
1: Elsker. Godt med, ja, dejligt med lidt kærlighed. Kasper, hvilket dyr tror du er verdens farligste dyr?
0: Altså, skal jeg for radioens skyld svare forkert, sådan, så kan du komme med det rigtigt?
1: Nej,
0: jamen, jeg ved, at det, jeg ved godt, at myg er det, der dræber flest mennesker.
1: Ja. Okay, flot. Ja, den her. Uff.
0: Ah! Jamen, jeg hader myg.
1: Jeg får PTSD.
0: Ja. Hader dem. På et tidspunkt, der var jeg ude i, om man ikke kunne, altså, kan man ikke tilindegøre dem, simpelthen. Men det kan man jo så ikke, fordi de selvfølgelig stadig indgår som en del af fødekæden, og andre insekter og dyr lever over at spise myg. Men hold nu kæft for, at de er
1: tager. Latterligt dyr. Og det er især rigtig latterligt og rigtig nederen, hvis man ligesom mig er sådan en, der bliver udvalgt som favoritten, når de her dyr skal have med. Altså, jeg er altid udsat for kolossalt voldsomt mange myggestik.
0: Same.
1: Er du også det?
0: Ja, men det er specielt på mine ben. Det er helt sygt så mange, myggestik, jeg får på mine ben.
1: Ej, jamen også mig. Og jeg havde jo især en rigtig dårlig oplevelse, da jeg var på Bali og blev stikket, eller stukket hedder det, af en dinkemyg. Og fik dinkefeber.
0: Ja, den er ikke helt god.
1: Den er jo, altså, da jeg var inde på hospitalet, der sagde lægen jo til mig, lad os håbe på, det er malaria, fordi der findes en kur. Det gør der ikke mod dinke.
0: Er det sådan noget med, så har du jo, du behøver sikkert blive vaccineret mod det,
1: jo,
0: eller?
1: Jo.
0: Nå, det skal man stadig.
1: Jo, fordi det der er helt, det er meget teknisk, men der findes 4 forskellige dinke-typer viruser, ja. Så man skal simpelthen stadig vaccineres. Så ja, det er for evigt bare ja, mit lod her i livet, åbenbart. Og jeg har altid fået at vide, at myg, de ligesom bliver tiltrukket af folk med bestemte blodtyper. Så jeg har sådan gået og tænkt, om det er nok på grund af min blodtype, at jeg fik dinkefeber, og at jeg altid får myggestik. Men nu er der simpelthen myggenyt. Fordi nogle forskere har fundet ud af, at det åbenbart er noget vrøvl. Myggene, de tiltrækkes åbenbart i første omgang af den koldioxid, som vi udånder, og vores kropslugt.
0: Okay. Ved man så, hvad de bliver tiltrukket af?
1: Jamen, det gør man nemlig.
0: Er det sved, for eksempel?
1: Ja, du er inde på noget af det rigtige. Der er nemlig der er nogle nye tal, der viser noget. Nogle helt specifikke lugte, som bestemmer, hvem det er myggene, de vælger at suge blod fra. Det er blandt andet gravide.
0: Okay.
1: Især gravide i andet trimester fra uge 12 til uge 28, fordi de åbenbart udskiller en helt særlig lugt.
0: Nå.
1: Ja. Som om, at man ikke kæmper med nok, når man er gravid, så skal man åbenbart også lige have den med sig. Så er der også folk, der har drukket øl inden for 24 timer, muligvis fordi, at alkohol det øger ens kropstemperatur.
0: Okay.
1: Og mængden af CO2 i vores udånding.
0: Ja, okay, så det har noget med altså sved i princippet også at gøre.
1: Ja, og lugte, og det vi sådan, ja, lige præcis sådan ja. Afgiver, har lyst til at sige. Hvis man nu skal ud og rejse, så kan det være en fordel at vide, at myggene i udlandet, de har andre præferencer. I Afrika, der fandt man f.eks. ud af, at malariamyggen, den tiltrækkes af lugten af sure tær.
0: Umiddelbart, jo flere ord, du sætter på det her, jo mere bliver jeg konfronteret med, at vi to jo så må lugte.
1: Ja, nå,
0: vi er jo så sådan, der lugter.
1: Fordi det var bare konklusionen.
0: Ej, ved du hvad? Jeg laver det. Jeg får ingen mygstik.
1: Nej.
0: Jeg bliver aldrig stukket.
1: Jo, du gør.
0: Men ej, Inge, jeg har holdt det kæft.
1: Der er også en meget, meget ildelugtende ost, som malaria er rigtig glad for.
0: Værre.
1: Så det vil sige, altså generelt bare folk, der lugter. Hvis du har drukket øl, hvis du altså har surt tær, eller hvis du lugter lidt af ost.
0: Eller er gravid,
1: ja. Så hvis du gerne vil undgå myggestikkene, så er der ikke så meget andet at gøre, end at holde sig for alkohol og undgå at blive gravid. Hvis man tager til udlandet, så husk at vaske dine fødder, hvis du vil undgå malaria.
0: Okay.
1: Og hvis du sidder med et godt råd derude til at beskytte sig imod myggestik, så tager vi da kærligt imod den på 12-tolleren, fordi vi er åbenbart nogle ildelugtende, myggeædende væsner.
0: Min undskyldning er, at jeg lige har drukket øl. Hvad er din?
1: Jeg er ikke gravid.
0: Hvad er det så?
1: Det er, at jeg ikke har vasket fødder, så.
0: Nå, er det fordi, du har surt tær?
1: Jeg har ikke været i bad i dag, jo.

Jack Harlow, Lovin' On Me, klokken den nærmer sig 9. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have nogle P3-nyheder lige på den anden side af den. Dem. Så er Julia Rabeck klar med. Du ved det, hun er så småt i gang med at entrere studiet med en kop kaffe og en blok. Nu står hun og smiler. Ah, okay.

0: Olivia Dean på Baby Steps. Vi står enormt tæt lige nu, Julia. Vi kan faktisk dele mikrofon.
1: Det er virkelig...
2: Det ser meget hyggeligt ud.
0: Det er meget intimt.
1: Det er, fordi jeg lige skal logge ind på computeren.
0: Ja, prøv at høre, ved du hvad? Imens du får logget ind, så giver vi den over til dig, Rune Styr. Klokken den er 9, og vi skal have nogle P3-nyheder.
3: Det er sådan der, man får corona. Og det var fuldstændig ulovligt i studiet for et par år siden. Jeg tager lige et par nyheder her ved min egen mikrofon i første omgang. Og der bliver sat så stort på kunstig intelligens alle mulige steder i de her år, også i sundhedsvæsenet. Lige nu er der for eksempel et forsøg i gang i Region Syddanmark, hvor en lille mikrofon opsnapper samtalen mellem patienten og lægen, skriver den ned, og så giver et bud på, hvordan det skal opsummeres i patientjournalen. Og det her, det ser Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, et kæmpestort potentiale i, siger han.
4: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
3: En af dem, der går rundt med mikrofon, det er Zoltán Bakanyi, der er overlæge i lokalpsykiatrien i Odense. Han siger, at den her mikrofon, den kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
5: Så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der bliver sagt, altså som faktuelle oplysninger. Men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
3: I alt er der sat 267 millioner kroner af til 3 store projekter i regioner, kommuner og i staten, og det her tale til tekstværktøj i Region Syddanmark er så et af dem. Og så også lige en opdatering fra et hospital et andet sted i landet, Rigshospitalet i København, hvor dronning Margrethe blev indlagt i går på grund af hjertekrampe. Det får man, når der kommer for lidt ild til hjertet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling. Men han siger altså også, at det er ret normalt, det kan ske for en kvinde i dronning Margrethes alder. Dronningen er stadig indlagt til observation, men hun har altså rigtig gode chancer for at komme sig helt, det siger også Gunnar Gislason. Han er forskningschef i Hjerteforeningen.
6: Vi har også omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der har været rigtig meget forskning inden for området.
3: Og kongehuset skrev i går, at dronningen er træt, men at hun også er ved godt mod. Og så fortsætter den kongelige undersøger, Venstres formand Troels Lund Poulsen, senere i dag forhandlingerne om en ny regering. De her snakke, de bliver uden flere røde partier, SF, Enhedslisten og Alternativet. Og ifølge de oplysninger, vi har her i DR, så skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund i eftermiddag. Resten af partierne, som han vil forhandle med, skal så forbi i morgen og søndag. Så der bliver altså ikke holdt weekend, og vi har også ventet længe på at få en ny regering efterhånden. Det er 52 dage siden valget. Landet er lidt delt i to. I dag skyet med byger og maks 13 grader mod vest, hvor der også er mere gang i vinden. En del sol og så op til 16 grader længere mod øst.

0: det.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor til 3 timers musikquiz. Jeg håber, du har haft en vidunderlig fridag i går. De fleste har i hvert fald haft fri i går, må man sige. Kristi Himmelfartsdag, det er trods alt også Kristi Himmelfarts ferie for mange mennesker, så det kan være, at du stadigvæk har fri, uanset hvor du lytter med fra. Så skal du være så velkommen til at lege lidt med i dag. Se, om du ikke kan gætte dig frem til at få en kasket eller et par strømper eller et eller andet dejligt, som du lige kan putte ekstra ind i skabet inden sommerferien. Og nu skal du høre. Jeg har været meget i tvivl om, hvor vi skulle starte hen i dag. For der sker mange ting. Blandt andet så kan vi jo sige stort tillykke til Søren Torpegaard med at gå videre i finalen. Eurovision-finalen. Det havde vi nok også alle sammen regnet med. Men jeg tænker alligevel, at jeg gemmer Eurovision-quizzen til weekenden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bliver lidt ved Kristi Himmelfart. Og der er selvfølgelig mange sange, der handler om Jesus og Gud og sådan noget. Det er ikke lige den vej, jeg har valgt at gå. Jeg tænkte, lad os i stedet kigge lidt på himmelsangen. Der er rigtig, rigtig mange gode sange, der handler om himlen på den ene eller den anden måde, som har himmel i titlen eller i kunstneren. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er for nogle sange, hvis du bare kun får lov til at høre 5 sekunder. Det kræver jo, at du har sådan rimelig gode ører, og du også er god under pres, fordi der er sådan noget med en nedtælling og sådan noget. Klappen kan altså godt gå ned, men hvis du er hurtig og gætter 3 ud af 5, jamen, så smider jeg dig et par P3-strømper. Par flotte hvide tennissokker, hvor der står P3 på. Så skal vi bare komme i gang med den aller første quiz, det tænker jeg. Hvad er det her for en sang, der handler om himlen? Hvis du ved det, du tager mig, så er det 70 20 20 20. Himlen, yeah. Lige nu

så ved hun. Og man kan sige, at den kan jo godt sprede sig lidt, den her quiz. For der er mange forskellige slags sange, der hedder noget med himmel. Jeg giver det et skud. Rigtig god fredag. Og velkommen til, du ved det.

over på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smuk som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær. Jeg vil tage dig med alt, hvad det indebærer. Du er god for mig, ligesom ingefær. Og jeg er bedre end de fleste.

0: En lille forsmag også på det, der sker senere på B3 i dag. Det er trods alt fredag, 12 minutter over 9. Godmorgen, hvis du lige har stået op og glædelig Kristi Himmelfartsferie. Det er jo lidt det, som vi er ude i den her quiz. Fem hurtige, der hedder et eller andet med himmel. Ja, det bliver sådan lidt, det bliver lidt faragtigt, men det er, hvad vi har at arbejde med i dag. Og Jesper, du er super klar på at lege med. Hej med dig. Hvor ringer du fra?
1: Ja, det er. Godmorgen. Jeg ringer fra min bil, men er lige kørt ind til siden for at deltage. Det er en ældre bil, så der er ikke noget Bluetooth eller noget som helst.
0: Jamen ved du, jeg kan også meget bedre lige at have folk på telefonen, når de har den sådan helt oppe i øret. Så det er skønt, Jesper. Hvor i landet er du fra?
1: Jamen, Fyn, og bor hos min mor lige nu, mens jeg venter på lejlighed, eller nøglerne til min nye lejlighed, som jeg bor på fredag, så det glæder mig meget til.
0: Du får dem på fredag? Om en uge, ja. Simpelthen? Hold dig op til lykke med det, Jesper.
1: Mange tak.
0: Jamen altså, så vil jeg jo gerne give dig sådan en lille indflyttergave i form af et par P3-strømper. Nu kan jeg jo mærke, at du hæpper rigtig meget på dig. Jo, det ville da være fantastisk. Kan du måske starte med at fortælle mig, hvad det var for en sang, vi hørte lige før?
1: Det var Tættere på himlen med Buran og Negativ.
0: Ja, tak. Jesper, nu skal du høre. Det er jo fem sange, og du får kun 5 sekunder af dem, og de er også speedet lidt op og alt muligt. Så jeg giver altid mine lyttere lov til at vælge, om de vil give det titler eller kunstnere. Hvad tror du er stærkest i?
1: Det kommer nok meget an på sangen.
0: Ja. Det er jo et gamble, kan man sige. Jeg kan desværre ikke sige så meget.
1: Jeg tror, vi skal tage... Hvis der er far for lidt one-hit wonders eller sådan noget, så tror jeg, vi skal tage titler.
0: Du siger titler. Det er simpelthen bare en aftale. Det gør vi. Det betyder, du siger titlen. Det er det, du får point for. Du må også gerne smække en kunstner oveni, hvis du gerne lige vil flexe lidt på mig, fordi du kan svaret. Men det er titlen, der giver pointet, okay?
1: Yes.
0: Og du skyder bare dig ud af, også selvom sangen er i gang. Så siger du det bare, hvis du ved, hvad det er. Hvad hedder den her?
1: Touch the Sky med Kanye.
0: Ja, men altså, det der busser, det er rigtigt. Sådan, Jesper.
1: God start.
0: Rigtig god start. Okay. Hvad hedder den her? Jeg ser noget i dig, som jeg ikke ser nogen. Os to, ingen passion. Tag mig til hovedet, mens jeg blinder i solen. Jeg kører ud af en by. Frisk klippet tøjet, helt spændende nyt. Jesper.
1: Åh, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Blå himmel.
1: Ah.
0: Men altså, det var selvfølgelig også et Casey-vers. Og med al kærlighed til Casey, så lyder hans vers nogle gange lidt som hinanden.
1: Ja, det gik meget hurtigt, synes jeg.
0: Vi prøver
1: den næste. Jeg er nok stærkere i de internationale, må jeg nok indrømme.
0: Okay, jamen det kan jeg desværre ikke give dig lige nu, men jeg synes stadigvæk, du skal prøve på at komme en til på den her. Hej, du spille, men vil du sige mig
1: med det samme? Ja, okay. Det er himmelhunden.
0: Ja, men det er det da. Se, den kunne du godt. Det skal man også kunne. Fuldstændig rigtigt.
1: Det er jo Odense Bulldogs sang, så...
0: Er det det?
1: Ja.
0: Jeg får at vide, at mit øre, det er ishockey. Min producer er fra Odense.
1: Ja, lige på det.
0: Okay, skide godt. Vil du kunne gætte, hvem det her var for en kunstner, egentlig, Jesper?
1: Jeg tror ikke. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
0: Nej. Teddy Edelman.
1: Ja, det var aldrig kommet frem til.
0: Nej, det var jeg heller aldrig selv kommet frem til. Nå, du skal jo kun have en mere for at vinde de her strømmer, min ven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her?
1: Ja, hvad hedder den?
0: Nej, Jesper. Full of Stars.
1: Ja, jeg prøvede at spille den op i hovedet.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt Coldplay, men jeg kunne ikke lige finde titlen. Må jeg anlænde ham?
0: Jamen altså, det er jo meget godt for mig som vært, fordi du gør det jo spændende, Jesper.
1: Ja, ikke også.
0: Der er en sang tilbage, og du skal altså svare rigtigt på den, før jeg kan sende dig P3-strømper.
1: Ja, så må du spille en, jeg kan.
0: Spil noget, vi kender. Jeg prøver. Hvad hedder den her?
1: Skyfall.
0: Oh, thank God. Ja, det er da fuldstændig rigtigt.
1: Adele.
0: Er det en favorit, Jesper?
1: Nej, det er det ikke, men jeg har da set James Bond et par gange, så...
0: Det har man jo en gang imellem. Nå, 3 ud af 5 fik du.
1: Det var rigeligt.
0: Vi sender dig et par strømper, og så håber jeg, at du får en mega god indflytning i dit nye hjem. Altså, tillykke med det.
1: Det kan kun blive godt nu.
0: Det kan kun blive godt. Det er lykkestrømperne.
1: Præcis.
0: Vi ses, min ven. Det her, det er Palo Santo. Tidligere på 3, så går lige Jessie Reyes og Stormzy til din fredag.

0: God fredag, god weekend. God morgen. 20 minutter over 9. Det her, det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Og jeg har lavet en musikquiz, hvor jeg er lidt på udebane. Lad mig bare sige det sådan. Men jeg snakkede med min veninde her den anden dag, som var sådan, hvorfor er der fodbold hele tiden lige nu? Og det er jo fordi, så vidt jeg kan forstå, at det lige nu alt bliver afgjort. Altså, GF har lige vundet hele Superligaen for første gang i 40 år. Skuddet kom, så det vige, alt det der. Der var pokalfinale i går. Tillykke til Midtjylland. Og så er der altså også noget som Premier League, som er ved at blive afgjort. Det er noget med, Arsenal ligger rigtig, rigtig godt nu. Altså, Morten, min kære producer, jeg tænder lige for dig, fordi ja, jeg skal lige være sikker på, at jeg har noget support her, jeg ikke siger noget forkert.
1: Jeg synes, du startede rigtig godt.
0: Okay, tak, tak.
1: Ja, ja. Man kan sige, det er jo ikke kun Premier League og Superligaen egentlig, der skal afgøres nu her. Det bliver alle ligaer jo.
0: Ja, det er det. Ja. Det er simpelthen det afsluttende af ligaerne. Og derfor er der bare meget fodbold, og der er mange vigtige kampe, og der er meget folk gerne vil se og mødes om og drikke bajer til. Så jeg har lavet en associationsquiz, der handler om fodboldhold.
1: Ja.
0: Og det er altså alle mulige forskellige fodboldhold. De er mange forskellige ligaer.
1: Og man kan sige, at jeg har lige tjekket den igennem, for at vi lige sikrede os, at vi har, at det passer med, at det også er hold, der findes i virkeligheden.
0: Ja, og det vil jeg sige, glad for.
1: Den er tjekket af, den er god.
0: Skide godt.
1: Så jeg synes bare, at vi skal køre.
0: Okay, så altså, hvis man ved bare en lille smule om fodbold, og godt kunne tænke sig at være med i den her associationsquiz, jamen så skal der altså ringe sig ind. Vores nummer er 70 20 20 20. Det er 8 sange, og det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, og simpelthen kan fortælle, hvad er det for fodboldhold, som den her sang henviser til, som får hatten og hele Mulchausen. Men vi kan jo starte med den her. Hvad er det her for et fodboldhold? 70, 20, 20, 20, hvis du har et bud. Du kan bare vælge mellem alle, der er i verden.

husk, det kan gemme sig alle steder. Det her fodboldhold. Jeg vil ikke sige for meget. Jeg vil ikke hjælpe for meget. Men jeg kan sige, at vores nummer 70 20 20 20. Hvis det er dig, der skal være med.

Du får ikke mere af den her sang. Jeg har kun været i radioen i 23 minutter, og det her det er anden Nick & Jay-sang. Jeg må lige styre mig, men hvad for fodboldhold er det? Det er spørgsmålet.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: det, du ved det. Og du landede lige midt i det, jeg kalder for associationsquizzen. Hvor jeg spiller nogle sange, og så skal du gætte, hvad det er, de refererer til. Og i dag, der er det fodboldklubber. Og jeg har været bred, da jeg har forberedt det her, og simpelthen bare taget alle fodboldklubber i verden og været sådan, vi vælger nogle af dem her. Så der er mange at vælge imellem, skulle jeg helt så sige. Men det er selvfølgelig nogle fodboldklubber, jeg selv ved eksisterer. Det kan du bruge til, hvad du vil. Det er 8 sange, vi skal igennem. Det er den person, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål. Der vinder du, ved det kan ske, den er hele mulvitten. Og det betyder altså, at der er de her rullende udskiftninger. Så hvis der er nogen, der ikke kan, jamen, så skal du bare gribe din telefon og ringe herind. Fordi så kan det være, at du kan. Og du kan få lov til at overtage og snuppe hele præmien til sidst. Vores nummer 70-20-20. Kan lige skrive du ind. Tid klar på telefonen. Og så må vi jo se, hvordan det går. Men vi starter med Benjamin. Hej med dig.
1: Goddag, goddag, goddag.
0: Goddag, min ven. Hvor ringer du fra?
1: Jamen, jeg har været ude på en dejlig sheltertur med nogle kammerater, og nu er jeg været tilbage i Aarhus.
0: Når du er fra Aarhus?
1: Ja.
0: Skal jeg så sige, kom så de vige?
1: Det må du godt gøre. Det vil da være passende.
0: Okay, så vi er meget glade lige for tiden. Eller hvad?
1: Ja, det er super, super dejligt.
0: Hvem holder du ellers med, udover GF Benjamin?
1: Jamen, det er nok her, hvor jeg må afsløre min sande identitet. Jeg er faktisk Brøndby-fan, men jeg bor i Aarhus.
0: Benjamin.
1: Ja.
0: Er det fordi, du er født på Vestegnen, og så flyttet til Aarhus?
1: Ja, nej, jeg er ikke født på Vestegnen, men det er sådan lidt et familieprojekt, det der med at være Brøndby-fan. Og så er jeg så migreret på et tidspunkt herover her.
0: Jeg er faktisk en lille smule forarvet, kan jeg godt mærke.
1: Ja. Men det har du ingen grund til at være.
0: Nej, det er rigtigt. Men godt tid at skifte lige nu og blive AGF'er.
1: Ja, ja, det tænker jeg også, ja.
0: Okay. Min ven, jeg spillede jo en sang før, som refererede til en fodboldklub. Hvad var det for en fodboldklub?
1: Det må jo være. Det var United, og dem er der jo flere af, men jeg tænker, det må være Manchester United.
0: Det er rigtigt!

0: Manchester United starter vi med.
1: Fantastisk.
0: Okay. Er du klar til den næste, Benjamin?
1: Yes.
0: Hvad er det her for et fodboldhold? Og du må meget gerne bare tænke højt. Altså, tag os med ind i dit hoved, tak.
1: Hvad fanden er det?
0: Okay, super. Du kender den ikke.
1: Ej.
0: Har vi aldrig hørt den før, Benjamin, eller er vi på sådan lidt en halv-halv?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har hørt før, det her. Det må jeg være ærlig at sige.
0: Den har lige været på 3 uger går lige.
1: Ja, for fanden.
0: Åh, nej, Benjamin.
1: Nej, nu går det ikke igen.
0: Vil du skyde fra hoften? Du kan jo altid bare skyde.
1: Det lyder jo dansk.
0: Ja.
1: Jamen, altså, så må man gætte på Barcelona. Hvor? Det er jo en stor klub.
0: Det er fandme et godt gæt, for det er rigtigt.
1: Det er jo måske fordi, altså, er det bandet Barcelona?
0: Ja, det er Barcelona.
1: Ja, men bandet. Altså, jeg kan stille stemme for fanden. Jeg lytter efter,
0: når
1: de synger.
0: Det kan jo gemme sig alle vejen, min ven. Hold kæft, det var heldigt. Det er sgu godt, at Barcelona er den mest kendte klub i verden. Og du ved, at det er der, vi er.
1: Nå. Og det er godt, at han har sådan en dejlig, kendt stemme.
0: Ja. Hvad er det her for en klub?
1: Ej, det kender jeg jo godt. Ja, det er jo... Yes.
0: Kan du lige sige det igen? Nu er du helt væk, Benjamin. Kan du tage din telefon helt op til øret? Jeg kan vildt ikke høre dig. Er du der? Er det bare stilhed for Malaga, fordi du er i Aarhus? Ja, nu kan jeg høre dig. Hvad siger du?
1: Okay, ja. Altså, vi er i Aarhus nu.
0: Ja?
1: Ja. Det er gæt, det her.
0: Det er det da. Okay, hvad er det her?
1: Det er det her. Det må det være, jo.
0: PSG. Er det det, du siger?
1: Ja, Paris Saint-Germain.
0: Virkelig flot udtalt. Ja, det er rigtigt. Okay, lidt en hård start, føler jeg. Men du er halvvejs, min ven. Det her er ikke en sang, du skal gætte. Det er bare en lille pausesang.
1: Jeg er lige nervøs.
0: Så tager vi 4 mere bagefter.

0: 12 dage med Dina. Vi er midt i en associationsquiz, og det er simpelthen med fodboldhold. Og jeg har Benjamin igennem på linjen. Benjamin, du klarede første halvdel af quizzen. Nu skal vi se, om du også klarer anden halvdel. Og det er jo sådan, hvis ikke du gør, jamen, så er telefonen åben. Så skal du, kære lytter, der sidder og lytter med derude. Vær så velkommen til bare lige at ringe ind og overtage Benjamins plads. Men jeg hæpper selvfølgelig på dig, Benjamin. Det gør jeg.
1: Så... Ej, det er vist glad for, tak.
0: Skal vi fortsætte? Hvad er det her for en fodboldklub?
2: Hvad sker der? Hvor tror de altid, vi er så fucking blæst?
3: Jeg er den bedste, de værste, rækt ud af blæstegn, trækker stik.
0: Fortæl, hvad du tænker, Benjamin.
1: Ja, det er, så er vi, så er vi hjemme igen. Det er jo Brøndby, det her. Det må det være.
0: Det er det da. Direkt ud af blæstegn. Og hvorfor er det Brøndby?
1: Det er jo Vestegn, Blæstegn.
0: Ja, tak. Okay, hvad er det her for en fodboldklub? Hvorfor siger du det?
1: Ja, det er jo City Boys.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ej, det var heldigt.
0: Jeg ved ikke, hvorfor Manchester skal have to fodboldhold, men vi har også taget City med.
1: Ja, jamen, det er jo ja, det er jo, ja, det var det. Men ja.
0: Der er grænser for, hvor mange fodboldklubber, jeg kender, Benjamin. hvad er det her? Miami. South Beach, bringing the heat. Jeg skal bede om en fodboldklub.
1: Ja, altså Inter Miami. Det er så.
0: Ja.
1: Det er der, hvor ham der er med, han spiller nu.
0: Det er det nemlig. Det skulle være noget af en sådan old boys købeagtig klub. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, ja, ja. Det tror jeg helt rigtigt. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har set dem spille.
0: Nej. Heller ikke mig. Men det siger ikke så meget. Vi har ikke sagt tilbage. Hvad er det her for en klub, Benjamin? Hvis du får den her, så vinder du hatten og hele muligheden. Og du har gjort det rigtig flot, fordi så er du sgu gået igennem alle 8. Og det er der få, der gør.
1: Jamen altså, det her, det er jo en smuk sang. Den har mange gode minder med. Ja. Det er jo fra København. Det må næsten være, så du... Jeg er ikke meget for at sige det jo.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og du kan godt lige give dem et lille klap på skulderen. De har trods alt tabt alt. Alt, de kunne tabe rigtigt. I år.
1: Det er rigtigt.
0: Benjamin!
1: Det er en dejlig sang at vinde på.
0: Ja, ej, hvor godt. Det er jeg glad for, du synes. Vi sender dig en Du Ved Det kasket, og så ønsker jeg dig bare verdens bedste Kristi Himmelfartsferie.
1: Det er stort i lige måde til dig.
0: Tak. Okay, vi kom igennem en fodboldquiz. Det kan vi også nu. Det er godt at vide. Må dit fodboldhold vinde? Jeg krydser fingre.

0: finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Lapper.
3: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.
6: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
6: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
6: Bangers med en af Kosovik.
8: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til den fredag?
6: Og B3 Pulten. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

0: God fredag, god weekend og rigtig hjertelig velkommen til... Du ved det? Jeg hedder Julie Rabeck. Normalt plejer det at være drømmeholdet, der sender på det her tidspunkt, men det er Kristi Himmelfartsferie, så derfor må du sende din drømme til Drømmebanken og så håbe på, at de bliver taget op en anden dag. Til gengæld, så skal du ikke undvære Nicolas, din drømmeholdsvært, helt. Fordi som altid, når jeg sender, du ved det, i stedet for drømmeholdet, så er Nicolas sød til lige at lave en lille umulig musikgåde, som vi, altså mig og dig, kære lytter, kan prøve at se, om vi kan regne ud sammen. Så Nicolas, hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Og dejligt, at du
1: er
0: altid... Ja, du er igennem. Det er du simpelthen. Okay. Du holder ikke en dag fri. Du er altid i radio. Nu at se, om du er fri eller ej.
1: Ja, det er sådan en ego-ting, tror jeg.
0: Ja, det vil jeg ikke kommentere på. Hvad har du til mig i dag?
1: Ja, altså, den er svær i dag. Det kan også være, at den er vildt nem. Jeg blev selv helt forvirret, faktisk, da jeg sad og lavede den.
0: Åh, nej.
1: Ja, så alt det, som jeg siger nu, skal du, Julie, og dig, der lytter, jo ligesom tage ind og analysere på det. Når jeg har sagt det, kommer jeg til at lægge på.
0: Ej. Åh, nej.
1: Jo, fordi, fordi så behøver jeg heller ikke overtænke det.
0: Okay.
1: Og jeg har det med at sådan overshare og sådan noget, så jeg kommer til at dele... Ja. Svaret, hvis jeg taler videre efter det. Men så er det jo sådan, jeg siger jo nogle sætninger, ja. Og de sætninger skal ligesom ende ud i en sang, som er svaret på den umulige musikquiz.
0: Så alt, hvad du siger fra et vis punkt, det tæller? Alle de ord, der kommer ud af din mund? Okay.
1: Ja.
0: Er det tekst til et nummer, der ligesom bare er sat i forskellige rækkefølge, eller sådan?
1: Det begynder allerede nu her. Du lytter bare.
0: Okay.
1: Super. Jeg begynder nu. Det er et nummer, der har ligget nummer 1 i Tyskland i 6 uger. Det er sådan noget rigtig ladies night musik. Og nu vil jeg fortælle lidt om nogle særlige vaccinationer. Panleukopenin er virkelig, virkelig vigtigt, og det er Felin Felicius også. De har vundet mere end 5 awards, men mindre end 7. Og så er der nogle fordele ved noget vådfoder, og det er, at vandindtag det er nemt at få igennem vådfoder. Der er medicin, som du kan gemme i vådfoderet. Og så er der også mange, der ser det som en snack, og derfor kan det forbedre dit og dyrets relation.
0: Nej, og så har han bare lagt på. Det synes jeg faktisk ikke er okay. Også fordi den faldt lidt ud på et tidspunkt. Vådfoder. Noget med en snack. Det kan godt være, at jeg er træt, fordi jeg ikke er vant til at sende om morgenen på det her tidspunkt. Men hvis der er nogen, der har fået lidt mere ud af den her gåde end jeg, så please meld ind med det samme på sms'en. Det er på 3 mellemrum afsted til 12:12. Hvad tænker vi, vi er ude i for en sang i den her umulige musikquiz? Noget med både fodder. Jeg må lige klippe det her ud, så vi kan høre det igen. Og så var det noget rigtig ladies night musik, og den havde ligget nummer 1 i lang tid. Jeg føler, der er noget, jeg har overset. Vi må lige genhøre den, men skriv til mig 12:12, hvis du ved noget.

Altså, vi er på bar bund i dag med den her umulige musikquiz. Hold op. Vi har budt på alt, lige fra Feed the Horse til Animals til Celine Dion. Der er også en, der har skrevet Jolene-sang omskrevet til vaccinen. Vi skal virkelig samle os for at regne det her ud. Men vi har heldigvis lidt mere tid.

0: Den her umulige musikquiz. Det er godt, I skriver. Bliv endelig ved med det. Rune, du sidder også og hjælper lidt med herovre.
1: Jeg føler også, jeg er lost. Fuldstændig lost.
0: Jeg føler, vi er over i noget med noget kat. Nu sagde du lige, at feline var kat.
1: Ja, feline, ikke? Det er katte. Kattedyr.
0: Er det?
1: Ja.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Det er svært at komme videre derfra.
0: Du må ikke forlade mig, Rune.
1: Jeg har en anden musikquiz til dig. Bare lige for at give dig lidt ekstra.
0: Okay.
1: Og arbejde på. Altså lige om lidt.
0: I nyhederne. Okay,
1: ja, jamen,
0: så lad os skynde os at tage nogle nyheder. Okay, det er jeg glad for. Klokken den er blevet 10, og derfor får du betrænet nyheder med Rune Styrup.
1: Ja, først skal vi lige forbi et nyt projekt med kunstig intelligens, som skal give vores læger mere tid til det vigtigste, patienterne. I Region Syddanmark, der har læger på forskellige afdelinger fået klipset en lille mikrofon på kitlen, der opfanger samtalen mellem patienten og lægen og giver et bud på, hvordan den skal opsummeres i patientjournalen. Og selvom at forsøget her kun lige er gået i gang, så er akutlæge Søren Kabel Nielsen fra Odense Universitetshospital ret meget op at køre over, hvad det kan.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Og lige nu der bliver kunstig intelligens testet alle mulige steder i den offentlige sektor herhjemme i forsøget på at frigive noget tid til de ansatte. I alt er der sat 267 millioner kroner af til tre store projekter i regioner, kommuner og staten. Og det her tale-til-tekst-værktøj, som vi lige hørte om, det er så et af dem. Den her fredag, der fortsætter den kongelige undersøger, Venstres formand Troels Lund Poulsen, forhandlingerne om en ny regering. De her snakke, de bliver uden flere røde partier. SF, Enhedslisten og Alternativet, dem har Troels Lund ligesom smidt ud af forhandlingslokalet. Og det var bare et spørgsmål om tid, før det skulle ske, det siger Rikke Lyngdal. Hun er strategisk rådgiver og også tidligere særlig rådgiver i Venstre.
3: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: I eftermiddag der skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I morgen der er det så de radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets tur, og søndag Moderaterne og de konservative. For første gang i næsten 30 år bliver der sunget på dansk i Eurovision-finalen i morgen. For Danmark og Søren Torbogård Lund kom sikkert igennem semifinalen i aftes. Og det er i den sammenhæng, jeg har en lynhurtig quiz til dig, Julie. Ja. Fordi sidst, der blev sunget på dansk i en Eurovision-finale, ikke? Det er 29 år siden.
0: Mm.
1: Der lød det sådan her.

0: Hvad hedder han nu, ham der, der lavede den der julesang?
1: MC Ejner?
0: Ja.
1: Ja, men der er noget MC Ejner over det. Han hedder Kølikaj, ham her.
0: Kølikaj.
1: Kølikaj. Rigtig stilet navn, synes jeg.
0: Hold da op.
1: Jeg kan huske, den var på sådan en... da jeg var sådan i de sidste år i folkeskolen, der kom der sådan en opsamlings-CD med sådan dansk rap.
0: Ja.
1: Fra sådan slut 80'erne til start 0'erne.
0: Ja.
1: Hvor det her nummer var på.
0: Mm.
1: Og jeg hørte det sygt meget.
0: Okay. Virkelig old school, det var.
1: Det er en kæmpe throwback, det der.
0: Kæmpe. Ja.
1: Han endte nummer 16 ud af 25 Kølikaj dengang til Eurovision.
0: Kølikaj, mand.
1: Ja, nu får Søren Torbjørn Lund jo så chancen for at gøre det bedre med en dansk sang. Vi kan lige høre, hvordan han har det med den mulighed.
2: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, til gengæld så kan jeg fornemme chancerne for, at han ligesom vinder det hele. De er sgu blevet lidt lavere efter i går.
0: Ja, og det er noget med, at han skal være den første, der skal på, og det er dårligt for chancerne også.
1: Ja, og jeg kan se, at oddsene er stedet helt vildt på, at han skulle vinde nu, Søren. For bare på grund af den placering der.
0: Men er det ikke også meget godt for økonomien? Har vi overhovedet råd til at holde Eurovision?
1: Ja, det er måske meget godt. Det er ikke, vi ikke skal til at arrangere det, det er rigtigt. Så tager vi lige en hurtig vejrudsigt. Den er lidt splittet. I den vestlige del af landet skyet med byer og max. 13 grader. I den østlige del mere sol, også op til 16 grader.

0: ved det.
1: God formiddag og rigtig god både weekend og fredag og Kristi Himmelfartsferie. Det er ikke drømmeholdet, selvom drømmeholdet plejer at sende på det tidspunkt. Nej, de holder en velfortjent ferie. I stedet er det mig, Julie Rabeck, og musikquizprogrammet Du Ved Det, der får lov til at sende frem til klokken 12. Så der er masser af mulighed for at vinde præmier og hygge og lege med og alt muligt. Og lige nu, der har jeg ikke bare brug for dig til at hygge og lege med. Jeg har virkelig brug for din hjælp, fordi Nicolas, altså drømmeholdsvært Nicolas, han har traditionen tro lavet en umulig musikquiz til dig og mig, kære lytter. Og den er bare svær i dag. Vi er allerede begyndt at gætte lidt, men det kan jo være, at du først lige har tændt for din radio nu, og i så fald skal du da have lov til at høre, hvad det var, han sagde på telefonen lige før.
2: Det er et nummer, der har ligget nummer 1 i Tyskland i 6 uger. Det er sådan noget rigtig ladies night musik. Og nu vil jeg fortælle lidt om nogle særlige vaccinationer. Han lever på penil. Er virkelig, virkelig vigtigt, og det er Celine Galitius også. De har vundet mere end 5 awards, men mindre end 7. Og så er der nogle fordele ved noget vådfoder, og det er, at vandindtag, det er nemt at få igennem vådfoder. Der er medicin, som du kan gemme i vådfoderet. Og så er der også mange, der ser det som en snack, og derfor kan det forbedre dit og dyrets relation.
1: Ja, den er virkelig på mange måder umulig i dag. Altså, hold nu op. Jeg fik på sms af Nicolas de her to vacciner, og den ene hedder Panleukopeni, og den anden hedder Feline Calicrovirus. Og jeg synes, det er vildt tageligt, han har valgt at sende sådan noget, fordi jeg har været inde og google dem begge to, og jeg ser bare billeder af syge katte, og det gør mig rigtig ked af det. Men begge dele er så noget, man kan fejle som kat, og så kan man ligesom få det som en vaccine. Så måske er vi over i noget katte noget, der bliver skudt i øst og vest inde på sms'en. Og please join us, hvis du har et eller andet bud eller en eller anden tanke. Din besked sted til 12.12. Der er en, der skriver, mit skud er nab, Mind the Gap. Den lå nummer 1 i Tyskland i 6 uger. Kunne sagtens være, at vi skulle kigge lidt i den retning, ja. Der er også en, der skriver, hejs og vådfoder bruger blandt andet til grise og flæskesvær en snack. Men så kan jeg heller ikke se flere sammenhænge, ligesom Ole. Og så er der en her, der skriver, eller Jacob skriver, jeg tror sgu, det er Hole Again med Atomic Kitten, kæmpe Girls Night Out banger, og den lå nummer 1 i 6 uger i Tyskland. Og det kan jeg faktisk meget godt lide tanken om, fordi Atomic Kitten, altså, det kunne da godt være et band eller en sang, der ligesom hed et eller andet med kat, kunne det ikke det? Så måske er det der, vi skal starte. Skal vi lige prøve at samle en pulje af bands eller kunstnere, der hedder noget med kat, og så se, er der noget af det, der har ligget nummer 1 i 6 uger i Tyskland, og som forresten har vundet 6 awards. Er det ikke et start sted?

0: Det er et nummer, der har ligget nummer 1 i Tyskland i 6 uger. Det er sådan noget rigtig ladies night musik. Og nu vil jeg fortælle lidt om nogle særlige vaccinationer. Panleukopeni er virkelig, virkelig vigtigt, og det er Feline Felici hos os. De har vundet mere end 5 awards, men mindre end 7. Og så er der nogle fordele ved noget vådfoder, og det er, at vandindtag det er nemt at få igennem vådfoder. Der er medicin, som du kan gemme i vådfoderet. Og så er der også mange, der ser det som en snack, og derfor kan det forbedre dit og dyrets relation.
1: Ja, sådan lyder den umulige musikquiz i dag, og vi er rimelig meget på bar bund lige nu. Vi kan regne ud, at det her med foder og de her 2 vacciner har noget med katte at gøre. Så nu har jeg bedt jer skrive til mig, hvis I har et bud på en kunstner, der hedder et eller andet med kat. Og der er The Pussycat Dolls, som bliver meldt ind med rigtig mange. Der er Atomic Kitten, Doja Cat, Cat Burns, Cat's Eye. Tænkte jeg også lidt på det her K-pop-band. Men det er mest fordi, jeg kunne se, der var et af billederne af de her kattevacciner, hvor der var en kat, der havde ondt i øjet. Og så tænkte jeg, det kan være, det er katteøjnesygdommen. Men nej, jeg har læst mere om vaccinerne, og det er altså ikke, det er ikke katteøjnene, det handler om. Så det, jeg tror ikke, det er det, vi er ude i. Der bliver skudt så meget. Der er en, der skriver, nu er den unge mand jo lidt af en popdreng, så han har helt sikkert taget et eller andet The Pussycat Dolls. Og det er rigtigt. Nogle gange kan man også tænk lidt på, hvad Nicolas egentlig er for en mand, og hvad for noget musik han godt kan lide, og så kan man blive hjulpet lidt af det. Men andre gange, så skyder han også med spredet havl, guys. Der er en, der skriver ATC, A Touch of Class med Around the World. For når du sætter bogstaverne anderledes, står der kat. De lå nummer 1 i 6 uger og har 6 awards. Også en mulighed. Og så er der altså også igen blevet tilføjet mere omkring Atomic Kitten og Hole Again. Fordi ham, der dannede Atomic Kitten, er den samme, som har lavet sangen Enola Gay, som blev et meme under corona og blev associeret med en anden vaccine. Det kunne også godt være noget. Der er også en, der skriver Eye of the Tiger. Det er også et godt bud. Kattefamilien. Tiger. Noget med øje, men igen, jeg ved heller ikke, hvor det her øje kommer ind. Nå. Kan vi ikke lige prøve at undersøge, om Atomic Kitten og Pussycat Dolls har 6 awards? Og om der er nogle af deres sange, der har ligget nummer 1 i 6 uger i Tyskland? Kan vi ikke lige prøve? Kan vi ikke lige starte der, faktisk? Fordi ellers ved jeg ikke, hvordan vi kommer videre. Og jeg har rigtig stort behov for, at vi kommer til at gætte den her, fordi selvfølgelig kan vi godt det.
2: Lad mig

0: Hold da op. Man skulle altså også have været tidligt op, apropos den her sang, for at gætte, hvad i alverden det er, Nicolas, han har tænkt på med dagens umulige musikquiz. Det er meget umuligt, det her. Den lyder sådan her.
1: Det er et nummer, der har ligget nummer 1 i Tyskland i 6 uger. Det er sådan noget rigtig ladies night musik. Og nu vil jeg fortælle lidt om nogle særlige vaccinationer. Anleokokamin er virkelig, virkelig vigtigt, og det er Feline Felicis også. De har vundet mere end 5 awards, men mindre end 7. Og så er der nogle fordele ved noget vådfoder. Og det er, at vandindtag, det er nemt at få igennem vådfoder. Samt medicin, som du kan gemme i vådfoderet. Og så er der også mange, der ser det som en snack, og derfor kan det forbedre dit og dyrets relation.
0: Ja, det er det, vi har fået, simpelthen. Så vi skal jo selvfølgelig kigge efter en sang, der har ligget nummer 1 i 6 uger i Tyskland, som er en Ladies Night banger. Gerne et band, som har vundet 6 awards. Og så er der noget med katte, fordi alle de her vaccinationer, det er forskellige former for kattesygdomme. Og jeg har Jakob med på en telefon nu. Hej.
2: Hej, Julie.
0: Du har kommet med lidt forskellige takes. Blandt andet var det dig, der skrev sms'en omkring Atomic Kitten.
2: Ja.
0: Prøv lige at tage mig med. Hvad tænker du om Atomic Kitten?
2: Jamen, de har lavet sangen Hole Again, som er en kæmpe Ghost Night Out-banger, vil jeg jo kalde det.
0: Ja.
2: Og den lå på toppen i Tyskland i 2001, tror jeg det var, i 6 uger. Og de har også vundet 6 awards, så den passer ret godt også på de her katte. Er det sygdommen?
0: Har de vundet 6 awards? Fordi jeg har også været inde og google, og jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor mange awards folk har fundet.
2: Det var heller ikke 100% på den. Jeg synes, den er svær. Ja. Jeg var selv lidt på vej over en anden boldgade, da jeg blev ringet op. Så jeg synes, den er svær.
0: Hvor var du på vej hen, Jacob?
2: Jamen, jeg fandt, at den vaccine, som man bruger mod de to kattesygdomme, den hedder ATC.
0: Ja.
2: Og ATC er bogstaverne, som... Det er der også en gruppe, der hedder, som har lavet sangen Around the World, la la la la, som lå på toppen i Tyskland i 6 uger i år 2000.
0: Men er det en sang, man kender?
2: Ja.
0: Er det det?
2: Ja, det er det. 100%. Men jeg synes bare, at der kommer vi for langt væk. Nu har jeg også hørt med Nicolas tidligere og sådan noget. Jeg synes, den...
0: Man overtænker det nogle gange.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, det.
2: Altså,
0: men det er også det, jeg er bange for.
2: Jeg har tænkt fra start, Hole Again af Tommy Kitten, den ligger bare så godt til højre ved mig.
0: Jeg har lige en teori, jeg er nødt til at banke af på dig inden. Det kunne også være Pussycat Dolls med Don't You. Den lå også nummer 1 i 6 uger i Tyskland. Jeg kan ikke finde ud af, hvor mange awards The Pussycat Dolls har fået. Og nu skal det jo ikke blive for under bæltestedet, men han siger jo også, at det kunne være en snack. Og det kunne godt være lidt Nicolas-agtigt at være sådan, haha, The Pussycat Dolls, en snack. Mere end Atomic Kitten. Vi skal have et svar. Skal vi bare tage Atomic Kitten hold igen? Skal vi gøre det?
2: Du har mig på Don't You lige nu. Den har 6 awards, 100%. Vi tager Don't You.
0: Men den måtte heller ikke have flere end 6 awards, jo. Og...
2: Nå, jamen så... den er svær nu.
0: Jacob.
2: Vi kører Hole Again, det har jeg sagt på start af.
0: Vi kører Hole Again. Og hvis det er Don't You, så står jeg totalt bag dig alligevel, okay?
2: Tak, ja, du har mig.
0: Okay, svaret gemmer sig her.

0: stjerne! Hold kæft, hvor er det godt tænkt. Jeg var aldrig kommet over i Atomic Kitten, og hvor var det godt, vi ikke overtænkte det for meget. Hold da op.
1: Det var bare tæt på at gå galt.
0: Ej, det var så tæt på at gå galt. Oh my god, prøv at tænke, hvis jeg lige havde overtalt dig lidt mere til Doncha.
1: Ja, det er godt. Det er godt, vi gjorde det. Det gav mening.
0: Jakob, kan du have en mega dejlig weekend, når du når ja, til?
1: Tak, og i lige måde, Julie.
0: Tak, hej.

0: Nicolas skriver, ha ha ha, fuck hvor I syge med alle jeres teorier om ATC og alt muligt. Godt gættet. By the way, hedder det nyeste album fra Atomic Kitten, Ladies Night. Vi gættede det sgu. Det var Hole Again, Atomic Kitten. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle ud i så meget vådfoder. Jeg blev meget forvirret over, hvor meget vådfodersnak der var. Men godt, vi havde Jacob.
1: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
1: Det er sindssygt, det er.
4: Det, man hører.
1: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
4: Er man selv.

Mig. Velkommen til, du ved det. Tusind tanker, Mille. Vi skal til en rigtig åndssvag quiz lige nu. Altså, det bliver nok ikke mere åndssvagt end det her. Det er den store tusch-quiz. Det betyder, at jeg spiller en sang med tusch. Ja, og så skal du gætte, hvad det er for en sang. Altså tusch på papir. Der er P3 Stopper på højkant, og jeg vil gerne have to modstandere. Så du skal ringe ind lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at gætte en sang skrevet med tusch. Vores nummer 70 20 20 20. Jeg skal selvfølgelig nok lige give dig et eksempel på det her, fordi det er rigtig åndssvagt, og det er noget, jeg har fundet på. Det bliver spændende det her. Nu prøver jeg lige at tage mikrofonen op og vende den helt ned mod et stykke papir her. Og så håber vi, I kan høre, hvad der foregår. Så det her, det er en sang, men lavet med tusch.

Ja. Hold kæft, hvor er det god radio, det her var. Hvis du kunne høre, hvad det var for en sang, lavet med tust, så er det 70-20-20-20 lige nu, og så prøver vi simpelthen at lave en battle. En tush musikquiz battle. Fordi det er fredag.

0: God fredag. God weekend. Velkommen til Du Ved Det, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi skal til noget nyt. Det, jeg kalder for tush-quizzen, hvor jeg simpelthen spiller en sang ved at tegne med tusch på et stykke papir. Og det er sjovt, fordi det er jo sådan noget, jeg godt kan lide at lytte til, hvis jeg ikke kan sove. Altså folk, der maler på papir og sådan noget. Jeg synes jo, det er en helt vildt dejlig lyd, men folk er lidt sure på sms'en. Der er blandt andet en, der skriver, kan du ikke finde en gaffel og en tallerken næste gang? Det var da en forfærdelig lyd at udsætte sin lytter for. Er det her en ting? Synes I, det er en ubehagelig lyd med tusch på papir? Så må I da gerne lige melde ind. Det havde jeg lige godt aldrig regnet med. Nå. Vi skal i en battle her. Tush battlen. Og vi kan jo starte med at sige hej til Sofus. Hej, Sofus.
1: Hej, med jer.
0: Kunne du godt høre, hvad det var, jeg spillede lige før med tush?
1: Altså, det var svært. Det vil jeg sige.
0: men du er klar på at være ved i quizzen om et par P3-strumper?
1: Ja, i hvert fald. Jeg vil i hvert fald prøve at gøre mit bedste.
0: Sofus, det er jeg så glad for. Hvor er du fra i landet?
1: Jeg har fået Aabenraa af.
0: Fra Aabenraa af. Har du fri i dag?
1: Jeg er faktisk på arbejde, og så sad jeg lige og lavede lidt sekretærarbejde, så hørte jeg det der radio, og så tænkte jeg, at jeg godt lige holde 5 minutters pause.
0: Perfekt. Det er jeg rigtig glad for, lige at kunne være med på din pause, Sofus. Vi skal hilse på Ingeborg. Det er din modstander. Hej, Ingeborg.
2: Hej.
0: Hvor ringer du fra? Eller, hvor er du fra?
2: Jeg ringer fra Odense af.
0: Fra Odense af. Okay, har du også en lille pause lige nu fra arbejde?
2: Ja, men jeg skal faktisk giftes i morgen, så vi har lidt nogle andre praktiske ting at tage os til.
0: Hej, tillykke, Ingeborg. Oh my god, nej. Er du spændt?
2: Jeg er mega spændt.
0: Det kan jeg godt forstå. Hold da op.
2: Ja, okay. Så vi har lige tid til at høre lidt på tre i stedet for.
0: Du skal lige have et win i dag, så.
2: Ja.
0: Kunne du godt høre, hvad det var, jeg tussede før?
2: Jeg har en god idé om det, men jeg tror lidt på sammenhold som Sofus, at det var lidt svært.
0: Okay, det I skal gøre, det er, at I skal melde ind med hver jeres lyd for at få lov til at svare. Så Sofus, hvad skal din lyd være?
1: Jamen, det er jeg sad simpelthen og prøvede at finde ud af, hvad det skulle være. Altså, er det bare en lyd, jeg selv laver, eller?
0: Bare sige mæh, eller et eller andet.
1: Så er min lyd, så er det bip.
0: Skide godt. Hvad med dig, Ingeborg?
2: Jeg tager en haps.
0: Bip og haps, det er sådan, vi gør det. Så tager jeg lige den samme sang igen, tænker jeg. Og så kan I få lov til at se, hvem af jer, der svarer hurtigst på den. Skal vi ikke gøre det sådan? Så nu vender jeg mikrofonen ned til papiret.
3: Hold op. Jeg ender med at blive helt skæv af det, alt det her tusch.

0: starten, det der.
1: Lige præcis. Det er
0: ja,
1: mega god til
2: det. Det bliver en svær konkurrence.
0: Hvad, altså, er du lidt med, Sofus?
2: Eller? Ja, altså, jeg kan jo godt høre det, når sangen så kommer på, så kan jeg jo sagtens høre det.
0: Okay, skide godt. Nå, men det er bedst af fem, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tegner den næste, tusser den næste. Okay. Jeg vender lige mikrofonen ordentligt.
1: Haps.
0: Ingeborg, hvad?
1: Det er... fanden er den hedder? Det er Rising Up, yeah. Back on the Street. Yeah.
0: Kom hen til omkvædet. It's the...
1: Eye of the Tiger.
0: Hold da op. Ud af fem, så smækkede du lige tre der, Ingeborg. Der er ingen grund til at fortsætte. Det er dig, der vinder.
2: Jeg synes simpelthen, det er vildt.
0: Det er faktisk virkelig imponerende, et flex, det der. Det er et partytrick til fremtiden. Ingeborg, til lykke.
1: Ja, det kan bruges i morgen, så.
0: Ja, det kan da være. Det skal være dit indslag til bryllupet.
1: Fuldstændig.
0: Ærligt, have en vildt dejlig dag i morgen. Jeg håber, det hele det går, som det skal, og du får sovet godt i nat og alt.
1: Tak.
0: Var det godt, du lige fik et win med på vejen. Det er jeg rigtig glad for.
1: Så kan det kun blive godt i morgen.
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Sofus også, tak fordi du vil være med.
2: Jamen, jeg lå hende jo ved nu, når hun skulle giftes i morgen.
0: Det gjorde du. Det er sådan der, ikke? Du ved, næste gang, så tager vi dig med igen, og så kan du lige lade være med at lade vedkommende vinde. Det er det, vi gør, ikke? Hygge jer i to. God weekend.
1: Tak.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.

0: Ira Star til din fredag. Det her, det du ved det. Vi har lige færdiggjort en stor premiere, nemlig Tuskvistens allerførste optræden i Du ved det. Og nu skal vi heldigvis til noget, som jeg holder rigtig meget af, og som sker hver eneste gang, jeg sender Du ved det, nemlig at jeg byder velkommen til en sød og dejlig gæst, som så skal igennem en hel masse forskellige quizzer i dag. Der er det Kops. Velkommen til, min ven.
1: Mange tak. God formiddag.
0: God formiddag. Du kommer simpelthen ind med den bedste energi, og så fortæller du mig, at du har tømmermænd og smider i dette sekund en træve ned i et glas vand.
1: En dobbelt. To træve.
0: En dobbelt træve.
1: Og en hurtig ting, jeg lige vil sige til dig. Ja. Jeg synes jo, det er... Nu er jeg blevet inviteret mange gange i radioen.
0: Ja.
1: Og jeg synes, at det er et problem, at man er inviteret så tit, men man har aldrig en værtindegave med. Så i dag...
0: Nej, er det bestikkelse, det her?
1: Nej, på ingen måde. I dag, det er en klassiker. Og det er altså ikke fordi, at jeg har Aspergers syndrom, men der er en solsikke til dig.
0: Nej! Julia, stop.
1: Jeg har taget en solsikke med til dig.
0: Nej, og den er levende.
1: Lidt endnu, den er fra Rema, så det er svært at sige.
0: Wow.
1: Og så fordi, at jeg har jo som sagt har lidt tømmermænd,
0: ja.
1: Så skal vi jo have den bedste tømmermændssnack, der
0: og
1: findes.
0: Og hvad er det?
1: DJMF. Danske jordbær med fløde.
0: Oh, nej!
1: Er det ikke godt? Det er sådan, vi ruller.
0: Kops, vil du ikke være med hver gang?
1: Jeg synes, du skulle forkæles lidt.
0: Der kommer simpelthen jordbær op af en Rema 1000 pose her, og et par glas, en saks.
1: Og det er, det er den gode fra Karolines køkken, du.
0: Nå, det er til at klippe fløden op, eller hvad?
1: Ja, men det er jo ikke fløden. Det er jo
0: vaniljekræm.
1: Jeg synes, det er bedre sådan.
0: Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før.
1: Er det rigtigt? Det er rigtig godt. Især når jordbærne er så sindssygt sure, som de er på den her tid af året.
0: Men hvad har du lavet i går? Har du været til konfirmationen?
1: Jeg kom til at tage hen der, hvor du og jeg mødte hinanden første gang. Kan du
0: ja.
1: Huske, hvor det er?
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Det er i Byhaven, hvor vi var sammen med Papa Henri.
0: Papa Henri. God gamle.
1: Henne.
0: Hændet op. Vi spillede et eller andet flip the cigaretpak i en time eller sådan noget.
1: Og det var virkelig, virkelig fedt, og vi blev virkelig, virkelig fulde.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Det var en rigtig god aften.
0: Okay.
1: Der kom jeg til at tage hende i går. Jeg kom til at tage i Byhaven og Holdo.
0: Kops, altså.
1: Jeg kom til det jo.
0: Jeg kan til gengæld fortælle dig ofte, så klarer man det lidt bedre, når man har en lille smule tømmermænd i det her program. Der er noget med, at du faktisk slapper lidt mere af og hygger dig lidt mere og sådan noget.
1: Jeg synes helt klart, det tager noget af nerverne. Jeg er meget nervøs, når jeg skal ind og snakke her.
0: Er du det? Det kan man slet ikke mærke.
1: Min egen stemme på den måde.
0: Du spurgte mig også før, om du måtte lade være med at tage høretelefoner på.
1: Men og det er netop derfor.
0: Det bliver et rigtig dårligt program, hvis du ikke kan høre, hvad det er, jeg spiller for
1: klipper
0: dig.
1: Klipper jeg den op?
0: Ja, der bliver klippet en vaniljesauce op herinde klokken 10:49. Det synes jeg er okay. Man må godt spise vaniljesauce, før det bliver frokost.
1: Men var ikke der ikke øl endnu?
0: Ej, det kommer an på, hvor meget solen skinner.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Om man har været tidligt op, hvis man har været meget tidligt op. I en lufthavn må man altid drikke.
0: Det må man nemlig. Men ja, det er rigtigt. Ellers så er det efter 11, eller hvad man siger.
1: Efter Ølve?
0: Efter Ølve.
1: Den har jeg aldrig hørt. Den er god.
0: Ja, men altså, hvordan har du det ellers? Er der noget andet, vi skal snakke om?
1: Jamen, nej.
0: Tillykke med musikken. Det går knaldgodt. Du har lige haft den på 3 uger. Gå lige.
1: Er det ikke storartet?
0: Jo, det har været en fornøjelse at spille den. Jamen, hvordan synes du er til musikquiz egentlig?
1: Jeg er pisse dårlig, og alle tror, jeg er vildt god.
0: Hvorfor er du dårlig?
1: Jeg ved det ikke.
0: Kan du ikke huske, sådan, hvad folk hedder, og hvem der har lavet hvad? Eller kender du bare ikke sangen?
1: Jeg kan ikke huske, hvad nogen hedder. Jeg ved ikke, hvad nogen mennesker hedder. Jeg kan aldrig huske det.
0: Ja, det er jo selvfølgelig et problem.
1: Ja, det er et problem.
0: Det er jo faktisk et stort problem.
1: Men der er nogle gange, altså det, enten så går det helt vildt godt,
0: ja.
1: Eller så går det fuldstændig gudsjammerligt dårligt.
0: Okay, men er du en dårlig taber, eller hvad?
1: Nej, jeg er heldigvis meget, meget ligeglad med at vinde og tabe.
0: Okay, det er jo sådan, det er jo lidt ærgerligt faktisk i et quizprogram. Tror du måske, du kan sådan gå lidt op i
1: det? Jeg tænker, at jeg skal give liv for det nu.
0: Okay, det er glad for. Det er
1: fuldstændig
0: amok.
1: Lige om lidt.
0: Også dejligt at vide, hvis du er mega dårlig, at der ikke bliver kastet et eller andet i hovedet på mig. Der lige flyver et jordbær. Ej, og nu putter du jordbærne op i et glas her. Sådan noget. Hold kæft, hvor er det hyggeligt.
1: Jeg har ikke skåle på Danmarks Radio.
0: Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke lov til. Kops, velkommen til.

0: Du ved det her, jeg har Cops i studiet. Cops, vi skal til din første quiz lige om lidt.
1: Det er det, vi skal.
0: Og vi to er jo fra samme år, fra 97.
1: Ja, et godt år.
0: Rigtig, rigtig godt år. Det betyder jo også, at vi blev 18 det samme år i 2015.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Mm, og der er noget med, at folk har rigtig godt styr på den musik, der spillede, da de blev 18. Jeg sender over et andet program her på P3, der hedder Tag mig tilbage, hvor vi laver sådan en 18-års fødselsdag og sådan noget. Så jeg har faktisk besluttet mig for, i dagens anledning, at jeg vil quizze dig i dit 18. år i 2015.
1: Åh nej!
0: Åh nej! Hvordan var dit 18. år?
1: Kaotisk. Jeg var ked af det dengang.
0: Åh nej! Ja, var du slet ikke festlig eller noget?
1: Nej, jeg tror, jeg var sur på alt og alle, og så var jeg ikke særlig god til... Jeg hørte ikke særlig meget...
0: Musik.
1: Popmusik i hvert fald, jeg hørte det. Jeg var meget på nogle specifikke ting, jeg troede, jeg havde regnet alt ud.
0: Det bliver rigtig spændende, det her så, min ven. Det kan være, du slet ikke kender den her musik.
1: Det kan jo være, at... Ja, vi ser på det.
0: Vi ser på det. Okay, men i hvert fald, så åbner jeg telefonen nu, hvis du godt kunne tænke dig at quiz mod Cops i år 2015. Jeg vil jo allerhelst have en, der også er fra 97, altså som var 18 år gammel i 2015. Ja. Så kalder alle mine 97'ere vores nummer 70-20-20-20, og så er der altså simpelthen en bred musikquiz i den musik, der kom ud i 2015.
1: Gisp.
0: Gisp.
1: Simpelthen.
0: Det der på højkant er P3-strømper. Som man jo rigtig gerne vil vinde.
1: Dem vil jeg så gerne have, jo.
0: En god tennissok, ja.
1: Oh.
0: Men altså, giv os et kald, hvis du er klar på 2015.

0: Vi skal til en stor quiz i 2015 lige om lidt. Så hvis du blev 18 i 2015, skal du være så velkommen til at ringe her 70 20 20 20 og være med. Du må også gerne deltage, hvis du ikke var 18 i 2015. Det kunne bare være lidt hyggeligt. Giv det et skud, det mod kops. Men lige nu, så skal vi altså lige have et nyhedsoverblik. En gang på tre nyheder med Helena Winther, fordi klokken er 11.
1: Ja, jeg har egentlig ikke brugt AI til at lave den her udsendelse, men det er jo noget, som flere og flere bruger på deres arbejde. Og også i sundhedsvæsenet, der kører der nu flere forsøg med det, for at man altså kan frigive nogle ressourcer. Blandt andet i Region Syddanmark, hvor nogle læger nu har en mikrofon klipset fast til trøjen, som så tager notat af det, de siger, mens de arbejder. Og det skal altså hjælpe med at skrive patientjournaler. Og sådan et tale-til-tekst-værktøj, det har altså et ret stort potentiale, fordi sundhedspersonalet bruger meget tid på at skrive ned. Det siger Henning Langberg, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale-til-tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: I alt er der sat 267 millioner kroner af til tre store projekter i regioner, kommuner og staten. Og det her i Region Syddanmark er altså et af dem. Og så rejser USA's præsident Trump senere i dag hjem fra Kina efter et 2 dages besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Og mødet her, det kommer efter en periode med en ret hård toldkrig mellem de to lande. Og de to magtfulde præsidenter har blandt andet talt om økonomi og handel. Trump siger, at det er gået godt, og at han for eksempel har aftalt med Xi, at Kina køber amerikanske Boeing-fly.
3: 200 jets, that's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: Klippet her, det er fra et interview med Fox News. Til gengæld så er det lidt mere uklart, hvad Xi konkret har fået ud af snakken med Trump, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Ja, det her med Taiwan er jo altså, fordi at det er en lidt speciel stat. Taiwan betragter sig nemlig som en selvstændig stat, mens Kina ser det som kinesisk territorium. Oven på en vild Eurovision-aften i går, hvor danske Søren Torbegaard Lund gik videre til finalen, så har jeg altså en potentielt rigtig dårlig nyhed med. For selvom Danmark er en af favoritterne til at vinde det hele, så er det altså nu blevet afslået, at Søren skal på scenen som den allerførste i morgen. Og i Eurovision, der betyder rækkefølgen på sangene ret meget, og det her er altså ikke den bedste plads. Det siger journalist og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauritsen.
5: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time. Og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Der er ret stor forskel på vejret, alt efter hvor du er i dag. Vestpå, der er det skyet med byer og op til 13 grader. Østpå, der er det mere solrigt og så op til 16 grader.

0: var det lige her. Fredag på B3, 6 minutter over 11. Det du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Og jeg har gæst i dag, er det Kops.
1: Min kære ven. Igen.
0: God formiddag. Vi skal til en quiz, som jeg har skræddersyet til dig, rent aldersmæssigt.
1: Jeg er så nervøs.
0: Er du det?
1: Jeg er mega nervøs.
0: Nej.
1: Ja, husk, på den gode måde. Jeg er spændt.
0: Godt. Det er godt. Vi kan godt lide spændthed i det her program. Det er jo fordi, du var 18 i 2015.
1: Det var jeg.
0: Og man siger ofte, at folk har rigtig godt styr på den musik, der udkom, da man var 18.
1: Ja, det tror jeg sgu ikke, jeg har.
0: Det siger du så, du ikke har, fordi du var ked af, at høre noget andet musik end alle andre.
1: Ja, jeg var på min I'm Special-ting der. Ja.
0: Den gode indie-bølge.
1: Ja, droppet ud af gymnasiet og sådan noget.
0: Okay.
1: Ja, for at jage en musikdrøm. Det var måske meget smart.
0: Det var måske faktisk ret godt. Tak for det egentlig. Det er vi glade for. Men nu må vi se, hvordan du klarer dig i år 2015. Det skal bare ikke være helt nemt, så derfor får du en modstander. Og vi skal hilse på Michael lige nu. Hej.
2: Hej, hej.
1: Hej, Michael.
0: Hvor gammel er du, Michael?
2: Jeg er lige blevet 29.
0: Ej, så du er 97'er?
2: Ja, lige præcis.
0: Hallo, fellow 97'er. 18 i 2015. Hvordan var dit 18 år?
2: Ja, det var meget hyggeligt, så jeg det husker.
0: Hvad lavede du, da du var 18? Gik du i gymnasiet, eller?
2: Ja, jeg må nok have gået i gymnasiet på det tidspunkt, jeg tænker.
0: Okay. Hørte du meget musik? Festede du meget?
2: Ja, det har nok været lige omkring 2.G eller sådan noget, så det var lige før, det blev rigtig skægt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Hvor er du fra i landet, egentlig?
2: Jeg er fra Aarhus.
0: Fra Aarhus.
1: Smilets by.
0: Smilets, og især lige nu er det Smilets by, hva'?
2: Især lige nu.
0: Tillykke, Michael. Nå, I skal jo battle, og det betyder, at I skal have hver jeres lyd, så I kan melde ind, og vi kan holde styr på det. Så Michael, hvad skal din lyd være?
2: Ja, men det må nok være GF.
0: Ja, GF. Skide godt. Hvad med dig, Kops?
1: Det bliver bare en...
0: Okay, det tror jeg også, at du nemt vil ty til.
1: Jamen, det jeg tænkte, det var det der kommer til at falde mig naturligt ind at sige, når jeg kommer til at være fuldstændig i panik om et øjeblik.
0: Det er super. Okay, jamen, vi starter med... Altså, alle sangene er fra 2015, da vi alle sammen var 18. Og jeg starter bare med at læse op, fordi jeg har oversat en sang. Spørgsmålet er, hvad det er for en sang. Kan du huske, for ikke så længe siden, gik vi på fortorvet. Uskyldige, husker du? Alt, hvad vi gjorde, var at passe på hinanden. Men natten var varm. Vi var modige og unge. Overalt blæser vinden.
1: Ja, det er mø.
0: Med hvad?
1: Lean On.
0: Ja! Okay!
1: Hallo!
0: Hvor fandt du ud af det?
1: Modig.
0: Modig?
1: We were bold and young. Ej, det er jo sgu da mø jo.
0: Ej, okay. Godt klaret. Jeg regnede med, at jeg skulle over til pust et kys, affyre en pistol. Vi har brug for nogen at læne os op af.
1: Men det er, der kan man jo se, at konteksten med sprog er vigtig.
0: Ja,
1: for hvad der gør en sang god.
0: Skide godt. Det står 1-0 til dig. Okay, næste. Det her, det er ikke en oversættelse. Det er simpelthen et nummer, jeg har vendt baglæns. Spørgsmål er, hvad det er for et nummer, jeg har vendt baglæns.

0: Det er...
1: Cops.
0: I can't feel my face med The Weeknd.
1: Ja! Bro, hvor du god!
0: Det er ikke helt dumt alligevel.
1: Det er da overhovedet ikke dumt.
0: Kom nu, Michael. Kom ind i kampen. Lock the fuck in, Michael.
2: Kom nu.
1: Nu har I begge to mulighed for at vinde point, hvis I er rigtig gode. Fordi I skal synge videre på den her, når jeg skruer ned. Og så er det simpelthen den af jer, der gør det bedst, og som giver mest liv. Og som selvfølgelig kan teksten. Så. Jeg skruer ned på et tidspunkt. 2015, mand, altså.
0: Jeg står i flammer, polo alting, hestekræfter. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Og du kan ikke fange mig, for jeg er allerede is. Jeg er som en hjæl.
1: Okay. Der får I totalt begge to point. 100. Det var rigtig, rigtig, rigtig flot. 3-1 står det. Okay. Er I klar til det næste?
0: Klar.
1: Hvad er det her for en sang? Det var sgu Michael.
0: Ja, det var Michael.
2: Det må være Bad Blood med Taylor Swift.
1: Ja! Yeah! Sådan der. Vi har Michael ind i spillet igen. Det
2: kan
1: jeg fame godt lide.
0: Men hvad er stillingen?
1: Stillingen er 3-2 til dig, Kops. Bare rolig. Okay. Endnu en. Hvad er det her for en sang?
2: Gift.
1: Ja, Michael.
2: Never forget you, Sara Larsson.
1: Ja! Sådan der! Du ligner, at du aldrig har hørt den.
0: Jeg har aldrig hørt det før. Men det er meget 2015-agtigt.
1: Det er helt vildt 2015, altså. Sara Larsson, da hun peakede sidst. Nå, men så kommer det hele an på den her sidste sang. Okay. Hassan Shah har lavet den her sang. Spørgsmålet er, hvilken dansk rapper er feature på den?
0: Altså, det lød Cops. Helt vildt meget som Gilly lige før, så det gætter jeg på.
1: Det er fuldstændig rigtigt!
0: Jeg har aldrig hørt den her sang før.
1: Hvad mener du?
0: Jeg mener, jeg har aldrig hørt det før.
1: Hvad med dig, Michael? Har du ikke hørt den før?
2: Aldrig.
1: Ej, okay. Så har I heller ikke hørt radio. Nå.
0: Svær ikke.
1: Det betyder jo... Det blev virkelig tæt. Men Kops, du ender sgu med at vinde hele mulvitten. Tillykke med det.
0: Hvad vinder jeg?
1: Du vinder et par strømper.
0: Yes! Der er huller i alle dem, jeg har.
1: Nej, men altså, var det vigtigt. Michael, tak fordi du ville være med. Og godt kæmpet.
0: Jo, tak for kampen, Michael.
2: Jo, tak for kampen, ja.
1: Kan du have en god weekend?
2: Jo, tak. Lige måde.
1: Tak. Sådan. Godt klar.
0: Check.

0: kære ven, der lytter med lige nu, jeg håber, at du har en fantastisk fredag indtil videre, og at der venter dig en dejlig weekend. Jeg er glad for, at du er her. Det, du ved det, vi musikquizzer. Jeg har lige godt aldrig i mit halvandet år, som du ved det, været oplevet, at der var nogen, der tog P3-strømpen på med det samme. But here we are, Kops. Du har vundet en strømpe, og du har den allerede på.
1: Men det bliver altid en bedre dag, når man får nye strømper på.
0: Ja, det gør det virkelig. Hvad kan den noget?
1: Den er blød.
0: Ja, ikke?
1: Silkeblød.
0: Mm.
1: Det er som at få et kram af sin farmor.
0: Nej, ned på foden.
1: Ja, bare i fodformat.
0: I fodformat, ja. Nu har du faktisk mulighed for at vinde noget andet. Godt nok ikke til fødderne, men til hovedet. Fordi der er to kasketter på højkant. Du ved det, kasketten, som er eftertragtet. Og det betyder, at du skal arbejde sammen med en lytter.
1: Jeg glæder mig.
0: Du har fået et lille instrument.
1: Jeg har fået en...
0: Yes, en kazoo. Og så er det simpelthen sådan, at du skal spille tre sange på kazoo.
1: Ja.
0: Og så skal lytteren gætte, hvad det er, du spiller.
1: Okay. Og må jeg selv vælge?
0: Nej.
1: Så sagdens. Hvad hvis jeg ikke kender sangen?
0: Jamen, så synger min kære producer Morten den ind i dit øre. Problemet er selvfølgelig bare, at Morten er tonedøv. Men ej, han er så meget ked af det ud nu.
1: Altså, Morten, fornærmet ud, det kan jeg
0: også godt
1: forstå.
0: Du ved godt, det ikke er det gode, når du synger. Det ved du godt. Men i hvert fald, det er det, der kommer til at ske, hvis du ikke kan sang.
1: Justice for producer Morten,
0: ja. Så det betyder, at hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at vinde en, du ved det, kasket, og jeg vil gerne være med i Kasugette musikquizzen. Jamen, så er det nu, du skal ringe en 70 20 20 20 og gætte, hvad det er, Kops spiller på kazoo. Jeg har på fornemmelsen, at du kommer til at kunne vilde ting med kazooen.
1: Ja.
0: Du er musiker, for fanden.
1: Ja, det er jo bare, at du synger over. Man synger jo bare.
0: Jamen, inden, det er jo det. Så det lyder beautiful.
1: Og så er der en regel med, at du kun må synge du.
0: Ja.
1: Ikke ind i den, så...
0: I det mindste pustede du ikke ind i den. Det er der mange, der gør.
1: Så sker der absolut ingenting. Nej, det er det. Det er dødkedeligt.
0: Det er dødkedeligt. Ja. 70 20 til 20, hvis du vil være med i Kassugette Kissen.
2: Det er ikke fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter
4: mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der. Føj.

0: kæmpe energi herinde i studiet. Fredag, weekenden står for døren, jeg har cups på besøg, vi musikquizzer. Du har fået et lille bitte instrument, en grøn kazoo ligger foran dig, og du skal til at spille på den. Så skal vi se, om du kan vinde nogen hatte til. Ikke bare dig, men også Katrine. Hej Katrine.
1: Goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Sydhavnen.
0: Okay, har du fri i dag?
1: Ja, jeg er på barsel, så lidt altid fri eller altid på arbejde. Det må du selv bestemme.
0: Hvor længe er du på barsel endnu? Er det hele sommeren?
1: Ja, indtil september. Det er så skønt.
0: Ej, hvor dejligt. Oh, jeg håber, at det bliver en bankeflot dansk sommer for dig så, Katrine. Fordi så kan du bruge de nye, forhåbentlig, du ved det kasket, som I to vinder sammen. Det er dig, der skal spille cups.
2: Ja, og hvad er kriterierne, ligesom for, at man vinder?
0: Jamen, du får cirka 30 sekunder til at prøve, og altså, lige så, Katrine, du får cirka 30 sekunder til at gætte, hvad det er, der bliver spillet.
2: Okay.
0: Jeg skal bede om noget titel og noget kunstner. Okay?
1: Okay.
0: Er du god til musikquiz, Katrine?
1: Det synes jeg selv.
0: Skide godt. Det er en god start. Vi kan godt lide noget selvtillid. Jamen, okay. Skal vi så ikke bare gøre det, egentlig?
2: Kom.
1: Yes.
0: Godt. Jeg stopper baggrundsmusikken, og så stikker jeg dig denne her.
2: Okay. Og du kan se på kameraet, hvis det er, ikke?
0: Jamen, du kigger ikke med på kameraet, vel, Katrine?
1: Nej, det kan jeg godt, hvis det skulle være.
0: Nej, du gerne være med.
2: Snyd.
1: Nå, okay.
0: Okay, er du klar?
2: Ja, det er jeg, men ja, okay. Altså, kudos, hvis du gætter den her. Er det bare nu?
0: Ja.

0: Det er sådan en dance-sang. Hvad fuck er det, hedder? Undskyld, jeg bænder.
1: Det er okay.
0: One more time, det er med
2: Daft
0: Punk.
2: Ja!
1: Hvor var det godt? Det var fandme også godt. Jeg sugede, altså. Wow, der er noget luft i de lunger.
2: Jamen, jeg har jo sanget jo.
1: Ja.
2: Det er det, jeg prøver at lave til hverdag. Man skulle ikke tro det om mig, men det er simpelthen sandt.
1: Det er simpelthen sandt. Beautiful. Der var et point.
2: Yes!
1: Et skridt tættere på hattene til I to. Okay.
3: Vigtigt.
1: Næste sang. Du får denne her nu. Den tænker jeg godt, du kender.
2: Ja, den kender jeg godt. Den kender jeg rigtig godt. Den har jeg bare hørt mange gange. Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Jeg kender den så godt, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Det er simpelthen så pinligt. Små kasser.
2: Må jeg stoppe med det her nu?
1: Ja.
0: For søren da. Ja, føles godt. Ja, for satan, mand.
1: Ej, hvor er det pinligt.
0: Ej, det er det pinligt.
1: Pinligt er det i hvert fald ikke, Katrine. Vi kunne høre, du kunne synge med, men en gang imellem, så er de der titler, de væk.
2: Jeg tror, Jeppe Uro, han tilgiver dig.
0: Ja, tak.
2: Ja.
1: Det er jo Kopses bror, sagde jeg.
0: Men det ved jeg.
1: Han må give den videre. Nå, okay. Vi har heldigvis stadigvæk en sang tilbage. Så gør I det lidt spændende. Det er jo også god radio, ikke? Det er jeg glad for. Der kommer endnu en sang her, og så håber jeg saft sus.
2: Vi skal logge ind nu.
1: Ja,
2: ikke. Logge ind.
1: Den her.
0: Ja. Den du også hurtigt, altså på den, synes jeg.
2: Ja, der er
1: lidt hurtigt. Lad starte fra starten, måske.
2: Jamen, det er det, jeg ikke... Nu kan jeg ikke huske det.
0: Prøv igen det.
2: Det skal du så med dig i graven. Det siger du aldrig til nogen.
1: Nej,
0: det er aldrig nogensinde, kommer jeg til at sige det her videre.
1: I to. I var så gode. I var så godt
2: et team, altså, og jeg kan ikke give jer det. Jeg keder det. Det er simpelthen for vanvittigt.
0: Ja, men jeg må ikke lige den næste måned.
2: Du tager dig et andet menneske lige nu. Ja. Det er en stor nok opgave i sig selv.
1: Det er rigtigt.
0: Det er jeg sgu ked af dig, men godt kan suge. Tak for det.
1: Jeg synes altså, Katrine, jeg vil sige, det kan godt være, at du ikke lige fik titlerne, men du var med, og du kunne høre, hvad der blev spillet. Og det er så bedre end de fleste andre, jeg har med i den her quiz. Så stor kærlighed til dig, og god parsel.
0: Tak for det. Hej igen.
1: Hej. Nå, det bliver ikke lige en hat til dig i dag.
2: Det bliver ikke nogen hat til mig, men jeg har faktisk også mega flot hår, så jeg behøver slet ikke en hat.
1: Det har du, det er perfekt.

0: White Keys, Dominic Fike, en fredag, hvor jeg har Kops på besøg i studiet, og vi lige om lidt skal til den sidste quiz. Og det er godt, at den her sang, som kører i baggrunden, er sådan lidt dramatisk, fordi det er dramatisk, det vi skal til.
1: Okay.
0: Det er nu, det hele gælder. Oh, der står et scoreboard bag mig.
1: Ja, hvor mange points har jeg indtil videre?
0: Du har ikke nogen point.

0: Og så må vi jo se, hvor meget du kan nå på 2 minutter.
1: Nu begynder... Jeg skal sige dig en ting, Jule. Mit hjerte, det begynder at hamre nu.
0: Det forstår jeg godt.
1: Det er ikke rart, det her.
0: Det er noget med nogle svedige håndflader, det her, vi skal tale om.
1: Ja.
0: Er der nogen, du godt kunne tænke dig at slå, når du kigger over på det her scoreboard? Eller sådan, er der et sted, hvor du tænker, der kunne jeg måske godt ligge mig?
1: Jeg vil gerne, altså... Jeg vil gerne vinde over Josefine, i hvert fald.
0: Josefine Højbjerg, 17 point. Ej, det kan du altså også godt.
1: Det tror jeg også godt, jeg kan.
0: Ja, det tror jeg også godt, du kan. Okay, jamen, det er okay at skyde
1: det
0: lavt.
1: Det er ligesom, det er mit... Men så hellere stik det lavere, og så ikke blive skuffet.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er enig i, men ja.
1: Lad ikke generelt det. I livet, altså. Shoot for the stars, men i musikquiz.
0: Okay, jamen det er fint. Hvis jeg er så over i Josefine Højbjerg, så bliver du knaldhamrende glad.
1: Ja.
0: Det er lige om lidt. Det, man hører,

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser for

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase. Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.
6: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
1: Vi er i gang, mine damer.

0: fredag med Emil Lange.
1: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
0: Bangers med en af Kosovik.
2: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
0: Og P3-pulten. Det er fredag på P3 fra klokken 14.

0: det simpelthen spændende herinde i studiet. Det er fredag, weekenden står for døren, det du ved det. Vi musikquizzer, jeg har Kops med i dag. Du har allerede erklæret dig spændt.
1: Ja, lad os bare kalde det det.
0: Nervøs.
1: Jeg er bange.
0: Svedende.
1: Det er bange. Det vælter ud af mig fra alle puller. Nej, stop. Det er
0: ubehageligt.
1: Ja, det er godt. Det er godt lige nu.
0: Du får 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt. Skal vi bare gøre det, eller hvad?
1: Så jeg skal lige lande i det.
0: Okay.
1: Øjeblik, jeg skal lige... Okay, så nu kan vi godt. Du tæller lige ned, ikke? Det er vel sådan, at når vi har 2 minutter, vi er på en timer.
0: Ja, nu er du klar.
1: Jamen, det bliver jo nødt til at være.
0: Kops, dine... Okay, vi kan jo stoppe den her sådan der. Kops, dine 2 minutter starter nu.
1: Hej. Det er...

0: Pas. Bruno Mars, 24 Karat Magic.
1: Ja. Fuck
0: det. Det aner det ikke. Empire State of Mind, Jesse. Nej. Nej, er det ikke det? Children growing. Aner det ikke. Andreas Odeberg. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Stormand.
1: Ja, Stormand er rigtigt.
0: Earth, Wind & Fire, September.
1: Nej.
0: Rasmus Ebak, lidt i fem, er det
1: ja,
0: den
1: der? Ja, tak.
0: Gangsters Paradise.
1: Ja, sku.
0: Snoop Dogg og Justin Timberlake, Science.
1: Ja.
0: Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, er det den der? 50 Cent, In the Club?
1: Nej, en anden.
0: Det er i hvert fald 50 Cent. Vi videre. Taylor Swift...
1: Ja.
0: Jeg ved det ikke. City Boys. Swimming pool. jeg kan ikke huske. Jeg aner det ikke. Nicki Minaj. Super bass. Aner det ikke. Benny Benassi. Satisfaction. Det er Mø også. Og Major Lazer.
1: Det er lige meget.
0: Nå, det, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Fuck, Smack That Akon. To the Window. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Kører langs kysten. Aner det ikke. Så ikke det spil alt det der oveni, jo.
1: Jamen, det er fordi, den tæller ned.
0: Så er vi færdige nu.
1: Ja.
0: Ja, jeg håber, jeg vandt over Josefine i hvert fald.
1: Det ved vi ikke noget om. Men vi ved, at min søde producer Morten, han har siddet og talt op derude og er stadigvæk er i gang med det. Så kan vi jo lige høre din dejlige sang.
0: Det var YMCA.
1: Ja, det var YMCA.
0: Nej! Ej, hvor er det pinligt!
1: Det er det ikke Dance Alone med dig, Kops.

0: Vi har en mand, der lige har ligget på gulvet, simpelthen i ren og skær vrede over, at...
1: Nej, det er, jeg er ikke sur. Jeg er skuffet.
0: Okay.
1: Mor er ikke sur. Mor er meget, meget skuffet
0: over sig selv.
1: Jeg har simpelthen byttet rundt på September og YMCA. Det er en katastrofe.
0: Det kan jo ske.
1: Jeg bliver aldrig nogensinde corporate og eller bryllups-DJ. Med sådan en fuck-up der.
0: Goddammit. Hvad gør vi?
1: Jamen,
0: hvad
1: gør vi? Vi hopper i havet.
0: Ja, prøv at, vi skal se, hvor mange point du har nået at få.

0: Ja. Og du vil gerne over Josefine Højbjerg.
1: Jeg vil gerne vinde over, men jeg, så så jeg også lige min gode min brother, Magdas.
0: Ja.
1: Var der. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over ham.
0: Okay, vi har Josefine Højbjerg på 17, og så har vi Magdes på 23.
1: Ja. Ja, der ligger nok lige mellem eller under dem begge to.
0: Kops. Du formåede at få 28 point.
1: Nej, det er sgu da okay.
0: Ja.
1: Nå, det er slet ikke tosset.
0: Nej, det er så godt.
1: Og jeg er den eneste, der har det, så jeg skal ikke stå ved siden af nogen.
0: Nej, du får lov til at stå. Du er over både Top Gun, Olivia Salo og Kasper, og så lige under Svea Essen placeret på scoreboardet.
1: Så kan I fucking lære det, mand!
0: Over en masse andre. Både Magdes, din gode ven, og Josefine Højbjerg.
1: Hvor er det vigtigt?
0: Det er så vigtigt. Er du stolt af dig selv?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jeg, for jeg har jo ikke vundet.
0: Nej.
1: Jeg har vundet sokker.
0: Det er også svært.
1: Jeg har fundet nogle nye sokker.
0: 64 point. Skal vi lige kigge lidt op på det igen og sige,
1: at det er fuldstændig sindssygt.
0: Fuldstændig vanvittigt.
1: En mand, der er så rolig, så synes jeg, det er mening.
0: Roen, ja.
1: Det har en ro over sig. En skræmmende ro.
0: Nå, jeg glæder mig simpelthen så meget til at høre alt det andet musik, der forhåbentlig kommer for dig i den nærmeste fremtid, min ven.
1: Jamen, jeg glæder mig til at vise det.
0: Kops, tak fordi du ville komme.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Kan du have en god weekend?
1: I lige måde.
0: Tak.
2: Det man hører, er man selv. P3.

knap til at være to sønne. Marie Hobitz er landet i studiet, klar til takeover i popdateringen lige om et øjeblik. Så du kan jo overveje at sende en lille sms afsted til 1212, hvor du skriver P3 først, og det du gerne vil høre.

0: når vi er på takeover i Popdatering. Jeg glæder mig til at høre, hvad du gerne vil høre den her fredag. Allerede nu kan du smide en sms 12-12. Start med at tage. Lav et mellemrum. Der er masser af ny musik i playlisten lige på den anden side. Anna omgang på 3 nyheder. Han har været fra Helena Winther. Klokken den er nemlig blevet 12.
1: Og først har jeg lige en opdatering på dronning Margrethe, som blev indlagt på Rigshospitalet i går på grund af hjertekramper. Hun har nu fået lavet det, der hedder en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, han forklarer her, hvad sådan en operation går ud på.
2: Der har man så gået ind og lavet udvidet kran med en lille ballon. Og det betyder, og så sætter man en lille stent i sådan en lille rør i bagefter. Og det betyder, at nu fosser blodet igen ud til dronningens hjerte, som det skal.
1: Operationen er helt normal, og flere tusinde danskere får den lavet hvert år, siger Peter Kvartrup Geisling. Og derfor er han altså heller ikke så bekymret for vores 86-årige dronning.
2: Så jeg tror bare, vi skal glæde os over, at dronningen har reageret, og hun har fået den rigtige behandling lynhurtigt. Det er en standardoperation, der er stort set ingen mulige risici ved den.
1: Og vi bliver på hospitalet og i sundhedsvæsenet lidt endnu, for et nyt AI-værktøj betyder, at lægerne slipper for papirarbejde. Det bliver testet i f.eks. Region Syddanmark lige nu, og det er altså en lille mikrofon, som opsnapper samtalen mellem patienter og lægen, og som så hjælper med at skrive den ned og giver forslag til, hvad man kan skrive i patientjournalen. Og en af dem, der tester den her nye metode, det er Sultan Bakayani, der er overlæge i lokalpsykiatrien i Odense, og han siger, at mikrofonen kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
3: Så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
1: I danske regioner, der er sat et stort potentiale i det her, fordi der kommer mange flere patienter, og der derfor skal prioriteres i lægernes tid. Og derhjemme er der mange af os, som har godt gang i renoveringsprojekterne, og måske er der også lige lovligt mange køkkener og badeværelser, som får den store makeover. I hvert fald viser en ny undersøgelse af Realdania, at 88% laver ændringer, når de overtager en ny bolig. Men det er ofte unødvendigt og dårligt for klimaet, mener Christine Viren, der er formidlings- og kampagnechef i Realdania, og som du måske også kender fra Hammerslag.
4: Fordi vi er faktisk alle sammen enormt meget med til at have et enormt højt CO2-udslip og et højt ressourceforbrug, bare med alle de renoveringer, vi gør i boligen. Vi ligger simpelthen i top 10 i Danmark på verdensplan af at lave byggeprojekter i vores boliger.
1: Ifølge undersøgelsen så er det især køkkener, gulve og badeværelser, som vi skifter ud. Der er ret stor forskel på vejret i dag, alt efter hvor du er. Vestpå er det skyet med byger og op til 13 grader, og østpå der er det mere solrigt og så op til 16 grader.
0: Tak for det, Helena.
1: Selv tak.
5: Popdatering på B3 med Marie Hubitz.
0: Og uanset om du er i øst eller vest, om solen skinner eller om det er regnvejr, så er det dig og mig og musikken de næste 2 timer. Det kan være, at du har en super dejlig Kristi Himmelfarts weekend. Det kan også være, at du stadig er i fuld gang og kun lige kan fornemme friheden ude i horisonten, men det er fredag. Og det betyder, at vi skal høre al den bedste nye musik, du og jeg, men allerførst takeover. Det er lige nu, at du kan smide en sms. Det gør du ved at skrive til 12-12. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad har vi brug for at høre den her fredag? Hvilket nummer kunne ramme energien? Og du må gerne også lige skrive, måske hvor du skriver fra. Hvorfor det lige netop skal være det nummer? Måske også lige dit lille navn eller et kælenavn. Hvad ved jeg? Du må gerne get creative with it. Det er altså 12-12. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Vi holder øje med sms-indbakken lige nu. Og Hanna tjekker ind og skriver, hej Marie, solen skinner, og jeg skal på festival i Tisvildeleje i dag. Lad os please høre en festivalbanger fra 2019, og glæde os over, at vi går festivalsommeren i møde. Og så bliver der altså ønsket Emil Stabil featuring Gucci Mane. Og altså, nu er jeg jo selv fra Tisvildeleje, så du rammer mig. Et ømt punkt. Lige der. Lad os alle sammen lade, som om vi skal på festival de næste par minutter. Emil Stabil, Gucci Mane på en sang. Velkommen til Popdatering. This nigga

sms 1212. Start med at skrive på 3, lave et mellemrum. Og der er tækket en, der lyder sådan her. Jeg hører Benalla og Suspekt med Fri. Jeg er på vej til Ålderen og på besøg min bror. Det var ham, der startede hele min Benalla og Suspekt-rejse for mange år siden efterhånden. Så kan vi ikke høre den. Hilsen fra den grønne Seat på E45. Så pas på derude. Lige her, Benalla og Suspekt i Pop That Sang. Det er Fri.

Ja. Ubehagelig møg svin, drikker af flasken. Knap og skjorten stramt, hårdt greb om halsen. Takker af for dansen med en sending for dræsen. I kredsen fuld blod, semiflot, grim

friheden er på vej. Hvis du kæmper for at komme frem til fredag eftermiddag og weekenden, hvis du er en af dem, der ikke har holdt Kristi Himmelfartsferie, den ligger derude i horisonten, og lige her banal og suspekt på fri. Det er takeover lige her i popdateringen, og Saga tjekker ind. 9 år på vej i sommerhus med min lillebror, der lige er startet i skole. Jeg elsker sangen Diamond med Rihanna. God weekend til alle derude.

Saga. Jeg håber, at den har ramt helt godt. Saga på 9 år, der altså gerne vil høre Rihanna på Diamonds, hendes yndlingsnummer. Vi kan nå et sidste track i dagens takeover. Og det er altså Jakob, der spiller en mandtung sag. Hey Marie, det er fredag og klasse vejr, og jeg glæder mig til festivalsæsonen. En af de sange, jeg virkelig kommer til at brage, er Iris Steve Aoki Remix. Kan vi ikke lige brage fredagen i gang med den? Det tror jeg vist nok, at vi kan.

Velkommen til, hvis du lige har fået tømt på din radio. Goo Goo Dolls og Steve Aoki på Iris. Det er lytterne, der har bestemt musikken her i starten af Takeover, eller i starten af popdateringen i Takeover. Tusind tak for alle jeres sms'er. Sikke en finale, som vi fik lige her. Lige om lidt skal vi møde en artist, som jeg har sådan fuldstændig forelsket mig i. Du ved, ned i helvede og op i himlen. En artist, som jeg ikke kan få nok af. Og det er en svensker, som jeg skal prøve at snakke med på dansk, så det bliver lidt spændende. Det er om 6 minutter allerførst. En artist, som jeg ved, at vores svenske veninde er stor fan af. Annika, får du lige her. Det her er Lysfellet.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Robin lige her på Dopamin, og jeg må bare sige, at vi går fra en svensk queen til en anden. Fordi med mig på en linje direkte fra Sverige, der har jeg altså en ny upcoming svensk artist, som har lavet et nummer, jeg er obsessed med. Hun hedder Hjalda, eller Hjalda. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Vil du lige prøve at introducere dig selv?
1: Wow! Is that me?
0: Ja, det er dig. Hvordan siger man dit kunstnernavn? Hjalda, Hjal.
1: I love that. Du kan sige, hvad du vil. Sæg Hjalda, Jill, Josefine. Altså,
0: okay. Kør bare. Okay, fantastisk. Og jeg tænker, vi prøver at køre det her interview på skandinavisk. Og hvis du ikke forstår, hvad jeg siger, så kan du bare sige IKEA, og så skifter jeg til engelsk. Er det en aftale?
1: Det er jättebra.
0: Okay. Fantastisk. Du har lavet et nummer, der handler om, gerne vil være blond. Vil du lige fortælle mig, fordi jeg fornemmer, at det handler om mere end bare en frisyr. Hvad vil det sige for dig at være blond?
1: Så klart. Fan smart at du tænkte på det. Det er hele grejen med låten er jo, at jeg er blond. Og så sjunger jeg om jeg vore blond. Mm-hmm. For at egentlig så handler jo låten om, at det typ beskriver den her känslan av at alltid känner at man vil ha någonting mer. Mm-hmm. Eller at man alltid, jeg tror at alle faller for den, at man altid, man er så svårt at se hvad man har, og man altid tænker på hvad man ikke har. Og så hamner man altid i sådan her läge av at, om jeg havde det her, så havde jeg haft mere pengar. Mm. Om jeg havde det her, så havde jeg blivit, været snyggere. Mm-hmm. Om jeg havde det her, så havde jeg, og hela den grejen tror jeg er en fasad. Det er ikke sant. Mm-mm. Jeg tror at det blir så, jeg tycker det blir så påtagligt når jeg er blond. Och så står jag och jag så om jag vore blond då hade jag
0: alltså hade kommit så långt.
1: Ja. Oh my god, no. Alltså bara nöj dig där du är. Allting är jättebra. Man ska vara tacksam.
0: Ja. Yeah. Jag känner det gott den där tanken om sån hvis bara jag hade det här tøj eller hvis bara jag hade så sån här ut i en bikini eller vad vet jag så
1: exakt. Vil
0: allt vara nämmer. Jeg er obsessed med det her nummer, og som du selv siger, så er du jo blond. Det er det, der er lidt ironisk. Men jeg ved også, at du har farvet dig blond. Ikke sandt?
1: Ja. Så, altså, ni får ikke se. Don't look close. Men det er ikke, altså, jeg er ikke en naturlig blond.
0: Nej, der er lidt udgroninger.
1: Ja. Ja. Jeg er egentlig svarthårig, men jeg var rødhårig. Mm-hmm. Altså, jeg havde rødt hår i typ 5 år.
0: Du shopper lidt rundt i forskellige hårfarver.
1: Hvad sagde du?
0: Du shopper rundt i de forskellige hårfarverne? Nej. Nej, prøv at høre.
1: Ja, jeg har testet masse olika. Eller? Nej. Nej, fuck!
0: Okay. Det jeg egentlig ville sige, det var, er tingene blevet nemmere, efter du har farvet dit hår blond? Er det? Er du kommet længere, efter du har farvet dit hår blond?
1: Om jeg har kommet længere, nu når jeg er blond? Ja. Nej, jeg er blond. Ah, ja. Okay. Nej.
0: Nej?
1: Det kan jag inte säga. It's exactly the same. Men blond have more fun. Jag kan känna att okay. Det är skönt att inte allting är rosa.
0: Ja. Yeah.
1: Alltså när jag hade rött hår, då var det liksom så. Rosa på väggen, rosa på bilen, så över hos någon, rosa lakan. Alltså det går inte komma undan. Jag är så, det är glad att jag kan skippa.
0: Altså, jeg forestiller mig, at alting kommer til at gå rigtig godt for dig fremover, fordi det her, det er en vaskeægte banger, og jeg har i hvert fald en god nyhed til dig, Hjalda. Så nu siger jeg det på dansk, og så må vi se, om du forstår, hvad jeg siger. Det her nummer er den nye P3's uundgåelige.
1: Hvad?
0: Nej,
1: betyder det?
0: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid. Overhovedet.
1: Hva? Nej, det er ikke.
0: Jo.
1: Hvor sådan sen der? Var du på en dag? Nej.
0: Nej, det er altså en uge. Den næste uge fra det her øjeblik og så 7 dage frem. Spiller vi det igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen. Tillykke.
1: Nej, hvor galet. Tak.
0: Nu går du officielt internationalt. Skal vi ikke lige høre sangen, eller hvad?
1: Wow, ja.
0: Prøv at høre den her intro. Jamen, Danmark elsker dig, altså.

0: fy fan. For en banger.
1: Om jag vore dans, om jag vore dans. Det er næste singel.
0: Ja, det er den næste single. Prøv at høre, tillykke, tillykke med at være den nye på Tres uundgåelige Hjalta her på Blunt. Kan du have den bedste weekend?
1: Tak så mycket, det samme. Tak, tak, tak. Tak Danmark.
0: Vi vender hjem til Danmark med et meget, meget dansk fredagstrack. Casey og Hans Philip lige her efter Hjalta. Du kommer til at stikke på det her nummer, altså igen og igen og igen. Det er den nye på Tres uundgåelige, og jeg glæder mig til den næste uges tid. Lige her Casey, Hans Philip. Den her, den hedder Blå Himmel.

Casey og Hans Philip lige her på Blå Himmel. Jeg ved godt, det ikke er tilfældet for alle, men så fik vi lidt musikalsk D-vitamin til den her fredag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige er tom for din radio. Jeg hedder Marie, og det er dig og mig og musikken frem til klokken, den bliver 14. Og jeg må sige, i dag, der har Drake haft en stor dag. Han er ude med ikke bare et, men tre albums, som han har smidt ned, og jeg har prøvet sådan hele dagen at lytte dem igennem og prøve at finde frem til et eller andet, vi kunne høre sammen, for lige at få en smagsprøve på alt det store Drake-mani, der er rundt omkring i verden i dag. Og jeg har fundet en sang fra pladen Iceman, som ligesom også er den, han har reklameret mest for. Måske du har hørt, at han satte en kæmpe stor isblok op midt i Toronto, hvor der inde i isblokken gemte sig release-datoen. Altså netop den her dag i dag, for hvornår han ville smide den her plade. Og jeg må sige, altså, du må ikke aflyse mig, men nu har jeg lige prøvet at høre den igennem, og jeg synes godt nok, det er kedeligt meget af det. Jeg synes rigtig meget, det er rigtig kedeligt. Bortset lige fra det her ene track, som jeg synes har lidt af energien. Noget Drake, der værs noget. Jeg synes, det er lidt, i hvert fald noget, der godt kunne tendere til en banger. Drake på et nummer, der ironisk nok hedder Too Hard for the Radio fra den nye plade.

Jeg har kunnet opstøve fra Iceman-pladen, der er landet i dag for Drake. Kan du godt lige sådan rulle vinduet ned? Solbriller i panden. På vej i byen. Til det her. Ironisk nok hedder den Too Hot for the Radio, men du fik den altså i din radio. Den her fredag eftermiddag. Lige her i popdateringen. Hvor det er den nye musik, vi har i fokus. Om 6 minutter har jeg et nummer, du måske stødt på. Da Ena spillede det i går, hun havde en forpremiere på det. En meget, meget smuk, melodisk, også lidt melankolsk sag. For to meget spændende, upcoming danske artister. Men som du måske allerede har regnet ud, skal vi have lidt Harry Styles allerførst. Fra pladen, der er blevet mit livsmotto. Kiss all the time. Disco occasionally. Jeg håber, det er sådan en weekend. Vi har planlagt, du og jeg. Uanset hvad, så kommer Harry Styles og hiver os med på dansegulvet. På stille og rolig manér. Det her, det er Aperture.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

virkelig det her udtryk klæder ham. Dansk raps måske største kameleon. Du fik ham lige her på nummeret, der hedder Louisiana. Det er fredag, det er stor udgivelsesdag, og det betyder, at vi skal høre det bedste af det bedste, der landede i dag. Det vil sige, ud af den sådan relativt heftige pool af nye sange, det er sådan noget 70-100.000 nye singler, der landede i dag, så har jeg altså prøvet at høre så meget, som jeg overhovedet kunne, og håndplukke det bedste af det bedste af det bedste til os. Og dem, vi skal høre fra lige nu, det er to danske stemmer, som du måske allerede har forelsket dig i. De er nogen, der er on the come up. Hende den ene, hun er udvalgt til P3's næste, som en af de fem. Og hun har en helt særlig sådan nordisk melankoli, og stadig sådan en virkelig god forståelse for pop. Altså, man kan tydeligt mærke, at hendes sange, de er sådan nogle, der graver sig vej ind gennem ens ører, og hele vejen ned i ens hjerte, og så slår de lejr derinde. Og hun har altså allieret sig med Mathias Rang, som på det her nummer, igen, leverer nogle af hans ekstremt smukke tekster, og jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i det. Mathias Rank og Fria Sejer, der har udgivet den her i dag, to lanterner. Præst.

store følelser, de store armbevægelser. Giv os med på dansegulvet til den her fredag. Velkommen til. Hvis du lige har fået tændt på din radio, du lander midt i popdatering, og jeg sidder og er sådan lidt småbitter. Det skal være ærligt at sige. Jeg har FOMO. Jeg har haft det sidste døgns tid. Fordi det føles som om, at hele verden har været i Royal Arena i går og hører Olivia Dean, og de gjorde det uden mig. Jeg formåede ikke at få fat i den der billet, og jeg ved heldigvis, at jeg ikke er den eneste. Jeg ved, der er rigtig mange, der gerne ville have været sted i går. Som ikke lige kom ind og se den her britiske superstjerne, som jeg vel selv ville sige, at jeg havde været en form for first mover på. Jeg forelskede mig hende tilbage i 2023, da hun udgav sit debutalbum Messy, og alligevel var jeg ikke hurtig nok på knapperne til at få skaffet mig en billet, da de kom til salg. Det er min fejl. Jeg vil gøre det bedre næste gang, og så tænker jeg, at uanset om du var afsted i går eller ej, så kunne vi godt lide. Tag det nummer, som gjorde, at jeg forelskede mig fuldstændig hovedkuls i hendes univers. Så håbefuldt, så romantisk et nummer, der vitterligt får ens liv til at føles som en Disney-film i de par minutter, det står på. Dive til din fredag. Jeg håber, du får lidt endorfiner. Olivia Dean. Du lytter til

0: Olivia Dean er klar til at dive på den her, og jeg er klar til en omgang på tre nyheder. Lige på den anden sætter mig med popdatering, men allerførst halvåret fra Helena Winther på tre nyheder, og klokken den er blevet 13.
1: Ja, først der skal vi altså lige forbi Rigshospitalet, hvor dronning Margrethe har været indlagt siden i går på grund af hjertekramper. Og nu har kongehuset så fortalt, at hun er blevet opereret. Hun har fået en ballonudvidelse, som er et mindre indgreb. Det fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen.
1: Han kalder det også en rutineoperation og fortæller, at ca. 10.000 danskere får lavet sådan en ballonudvidelse hvert eneste år. Og normalt er man altså på højkant igen efter et par dage, siger han også. Og efter et par dage i Kina, så er den amerikanske præsident Donald Trump nu klar til at tage hjem. Det her topmøde med den kinesiske leder Xi Jinping, det er noget, som man også har fulgt med i dansk erhvervsliv. For det meste af sidste år var der 12 trusler frem og tilbage mellem USA og Kina. Og det påvirker også danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard, der er seniorkonsulent i organisationen.
3: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Ifølge Trump er mødet gået godt, og det er Peter Bay Kirkegaard sådan set også enig i. Primært fordi, at der ikke er startet en ny handelskrig.
3: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte.
1: Så lige en servicemeddelelse til dig, Marie, og alle andre, der måske skal se Eurovision-finale i morgen. Vi skal altså sidde klar helt fra start af, fordi her til morgen er det blevet offentliggjort, at danske Søren Torbegård Lund, han skal på scenen som den allerførste. Ja, og det er altså heller ikke den bedste plads sådan, i forhold til vores vinderchancer. Det siger journalist og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauritsen.
4: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået halvanden time. Og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Til gengæld så tror hun faktisk, at Danmark vandt semifinalen, som jo var i går aftes.
4: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: Ja, jeg krydser altså stadig fingre, at det går lige så godt i morgen. Og det er altså klokken 21, at du skal hoppe ind på DRTV eller tænde for DR1 for at kunne se Eurovision. Værmæssigt er Danmark delt i to i dag. Vestpå skyde og med byer op til 13 grader. Østpå, der har vi mere sol, og så op til 16 grader.
0: Tak for det, Helena.
1: Selv tak.

0: til popdatering på
1: B3
0: med Marie
1: Hobitz. Det er dig, mig og musikken frem til klokken, der bliver 14. Den her smukke, smukke fredag, uanset om du har fri. Måske du har Kristi Himmelfartsferie. Det kan også være, at du bare på arbejde ligesom mig, men uanset hvad, så kommer playlisten altså til at lyde af weekend. Frem til klokken, der bliver 14. Og lige nu, der vil jeg faktisk gerne have din hjælp. Det er dig, der skal have magten over spillelisten. Vi skal til at åbne op for Passer der Play. Lejen, hvor jeg har gemt 5 bangers. Og så er der så dig, der skal bestemme, om du vil trykke pass, som i nej, Marie, den skal vi ikke høre. Eller om du gerne vil trykke play, som i ja tak, det var alt, hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Så er du typen, der har god musiksmag? Så lige nu, du skal ringe 73x20. Jeg præsenterer 5 sange for dig, du får et par sekunder at høre. Og så er spørgsmålet egentlig ganske, ganske simpelt. Skal vi trykke videre, eller skal vi trykke play? Og det er altså dig, jeg leder efter. Især hvis du måske er typen, der normalt sådan praler af at have lidt god musiksmag, og have, du ved, blod på tanden, og is i maven, og alt det der. 73x20 lige nu, og så tænker jeg, at vi kan sætte en form for grundenergi og lidt solskin. Også til alle, der befinder sig midt i regnvejret. Jeg kan se i SMS-indbakken, at det er en blandet landhandel værmæssigt. Folk drømmer sig væk til noget sol, ellers så bader de sig i den. Og lige her, der er den altså leveret fra Lord Tiva på et af de allermest genkendelige hits fra sidste år. Tag os med til Guldkysten. Vi skal til Californien lige her i popdateringen. Lord Tiva, California Dreaming, ring 70 3x20.

0: Anne Bowser, lige her på nummeret, der hedder Magnetic. Det er fredag, du lytter til Popdateringen, og lige nu skal du byde velkommen til dagens hovedperson i Pass It or Play. Daniel, velkommen til, min mand.
1: Ja, tak skal du have. Og hovedperson og det hele.
0: Ja, altså du er manden, i hvert fald de næste par minutter.
1: Ja, yes, men det er skide godt.
0: Det er dig, der har magten over spillelisten, og jeg kan forstå, at du er den rette mand til det, for du er jo DJ.
1: Ja, korrekt.
0: Og så er du også facer, hvilket jeg synes er en gigantisk kombination. Vil du lige fortælle lidt om dit facearbejde?
1: Jamen det kan jeg godt, altså der er jo ikke så mange, når man er ved at sige, der er ikke så mange ben i det, det er der jo faktisk. men jeg startede som facer for 10 år siden, og har lavet lidt hejlsaft med salg at gøre, men langt de fleste år har det jo været som gadesælger, lad os kalde det, hvad det er, ikke?
0: Okay, du er en af dem der virkelig får folk overtalt ude på gaden, det tænker jeg er en ret svær opgave egentlig.
1: Jamen det er det også, men det kommer jo an på, det er hårdt mentalt. Men hvis du kan vende den rundt fra at sige, at jeg skal sælge noget til nogen, og så til, jeg skal hjælpe folk med noget.
0: Ja, det er klart.
1: Ikke? Så
0: jeg skal hjælpe dem med det gode tilbud. Jeg skal gøre deres liv lettere. Jeg ser, Daniel, prøv at høre, det er dig, der har magten over spillelisten i Pass eller Play. Jeg har 5 store sange. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Skal vi ikke bare springe ud i det?
1: Jo, lad os gå.
0: Altså, man må sige, bare lige inden jeg trykker play på den allerførste, vil du så ikke lige beskrive din musiksmag? Hvad håber du, der ligger og gemmer sig?
1: Altså, jeg har bred musiksmag. Jeg hører næsten alt, lige undtagen rock.
0: Okay.
1: Hvis jeg selv kunne vælge lige nu, så skulle det være noget eller det her, som kører nu, sådan noget lækkert sommerhouse. Gerne noget spansk eller et eller andet sådan, noget den stil.
0: Meget spændende. Lad os se, hvad der kan være så det første nummer, det lyder sådan.

0: der gerne vil have os med i parken. Det er Kongens Have. Ja. Hvad siger vi til det?
1: Ej, det er jo ikke... Sangen er god, men jeg tror, den er blevet overspillet for mig måske.
0: Mm.
1: Den er ved at være gammel, og den har vi hørt. Og...
0: Der vil jeg jo gerne undskylde på hele kanalens vejen.
1: Ja, det er okay. Det er helt okay. Men jeg siger pas på den her.
0: Vi hopper videre. Ja. Beyoncé, The Single Ladies. Daniel, hvad siger du til det?
1: Jeg hopper videre. Det er også, fordi jeg ikke ved, hvad de sidste to sange er, ikke? Det minder jo om det, jeg efterspørger.
0: Det må man sige, og det er sang nummer 3. Altså, du ved jo ikke, om der bare ligger noget værd og latterlig musik og venter på dig.
1: Det er rigtigt. Okay, prøv at høre, det er fredag, og det her er jo en sommerglad sang og noget. Jeg tager den. Jeg tør ikke til nogen chancer.
0: Jeg kan mærke, det næsten går ondt på dig, men du går altså med mavefornemmelsen.
1: Ja, det ved jeg så.
0: Fantastisk. Vi skal høre det her nummer i fuld længde. Skal vi lige høre, hvad det er, du er gået glip af?
1: Ja, lad os gå.
0: Det kunne have været den her. Sara Larsson på Midnight Sun. Ja. Hvordan føles det?
1: Det er faktisk... jeg er faktisk godt lide Sara Larsson. Men det var ikke... Og det, sangen er god, men det var ikke den vibe, som jeg skulle. Så det er faktisk... Det her er tilfreds. Okay. Det er okay.
0: Det er okay. Der var også lige en sidste. Den lyder sådan her. Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Og Daniel, jeg må sige, jeg har været på karaokebar i Norge for et par uger siden. Og den her sang i Norge, altså, den sætter ild til en karaokebar.
1: Er det rigtigt?
0: Men spørgsmålet er jo, om du er træt af, at du går glip af den?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Nej, okay.
1: Det er jo min spanske sommervejsdanser Gudule, der kommer vi ikke tættere på.
0: Fantastisk.
1: Så det er skide godt.
0: Det er godt, Daniel. Jeg er glad for, at vi er det rigtige sted. Kan du have en fantastisk dag, og alle, der møder dig. Altså, er det i Fredericia, du skal stå og face i dag?
1: Ja, det er det.
0: Gå lige her og give Daniel en high five og få et godt tilbud, ikke?
1: Ja, let's go, man.
0: Lad os tage den her i fuld længde. Tak, fordi du ville lege med lige her. Danser Kuduro.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: af pakker, vi har på nummeret, der hedder Flue i et spin. Til din fredag, du lytter til Popdatering. Jeg hedder Marie. Og lige nu, i studio med mig, har jeg fået besøg af en af de varmeste nyere stemmer i Danmark. En vaskeægte Miss Baddie, Sira Jovina, er kommet hen til mig. Og hvor har jeg glædet mig til at byde dig velkommen, Sira. Velkommen til.
1: Ja, tusind tak.
0: Sikke en dag i dag, hva'?
1: Ja, meget.
0: Du er ude med din debutplade i dag.
1: Ja.
0: Det, man vander, vokser,
1: yep.
0: Hedder den. Tillykke for det første. Hvordan føles det?
1: Tusind tak. Det er helt vildt. Jeg tror ikke helt, det er gået op for mig endnu. Fordi jeg har arbejdet på det så længe og ventet så længe og glædet mig så meget, at nu er dagen ligesom bare i gang.
0: Ja, ja. Men det er jo ligesom folk, der sådan afleverer deres bachelor eller et eller andet. Og så trykker man bare upload, og så er man sådan... Nå, det var det.
1: Ja,
0: det var et halvt års liv, der lige blev uploadet der.
1: Det er virkelig, hvad man gør det til den her dag, synes jeg. Så jeg prøver virkelig bare at huske mig selv på, at jeg virkelig skal nyde det.
0: Ja. Jeg er meget forelsket i blandt andet titlen på den her plade. Den hedder jo Det, man vander vokser.
1: Ja.
0: Og det er noget, jeg har sagt til mig selv faktisk løbende i mit liv, for ligesom at prøve at minde mig selv om ikke at give de negative ting for meget opmærksomhed.
1: Ja.
0: Hvorfor skulle pladen have det?
1: Jamen, netop det, du siger, fordi at jeg har brugt det sidste år. Altså, mine forældre har altid sagt, at det hører til mig. I alle aspekter af mit liv nærmest, at det, man vander, vokser, det er virkelig, altså, det er, hvad du gør det til. Mm. Hvis du vander ukrudtet, så er det det, der vokser, eller alle de negative ting i dit liv. Og jeg tror bare, det sidste år, der har jeg virkelig prøvet at dykke ned i mig selv, og i hvad jeg gerne vil arbejde på i mig selv, og hvilket menneske jeg gerne vil være. Mm. Og så er det virkelig hårdt at indrømme, at man bliver nødt til at blive bedre til nogle ting. Og at udvikle sig.
0: Mm.
1: Så det har jeg brugt et år på, og at sige til mig selv, det jeg vander vokser, hvad er det, jeg gerne vil vande, og hvordan vil jeg gerne, hvem vil jeg vokse til at blive.
0: Intenst at skulle, både fordi, at du er så ung, som du er, men også fordi, at det jo er en tid, hvor Danmark får øjnene op for dig, og du begynder at være en artist, som flere og flere lytter til og sådan noget. Så hvordan vil du sige, at det var at stå her i dag, i den her version, siger Jovina, med din debutplade i hånden, i P3-studiet? Mm. Altså, hvordan synes du selv, det går?
1: Jamen, rigtig godt. Det er godt, du siger det sådan. Altså, det er også det, man kan sige. Det er det, man vander vokser. Jeg har vandet min musik i et år nu, og lige nu får den lov til at vokse, og den kommer ud i dag, og sådan, nu står jeg her og vokser.
0: Jeg glæder mig så meget, så vi skal høre det lige om lidt.
1: Ja.
0: Et af numrene fra debuten, du bliver hængende med mig, siger han. Og i mellemtiden tager vi The Weeknd. Ja. En mand, som har vandet sin musikblomster længe, og har længe været den mest streamede artist i verden.
1: Ja.
0: Vi får ham lige her i Popdateringen. Det her er Blinding Lights.

0: Anton Westerlin og Annika. Vi er på ærlig freestyle. Det er fredag, du lytter til Popdatering, og med mig har jeg en albumdebuterende artist. Hvordan føles det at høre, siger Jovina? Tillykke med det.
1: Helt skørt, faktisk.
0: Du har en vaskeægte plade.
1: Ja.
0: En helt fysisk plade for allerførste gang, så man kan købe, høre den fuld længde, 8 numre. Mm. Det, man vander vokser,
1: ja.
0: Siger Jovina ud. Og noget af det, som jeg elsker ved din musik, siger, det er, hvordan den sådan spejler både den største sådan selvtillids-miss-baddy-attitude, og så samtidig kan den lige bagefter være sådan helt sårbar.
1: Mm.
0: Og det er virkelig dejligt for mig, fordi jeg har nogle dage, hvor jeg føler mig som den største superstjerne, og så har jeg lige så mange, hvis ikke flere dage, hvor jeg føler mig som sådan en lille sårbar sommerfugl-larve,
1: ja,
0: der ikke kan finde ud af at gå ud i verden.
1: Kender.
0: Så du ved, man kan ligesom ramme dig, ja, begge de steder.
1: Ja.
0: Hvordan er det egentlig at dele så meget ud af begge de sådan ret modsatte energier?
1: Jamen, fantastisk, fordi det er jo den, jeg er. Altså, det er seriøst. Jeg føler bare, at det omfavner så godt, hvem jeg bare er som menneske. Og det er virkelig sådan, jeg er en mesbat i den ene dag, og så ligger jeg i sengen og virkelig deprimeret den anden. Og sådan, jeg tror, der er mange flere, der har det sådan, end det lige går og måske ved.
0: Mm.
1: Og jeg synes, det er dejligt at være åben omkring, faktisk. Fordi jeg ved, at det hjælper mange, eller der er mange, der kan resonere med det.
0: Jeg tror også, når man ser dig komme gående, ikke? Mm. Altså for alle dem, der bare lytter med, og ikke er med inde på webcamet, inde i det her lyd. Du har jo sådan nogle kæmpestore guldhus på. Du ligner altså et ikon, når du kommer troppende op her. Man tænker sådan, du har aldrig en dårlig dag. Man tænker, hun har kun seje dag. Hver dag, siger Jovinas liv, er den sejeste dag i hele verden. Så hvordan er det sådan også? Jeg ved også, at du på sociale medier også deler ud af sådan nogle meget mere sårbare ting.
1: Ja.
0: Er det mere nøjere end så? Og ligesom skulle for eksempel udgive et album, når du ved, at sådan, we get up close and personal.
1: Jeg tror netop faktisk, det er det modsatte måske. Altså, jeg synes, det er befriende, faktisk, hver gang jeg får lov til at være ærlig. Altså, jeg, apropos den sang, vi lige hørte. jeg synes, det er befriende. Jeg er kæmpe skud. Jeg synes, det er befriende at være mere og mere ærlig hver gang. Jeg kan virkelig mærke, at sådan, jeg langsomt, du ved, trapper op til bare at være fuldstændig hudløs ærlig.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er befriende. Jeg kan gå ud for en dør og stå ved mig selv, fordi jeg allerede har sagt, hvordan jeg har det.
0: Vi skal høre et nummer,
1: ja,
0: som jeg synes virkelig sådan spiller på alle hjertestrengene.
1: Ja.
0: Et nummer, der både gør godt, men det gør altså også lidt nas at høre, siger. Jeg synes virkelig, det er smukt og rørende. Hvis vi lige skal sætte på over på Superlim, inden jeg sætter den på, hvad er det så en sang?
1: Jamen, det er en sang om at miste sig selv i en relation til et andet menneske. Og glemme, hvem man er blevet til, og ikke have modet til at gå længere, fordi man ikke har flere kræfter tilbage. Så hellere bare lade dem ødelægge dig, end at få modet til at gå.
0: Tænk, at der kan komme noget så smukt ud af noget så skrækkeligt.
1: Ja.
0: Siger Jovina fra debutalbumet, der er altså landet i dag. Det her, det

0: siger Jovina, og hendes fuldstændig latterligt smukke vokal. Super lim lige her fra debuten ud i dag, Sira. Tillykke, tillykke, tillykke.
1: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du ville komme ind.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Snak om albumet. Kan du komme ud og fejre det, som du lige stod og sagde, mens musikken spillede, at du bare var så stolt?
1: Ja, jeg er så glad. Jeg er så stolt. Jeg skal ud og fejre det en hel del.
0: Og hør, det synes jeg virkelig også, du fortjener, og på vegne af os alle sammen. Tak. Tak for musikken.
1: Tusind tak. Tak for, at jeg måtte komme.
0: Altså en plade, man kan dykke ned i løbet af weekenden. Yeah. Det er med en vandervoks og debutpladen fra Sira Jovina.
1: Yeah.
0: Der er meget mere ny musik lige her i popdateringen. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 14 lige her. MGMT på Kids.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
3: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
2: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
4: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
2: Bangers med Ina Kosovic.
5: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
2: Det er fredag på B3 fra klokken 14.

Clara, som er det perfekte nummer at sætte på, hvis du skal i byen i aften, når du render rundt derhjemme og gør dig klar og sådan noget. Tro mig, jeg har tryktestet det, den rammer perfekt. Og det gør det nummer, vi skal høre lige om lidt også. Min absolute yndlingssang i verden. Skal vi høre. Lige på den anden side er patina på et nummer, som bliver ved med at blive genfødt og genfødt og genfødt. Titelsangen til Hotel Romantik. Du får dem lige her på nummeret, der hedder Genstart.

0: Spacen er lige her på genstart. Det er fredag, du lytter til popdateringen. Jeg hedder Marie, og der er en sang, som har fuldstændig overtaget mit liv den sidste uges tid. Det er sangen. Jeg ved godt, at jeg har en lidt dårlig vane med sådan, måske at forelske mig lidt for hårdt i musik og lave den der sådan klassiker, hvor man begynder at godt at kunne lide en sang, og så hører man den 14.000 milliarder gange på 3 døgn, og så bliver man fuldstændig sådan overmæt af nummeret og bliver nødt til at sende det på pension og ikke høre det i lang tid, før man ligesom kan holde ud igen. Men jeg vil sige, at jeg har tryktestet det her nummer den sidste uges tid. Jeg har hørt det over måske 50 gange om dagen. Den holder stadig. Det er en smuttur til Sverige og høre fra en ny svensk artist. Hun hedder Hjalda, eller Hjalda. Jada, men med et L foran D'et. Og vi havde hende med for en times tid siden, hvor jeg havde fornøjelsen af at fortælle hende, at hun er P3's uundgåelige. At det altså ikke kun er mig, der skal skamme lidt det her nummer. Det er os alle sammen. Og der reagerede hun sådan her. Det her nummer er den nye P3's uundgåelige.
1: Hvad?
0: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid overhovedet.
1: Nej, det er ikke.
0: Jo.
1: Hvor sådan ser det der? Var du på en dag?
0: Nej, altså en uge. Den næste uge fra det her øjeblik, og så 7 dage frem, spiller vi det igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen.
1: Jeg elsker Danmark.
0: Intro. Jamen, Danmark elsker dig, altså. Altså, jeg ved godt, det er lidt svært at forstå, hvad hun siger, men jeg føler, energien, den er meget nem at forstå. Hjalda, hun er altså en ny svensk artist, som har lavet et nummer, der handler om gerne at ville være blond, men det handler egentlig om meget mere end det. Det handler om at tænke på alle mulige overfladiske ting, som sådan nogle gateways til at få succes og komme langt i livet. Og i virkeligheden, så handler det jo bare om at elske den, man er. Det her, det er sangen.

0: Ja, vi afslutter lige på 3, 2, gå lige, for der er betalinger fra Helena Winther klokken 14.
1: Ja, vi bliver lidt ved musikken, og så dog, fordi der er altså ved at blive gjort klar til det store Eurovision i morgen i Wien, hvor der er finale. Danmark er også med, efter de gik videre fra semifinalen i går. Men det er altså ikke kun fest og musikglæde, der fylder i Wiens gader. I dag er der arrangeret demonstrationer mod Israels deltagelse. Noget, som der har været meget diskussion omkring på grund af krigen i Gaza. Og det har altså også fået lande som Spanien, Irland og Slovenien til helt at boykotte Eurovision i år. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot, fortæller Sten Nørskov, vores korrespondent, der er i Wien og har talt med flere af de her jøder.
2: De er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig og siger, at de ikke formår skelne mellem på den ene side kritikken af Israel og på den anden side jøderne i Wien.
1: I får også lige en hurtig opdatering på dronning Margrethe, som blev indlagt på Rigshospitalet i går på grund af hjertekramper. Hun har nu fået lavet det, der hedder en ballonudvidelse af hjertets kranspuls, og fortæller kongehuset. Og vores sundhedskorrespondent Peter Fortrup Geisling, han forklarer her, hvad sådan en operation går ud på.
3: Der har man så gået ind og lavet udvidet kar med en lille ballon, og det betyder, og så sætter man en lille stent i sådan en lille rør i bagefter, og det betyder, at nu fosser blodet igen ud til dronningens hjerte, som det skal.
1: Operationen er helt standard, og flere tusinde danskere får den hvert år, siger Peter Kvartrup Geisling, og derfor er han heller ikke så bekymret for vores 86-årige dronning.
3: Så jeg tror bare, vi skal glæde os over, at dronningen har reageret, og hun har fået den rigtige behandling lynhurtigt. Det er en standardoperation, der er stort set ingen mulige risici ved den.
1: Til sidst hopper vi lige i rustningen og ud på slagmarken i Skjoldnæsholm på Sjælland. Her er Danmarks største rollespil i gang lige nu med over 900 deltagere. Det er altså rekord. Lasse Lundær Olsen her, han er en af dem, der er med, og han siger, det er en kæmpe oplevelse.
4: Det er en kæmpe, kæmpe fed måde at tilbringe en weekend på sammen med gode venner og et godt fællesskab. Og vi har nogle fantastiske kampe herude.
1: Rollespillet, det kører over flere dage, og det foregår i Warhammer-universet. Det ved jeg så ikke lige helt, hvad det betyder mig indrømme, men det lyder sgu meget fedt. Og udover at eventet her generelt er blevet mere populært, så er der også flere og flere unge, som deltager, oplyser de. Der skulle være tørvejr og sol til rollespillerne og op til 16 grader. Vestpå, der er det lidt køligere, mere skyde, og der kan også godt komme nogle byer.

0: Kom, min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Hold nu kæft, en vidunderlig dag. Det er fredag eftermiddag. Klokken den er 14. Forhåbentlig har du fået fri, eller også så har du det lige om lidt. Med andre ord, livet er først lige begyndt. Og sikke en start på livet. Altså, solen skinner. Du har på en eller anden måde tændt for radioen. Det kan være, det var ved en fejl. Det kan være, du lige nu ligger i benlås, og dem, der har gjort det for dig, de har tændt for B3. Men uanset hvad, så er vi i hvert fald i selskab, og det er vi i, altså op til de næste 2 timer, hvor jeg sender det her herlige program, som hedder Tættere på himlen. Og jeg har en eneste mission. Og det er, at uanset hvordan du har det lige nu, så skal du, efter at have lyttet en lille bit smule til det her program, har fået det lidt bedre. 1% bedre. 10% bedre måske. 50-100% bedre. Det går vi i hvert fald efter. Og jeg har kun et våben, et værktøj til at skubbe dig i den retning. Og det er en masse god musik. Pakket ind i alle mulige fede selskabsleje. For eksempel så skal vi jo til den legendariske DJ-battle tættere på himlen. Om en lille times tid. Og altså, det er et odenseansk lokalopgør. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Men... altså, der er et legendarisk band, der er genopstået, som kommer fra Odense. De har ovenikøbet også startet deres eget pladeselskab, det hedder Lort Records. Og bandet fra Lort Records og de to pladeselskabschefer kommer i dag for at battle hinanden. Det er 2 kvinder, 2 superstjerner. Den ene har over 1 milliard streams på banen. Det kan du godt glæde dig til. Men det er om en lille times tid. Inden da, der skal vi både have delt nogle blomster ud. Vi skal selvfølgelig også sætte lyd til et helt særligt scenarie fra virkelighedens verden. Og så, ja, hvad skal vi egentlig her i starten, kammerat? Jo, nu skal du høre. Jeg er jo stor fan af ham der hedder Drake. Og det kan være, at du har opdaget det, men han skulle i dag udgive et album. Han kom til at udgive 3. Ups. 43 sange. Altså, hvad laver du, kammerat? Jeg er lidt... jeg vil ikke sige, at jeg er sur på Drake, men jeg drømmer mig tilbage. Jeg drømmer mig tilbage til en simplere tid. Jeg drømmer mig tilbage til dengang, hvor Drake ikke skrev altså stile i stedet for sangen. Til den gang, hvor at han spillede beats, man havde lyst til at holde fest til, i stedet for at gå til psykolog til. Til den gang, hvor han udgav albums på under 43 sange. Og det er der, vi starter i dag, mine damer og herrer. I 2013. Her i starten, så tager vi tidsmaskinen tilbage til den gang, amerikansk rap var fedt.
2: Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here.
1: Og med det, velkommen.

og fra Canada, så tager vi til Harlem, New York, ASAP Mob. Altså, ej, jeg håber, du har nogle højtalere, der kan spille højt og dybt.

Lytter med fra solsengen i Spanien med sangria i hånden og helt med på den her fredagsenergi. Hilsen Karoline. Dejligt, Karo. Ja. Og så er der en anden, der ikke drikker sangria. Der er nemlig en her, der skriver, jo, fejrer et års ædruelighed i dag. Lytter med fra Sydsjælland. Så nede med hipper vi min øre, mand. Ja, tak. Tillykke med det ene år. Første af mange. Lad dig beruse i solen og sommeren og det her musik. With a little tingling a ling, school bell a ring, hit it with my ding a ling a ling, maybe run a train, tell

En sang til alle, der føler sig som man of the year. Fantastisk. Apropos ædruelighed, Schoolboy Q, som dengang tog alle stoffer i verden, og som i dag er totalt straight edge. Vi har nemlig taget tidsmaskinen tilbage til 2013, dengang

Mig og min ven fejrer, at vi har et års succes af vores virksomhed i dag. Og det er bare perfekt musik på sådan en god dag som i dag. Prøv, jeg er så glad for at høre det der. Schoolboy Q. Vi skal videre. 2013. Sikke et år. Vi har endnu en Karoline, der melder ind. Jeg lytter med fra Helsingør. Går en lang tur i skoven i det gode vejr. Altså, gå ind i skov og hør det her. Tyler, the Creator, da han måske var allerbedst. Yeah, that's good. Tillykke.

En lidt trist kærlighedssang. Og igen, vi skal jo væk fra depressionen, væk fra det triste. Og hvor kan man få knust sit hjerte henne? Det kan man på en stripklub. Jeg havde helt glemt det her nummer. En sang om kvinder, der klapper, og det er ikke med deres hænder. Og uanset om du er mand eller kvinde, så klapper du bare til det her.

Vi vidste seriøst ikke, hvor privilegeret vi var med musikken back then. Skud til 2013, når der er næsten sms, der lyder. Og det er rigtigt, vi rejste tilbage til 2013. Til ikke deprimerede rap.

0: Vi havde ikke kun sådan noget her dum rap. Vi havde også sådan noget her.
1: I'm so bossy, bitch, get off me.

som Tobias har skriver, nøj, hvor man pludselig glæder sig til Clips på Roskilde. Ah, men det bliver sjovt. Det er ikke Clips, det er modstykket, det er Tiger. All my shit dope. All my shit dope. Og Henrik fra Tegn melder ind. Hey, Pelle lytter med fra kontoret i Rønne, og i dag er der kun mig, så alle højtalerne har lige fået et hak op. Så de, der går forbi, bare hører det, jeg hører. Vinduerne er dog lukket, men det kan jo ændre sig. Bare åbne dem. Velsign.

Og vi kan også godt lige nå en sidste. Har du lige tændt for radioen, jamen så forsøger jeg dig at tage dig lidt tættere på himlen ved. Ja, markér dengang Drake Islands venner var fede. 2013, baby. En til. Jamen, hvor er det smukt. Det føles som en salme i dag, det her.

0: Og således, mine damer og herrer, kom vi herligt i gang med den første del af Tæt op på himlen. Lige om lidt, så skal du hjælpe mig med at sætte ud til en helt særlig situation. Men først en lille reklame.
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Hun hedder Britney Spears, sangen hedder Toxic, den er herlig, og du lytter til Tættere på Himlen. Hvor jeg nu skal bruge din hjælp, kære ven. Dig, der er i besiddelse af en mobiltelefon, som måske kunne aktivere sådan dit indre musikkartotek. Fordi jeg vil gerne sætte ud til en helt særlig situation, og jeg må være ærlig og sige, at jeg havde faktisk forberedt mig til noget helt andet. Og så hører jeg et betrænigheder, mens jeg står i studiet, og cirka 30 sekunder inden jeg skal gå i gang med min udsendelse, at der lige nu i Kristi Himmelfartsferien afholdes Danmarks største live rollespil for voksne. Det, altså, vi taler over 900 deltagere fra hele Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz, Polen, Tjekkiet, USA. I 3 dage, der skal de her deltagere slås, sove og kampere som karakterer i en verden inspireret af Warhammer. Altså, det, jeg synes, det lyder som det fedeste nogensinde. Lige nu er der omkring 1000 mennesker klædt ud som, jeg ved ikke hvad, orker og hobitter, og ja, det er så langt som min, måske enhjørninge. Var det fedt? Og hvad hører man så fra sit indre øre, inden man skal i kamp? For jeg kan ikke ud fra, at man bare tager 3 dage, hvor man sidder og snitter et eller andet og laver et bål. Altså, man skal vel udkæmpe et eller andet slag. Og det, som jeg synes, altså, som lyder som en meget federe situation at sætte musik til, det er, du har lige fået dine orkeører på. Du har taget din kappe på også. Du har en form for svær, tænker jeg. Eller en daggert. Der dufter af jord, mjød, bål. Og nu skal du altså i kamp. Hvad, hvis du kunne? Jeg tror ikke, det skal være så realistisk som muligt. Så man går vel ikke rundt med en soundbox eller en form for MP3-afspiller eller et eller andet. Altså, men hvis du kunne, hvad vil du så sætte på? Hvad vil du så blaste ud over de her 900 orker på vej i kamp? Fortæl mig det på en sms til 1212. Start beskeden med P3 i mellemrum. Fortæl mig dog, hvad vi skal høre. Hvad der glimrende rammesætter musikalsk den her komplet vanvittige og helt fantastiske situation? Og så fortæl mig selvfølgelig, hvorfor det er lige præcis det nummer, og du må også godt sige, hvad du hedder. Det er altså ind på sms'en lige nu. 1212. Start beskeden med P3 i mellemrum. Altså, jeg har overmåttet grave dybt, og jeg har også måttet gøre det, mens vi har hørt alt det andet musik, men altså, jeg tænker, den her, den har et eller andet. Den har, det er sgu hobbit. En hobbit-banger, føler jeg.

Lige nu, der løber altså Danmarks største live rollespillerstadion i en skov. Med 900 mennesker klædt ud som, hvad man nu klæder sig ud som, når man spiller live rollespil. Og jeg elsker det. Men vi skal sætte lyd til det her herlige scenarie, så hvad tænker du, at du vil spille for at få din klan til at komme i det rette mode, inden I skulle i kamp? Det er det, jeg gerne vil vide lige nu på en sms til 12.12. Startbesked med P3 Mellemrum. Jeg vil bare lige sige, at jeg er blæst bagover af, hvor mange af jer, der har en holdning til det. Altså, kun fede holdninger, kun god indspark. Men jeg har jo som altid støttet hjemmefra, og jeg vil tage min sværfløjte frem. Som om jeg har sådan en. Og så vil jeg begynde at spille for mine venner. Det her. Så vil jeg begynde at finde nogle kvister og begynde at spille lidt trummer også. Og så vil jeg bede hele mit hold om at hejse deres sværd, deres økser, deres pige, puler, bil og piger pul. Og skyde nu!

Jeg havde aldrig troet, at jeg nogensinde skulle stå og soundtracke live rollespil i radioen. Men hey, nu er det fredag, og det er sådan, det er endt. Og det er jeg egentlig ikke ked af. Men jeg vil også rigtig gerne høre jeres bud på, hvad skulle man sætte på inden det store slag til Danmarks største live rollespil. Jeg har et sidste bud, og det lyder sådan her. Waka tankara,

Vi er til live rollespil. Du er en ork. Og det er det her, du hører. Løft det der svær. Kast dine besværgelser. Amok!

Der er en genre, der hedder dwarf metal. Altså dværgmetal. Jeg må dog med skuffelse i stemmen sige, at det ikke er noget, vi har i DR's database. Men der er en sang, vi har, som Gustav har sendt ind. Det eneste rigtige er det her nummer med fuld knald på bassen, og så bare afsted.

Fra nu af kan jeg aldrig høre det her nummer som andet end et live rollespil soundtrack. Fantastisk bud. Fordi vi er altså i gang med at sætte lyd til Danmarks største live rollespil. Og I er fuldkommen geniale i sms'en. Folk ønsker alt fra Lordi. Men man ikke Lordi har travlt med selv at kæmpe lige nu. Og så er der selvfølgelig det her nummer, som dem, der sender mig sådan et, ja, det er det. For hvad er det, man vil sætte på, lige inden man skulle i kamp med sin klan? Søren skriver, Pelle, der skulle selvfølgelig Iron Maiden på med Run to the Hills. Så den tager vi. Fantastisk fredagsmusik. Uanset om du er med i live rollespil eller ej, så er det her den energi, der enten får dig igennem vagten eller ind i weekenden. Kæmpe energi, kæmpe stemning. Hele livet er jo bare et stort live rollespil, altså. Let's go!

0: Og ja, tusind tak for alle jeres sms'er. I er fuldkommen geniale. Skud ud til alle, der dyrker live rollespil, og alle andre, der overvejer at begynde. Det kører for godt, hvis man får lov at høre det her musik så højt til. Er du sindssygt, mand? Lige om lidt, så skal vi dele en helt særlig buket ud. Men først, en lille bitte reklame.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da.

0: kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
3: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
3: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Himlen.

Tupac her med Changes. På en fredag eftermiddag i det herlige lille program, der hedder Tættere på himlen, hvor at vi jo hver eneste fredag deler en buket blomster. Vi har også hver eneste fredag en legendarisk DJ-battle, og jeg kan se, at mine to kompetenter netop er landet i en sofa ude for studiet. Du kan eddermame godt glæde dig. Det er jo de to CEOs af det pladeselskab, der hedder Lord Records, som netop har udgivet en altså, fantastisk EP med et band, der hedder Mor. Nogen vil huske dem fra den kæmpe slasker, der hedder Fis i dit fjes. Et fantastisk hit, som på mange måder var genreskabende og forud sin tid. Så fik de travlt med hver deres projekt. Både noget musik, noget kunst, noget verdensstjernestatus og sådan. Og nu er de så tilbage igen som Mor. Lige om lidt, så skal de herinde og battle mod hinanden. Det er en sangerinde, der kalder sig for Nurse normalt. Mod en anden sangerinde, der kalder sig for Mø normalt. Men i dag, der er de altså som 2x50% af det herlige punkband, der hedder Mor. Og lige om lidt, så skal de battle. Det er noget, jeg glæder mig sindssygt meget til. Men først, så skal vi jo, som vi altid gør her fredag eftermiddag, dele en buket blomster ud. Og det er altid en hyldest til en, som måske ikke helt har fået den kærlighed, man kunne ønske sig, at vedkommende fik. Måske mens de peakede, eller måske havde vi bare glemt lidt, hvor fede de var. Og i dag, der handler det om et menneske, der helt sikkert ikke har fået den anerkendelse af den kærlighed, han havde fortjent, mens han var her. Det er en dansk producer og DJ, en vaskeægte legende, som hed Henrik Markhardt, men som de fleste måske kender som Phase 5. Og for jer, der ikke kendte Phase 5, så var han en vaskeægte hiphop-pioner. Han var den første til at vinde Danmarksmesterskaberne i breakdance, helt tilbage i 80'erne. Han tog ud i den store verden og producerede musik for kæmpe West Coast-legender, for navne som A Tribe Called Quest. Og så tog han hjem igen til Danmark, lavede en masse musik med alle mulige, og var altid, altså gik altid for os, både i forhold til at finde nye lyde, men også bare i forhold til at hjælpe andre mennesker frem. I mandags, der gik Phase 5 desværre bort, og derfor, jamen, så selvfølgelig, som det altid er, lidt for sent, synes jeg i den grad, han fortjener en buket blomster. Og jeg vil give ham igennem nogle af de sange, han har været med til at skabe, som du nok kender, og ellers så burde du måske kende dem. Fordi han kan alt. Han kunne producere, han kunne DJ, han kunne nærmest også rappe, og så kunne han mixe alt. Han kunne få, hvis du vil have noget til at lyde godt, så sendte du det til Phase 5. Og lad os bare starte med det her. Lose Your Love, Daddy Was a DJ, som var i Phase 5's kyndige hænder, så det bangede, så det fik den der lyd, man havde brug for, når noget skulle spilles højt i radio.

på en eller anden måde, så var Phase 5 jo også daddy for rigtig mange unge DJ's, og var en DJ til det allersidste. Kæmpe, kæmpe, kæmpe skud af Phase 5. Det er altså modtageren af dagens buket blomster. Lad os bare videre til noget andet musik, han var med til at skabe og give verden, altså. Evigt ambitiøs, evigt lejesyg, evigt sindssyg på den fedeste mulige måde. Phase 5, vi elsker dig. Endnu et nummer, han var med til at skabe. Den største buket går til dig, Phase. Vi savner dig, vi elsker dig.

kunne passende gå ud til Phase 5. Vi ser dig, Henrik. Kæmpe legende, som får dagens buket i Tæt op på himlen. Men man kan heller ikke sige Phase 5 uden en anden legende, som desværre ikke er her længere, nemlig Natasha. Fordi noget af det musik, han var med til at skabe helt i starten, var også Natashas debut.

storebror. Hils Natasha derop, min kammerat. Kæmpe skud, kæmpe buket til Face. Så prøv lige at høre det her, hvor legendarisk det er, mand. 92, tænker det fandt i Danmark.

0: buket i Tættere på himlen går altså til Phase 5. Henrik Makart, som desværre måtte tage herfra i mandags, men som altså var med til at producere det allerførste Natasha, som du her fik i form af No Name Requested. Nu er klokken blevet 15. Vi skal have omgang på 3 nyheder. Hvad har du med til os, Lena?
1: Jamen, først så skal det handle om kriminelle udlændinge, som de europæiske lande vil forsøge at gøre det lettere at udvise. De vil nemlig prøve at skubbe lidt til domstolene. Alle 46 lande i Europarådet, de er nemlig blevet enige om en erklæring, hvor de altså lægger op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal betyde mere, når de her udvisningssager skal afgøres. I dag, der bliver der blandt andet også lagt vægt på retten til familieliv, og det kan for eksempel gøre det svært at udvise nogen, der har familie i landet. Og det er noget, som lande som Danmark tidligere har kritiseret ret kraftigt. Men professor ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft, der har speciale i flygtninge, han siger, at det altså er lidt for tidligt at sige, om den her nye erklæring så også reelt set vil gøre en forskel.
2: Erklæringen her rykker ikke noget grundlæggende ved, at både Danmark og de andre europæiske lande er underlagt grundlæggende begrænsninger i forhold til ikke at udsende personer til tortur, eller udsende, hvis der er særlig stærke familierelationer, som gør, at det er indgribende i forhold til den enkeltes familieliv. Men man prøver at sende et signal om, at balancepunktet måske skal rykkes.
1: Og i forvejen er domstolen altså begyndt at rykke sig lidt på det her punkt, siger han. Og så er der sikkert mange af jer, som de seneste dage er stødt på en video, hvor dansk politi forsøger at fjerne aktivister, der har blokeret Mærsks hovedkontor i Danmark, som de mener er med til at fragte våbendele til Israel. Politiet de havde givet dem påbud om at forlade stedet, men det var der altså nogen, der valgte at ignorere. Og det førte så til det, man ser i videoen, nemlig politi, der med deres stave slår på demonstranter, der sidder eller ligger på jorden. Der er også politihunden med, og Magnus Gudløkken, der er aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Han var med, og han fortæller om oplevelsen her.
3: I stedet for at have en dialog med os, eller i stedet for at bære os væk, så begynder det bare at tæve løs på os, imens vi sidder ned.
1: Og videoen her, den har altså skabt debat om politiets metoder, men det er altså ikke sikkert, at politiet har gjort noget galt, siger politiforsker Adam Didriksen.
4: Jeg kender ikke overhovedet situationen i detaljer, men man kan bare sige, at hvis den betingelse var opfyldt, hvis det var nødvendigt og proportionalt at bruge magt, så må politiet godt det, og det indbefatter også, at de gerne må bruge hunde og stave.
1: Københavns politi skriver til os, at det ikke altid er muligt at bære personer væk, og det derfor kan blive nødvendigt at anvende fysisk magt. Og så er der altså en del køkkener og badeværelser, som må lade livet, når de får nye ejere. En ny undersøgelse af Realdania viser, at 88% af os laver ændringer, når vi overtager en ny bolig. Men det er altså ofte unødvendigt og ret dårligt for klimaet, siger Christine Viren, der er formidlings- og kampagnechef i Realdania, og som du måske også kender fra Hammerslag.
5: Fordi vi er faktisk alle sammen enormt meget med til at have et enormt højt CO2-udslip og et højt ressourceforbrug, bare med alle de renoveringer, vi gør i boligen. Vi ligger simpelthen i top 10 i Danmark på verdensplan af at lave byggeprojekter ved vores boliger.
1: Og hendes anbefaling er derfor, at vi lige bor lidt i vores hus eller vores lejlighed, inden vi går i gang med at rive ned. Det har hun selv gjort for nyligt, og der har hun altså fundet ud af, at hun godt kan leve med både et 80'er badeværelse og 80'er køkken. Vejrmæssigt er Danmark delt i to i dag. Vestpå, der er det skyet med byer og op til 13 grader. Lidt varmere og mere solrigt er det østpå, der har vi op til 16 grader. Løb. Ja, vi kommer. Okay.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og altså, vi er jo nu trådt ind i det absolut vigtigste øjeblik, ikke bare i den her udsendelse, måske på hele ugen på den her kanal, nemlig til den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Og altså, jeg er oprigtigt talt beæret over at have dette band i studiet, som nu er trådt ind for at battle hinanden. Det er en duo. Ordet legendarisk bliver brugt tit og ofte, måske også for ofte, uden helt den vægt, som det kan bære, men om det her band, der tør jeg godt sige, det er legendarisk. Det er en kvindelig duo, som sendte landets punkscene, altså vendte den på hovedet for 10-15 år siden. Og ud af det band, så skulle der komme så meget andet vild musik, men en energi, som jeg tror, vi alle sammen kender og er blevet rørt af på alle mulige måder, startede altså dengang, da det her band, som kaldte sig for Mor, blev født. Et sted i Odense, hvis nok været i en lejlighed ovenpå en 7-Eleven eller sådan noget. Og nu er de her i studiet. Direkte ud af Lort Records, mine damer og herrer. Det er en fornøjelse at byde velkommen til Nurse A.K.A. Josefine og Mø A.K.A. Karen. Og til sammen Mor. Velkommen til programmet, venner.
2: Tak.
3: Og hej, Pelle.
1: Hvad sker der? Sorry, Karen. Den er lidt dum derovre. Jeg skal lige have... jeg skal til at redigere sådan her. Kan du løbe over til... Løb lige over til Josefine, yes. Så fikser vi det lige til den næste. Der er noget med en mikrofon her.
3: Halløj!
1: Det føler også meget punk, ikke? Okay.
2: Du har en balle her.
1: Karen, Josefine, yes. A.K.A. Mor. Hvordan, altså hvornår tager I beslutningen om at gendanne det her legendariske, også ret ukendte, oversete punkband, som er Mor?
3: Altså, det skete jo sådan en lille smule by random på en måde, ikke også? Ja. Altså, vi følte, vi fik nogle tegn, og lige pludselig kom der nogle henvendelser.
2: Altså, det var faktisk for et år siden, på den her tid for et år siden, der begyndte der ligesom at åbne en port. Morporten begyndte at åbne sig, hvor der kom nogle forskellige henvendelser. Ja. Der var nogen, der gerne ville udgive musik, og nogen, der gerne ville booke os. Og så var vi bare sådan, hvad fanden sker der? Hvad fanden foregår der?
3: Ja, hvad sker der?
2: Så det var ikke rigtig os selv, der
1: var måske et lille frø, der plantet, fordi I har været veninder i alle årene, men det er jo ingen hemmelighed, Mø, at du har været ude og været en kæmpe verdensstjerne, og du har jo så også haft Jose med på for eksempel Orange Scene, og som special guest og sådan, men det her punkband, der var Mor, det har jo ligget altså på hylden i alle de år. Hvordan var det så lige pludselig at tage beslutningen om at sige, Mor er tilbage?
3: Jamen, altså, jeg tror, var det ikke også ret meget det her med, at sådan, vi fik det her Copenhagen-tilbud, og så var vi bare sådan, okay, shit, det bliver vi nødt til at gøre. Yeah. Og så havde vi alle de her gamle sange fra dengang, fra 2012, da vi ligesom gik hver til sit, som vi bare var sådan, nu laver vi sgu en EP, og så spillede Copenhagen.
1: Okay, så I fik mulighed for at lukke Copenhagen, altså den hårdeste, dødeste festival i Danmark, med et gået fra sindssygt punk-sendt.
2: Ja.
1: Og så havde I nogle sange liggende på lager, som man kunne udgive her i 2026 som en ny EP.
2: Vi havde fire sange, som aldrig var udgivet før. Mm. Så oplagt mulighed for ligesom at lave en plade nu.
1: Mm. Okay, så Mor er tilbage.
2: Ja.
1: Hold kæft, jeg glæder
2: mig.
1: Og så sidder der en masse mennesker derude og tænker, altså, hvad er det her for et band? Hvordan er det, de lyder? Det skal jeg fortælle dig. De lyder sådan her.

0: Jeg føler, det, at det er Tessa før Tessa, men i punkudgave.
1: Åh, det er fandme et kompliment.
0: Et fantastisk nummer her, hvor I blandt andet kastrerer en utro mand og bruger hans lem som trommestik i teksten.
2: Ja.
0: Yeah. Ja. Og, og ja, men altså prøv, det er helt fantastisk. Jeg synes det er helt vidunderligt. Der er en her der skriver Lars. Ej, Lars. Kæft, det lort. Det lyder som nogle 12-årige, der øver i en kælder, der kører 4 akkorder. Prøv at, Lars, de hedder Lort Records. Det er punk. Det er punk. Det skal ikke lyde som Max Martin. Det skal ikke lyde som, altså, det er præcis sådan, det skal være. Kæmpe energi, tak. Kæmpe sang, kæmpe anthem. Ja. Okay, og så bliver jeg bare lige nødt til... I er jo som rigtige punkere, ikke? Når I har turneret og sådan noget, altså det er bare fordi, jeg tænker, punker fra Odense, de drikker vel giraføl.
3: Nu vil jeg jo ikke tabe ansigt og sige ellers tak. Men...
1: Jeg kunne da godt lide.
3: Det er jo fredag.
1: Der er
0: frit valg. Nu står de her, så kan I selv vælge, om I vil åbne den.
3: Giraf, det er altså en tung en.
1: Det er en rigtig tung.
0: Det er 10%.
1: Det er de tunge drenge.
0: Ja. Og halv liter.
1: Ej, vi skulle have gjort det.
3: Vi skulle have sådan en kæmpe guld.
1: Vi har overvejet lige at ice der, men vi nåede det ikke.
3: Ja.
0: Det er fint nok. Nu har jeg giraffet jer.
3: Ja, det er det.
0: Så altså, det er, hvad det er.
3: Fuck, vi skulle have taget ice.
1: Vi skulle have ice der,
0: mand. Det er fint nok. Prøv at høre, venner. Vi skal jo i gang med en vaskeægte battle. Og jeg har glædet mig rigtig meget til det her, fordi at der i jeres band og jer to jo er en kæmpe energi. Og også nemlig sådan lidt oprørsk energi, ikke? Så hvordan ser det ud, når man sender jer ind i en musikbattle? Hvordan kommer det til at lyde? Det er meget spændende. Det skal vi finde ud af lige om lidt. Først og fremmest, så lad mig bare lige skitere reglerne. Det fungerer således, at I har fået lov at tage 4 sange med hver. I åbner øllen, og I drikker den. Det synes jeg sgu meget smukt, egentlig. I har fået lov at tage 4 sange med hver. I skiftes til at spille en sang hver.
4: Yes.
0: Og så er det simpelthen op til, hvem der sælger sin sang bedst og spiller den bedste sang, at lytterne så skal overtales til at stemme på en af jer. Enten på dig, Josefine, eller på dig, Karen. Og man stemmer jo ved at skrive P3 mellemrum. Så kan man enten skrive Karen eller Mø, alt efter hvad man synes, man har lyst til at kalde dig i dag. Eller man kan kalde dig Josefine for Josefine eller for Nurse.
1: Yes.
0: Yeah. Er I spændte?
3: Ja. Jeg er nervøs,
0: faktisk. Har det været svært? Hvad spiller I egentlig om? Har I talt om noget? Sådan noget, der er på spil? En straf eller en gevinst?
1: Nej, det skal jeg faktisk ikke snakke
0: om. En tatovering eller noget?
3: Det må vi lige snakke om efter...
1: Ja.
0: Altså, jeg har en præmie. Udover panten fra de der 2 dåser der, så kan man også vinde et lyserødt fodboldhalserklæde, hvorpå der står tættere på himlen på den ene side, og på den anden side står der vinder af den legendariske DJ.
3: Kæft, mand. Okay, lækkert.
0: Ja.
3: Men det, så er det jo allerede prisen der.
0: Ja. Jeg føler også, I er kommet med merch til mig. Det skal jeg jo lige sige. Jeg har fået en rigtig flot t-shirt, hvor der står Mor Forever. Så kan I også få lidt merch.
3: Det er fantastisk.
0: Skal vi gå i gang?
3: Ja.
0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til første runde i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og...
5: Round 1.
0: Det er dig, der starter, Josefine.
1: Er det mig, der starter?
0: Ja.
1: Okay, så skal jeg lige introducere, eller hvad?
0: Det synes jeg, du skal. Okay. Altså, jeg kan jo bare sige, det er jo meget sådan en hej-løver-situation, ikke?
1: Ja,
0: Altså, hvor lytterne er løverne, og du skal forsøge at forberede dem på... Hvad det er, du har taget med, og hvorfor det egentlig er så en mega fedt.
1: Okay. Men altså, jeg har jo taget det tunge skyds med i dag, så skal du passe lidt på derovre.
3: Det er rigtigt.
1: Jeg starter at lægge rigtig hårdt ud.
3: I'm scared.
1: Ja, jeg lægger rigtig hårdt ud.
0: Ja, tak.
3: Okay.
1: Det, jeg har valgt at give den op for en anden pige, du
3: russisk. Ja. Wow. Jeg tror godt. Okay, jeg tror, jeg har en lille fornemmelse.
1: Hotte damer, der laver sådan noget fed pop fra nullerne.
0: Ja, tak.
1: Kæmpe banger.
3: Okay.
1: Sindssygt banger. Og jeg siger ikke mere. Jeg siger... Det er hot. Det er sexy. Det er stort.
0: Og nu sagde jeg jo tatovering før, ikke?
1: Ja.
0: De har jo tattoo, altså.
1: Tattoo, mand.
0: Mine damer og herrer, vi er i gang.
1: Au, au, au, au. Jeg kan godt se med derude.

0: fortjener Josefine en stemme for det her herlige nummer. Det er altså Tattoo, All the Things She Said. Skud til en anden kvindelig duo, som også var lidt fisse-i-de-fjes-agtig, faktisk, synes jeg, da de var her, nemlig Tattoo. Og således er den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen skudt i gang. Det er altså jer derude, der vælger, hvem der skal vinde, og det gør I ved at sende en stemme ind til 12.12 startbesked med B3 Mellemrum, og enten skrive Mø eller Nurse. Vi kan også sige Karen eller Josefine. Så har jeg nogle meget dygtige mennesker til at sidde og tælle stemmer sammen ude i producerrummet. Karen, er du intimideret? Er du skræmt?
1: Ja, faktisk. Det er faktisk, ja.
0: Ja. Ja. Jeg sidder der altså, er det sådan, hvorfor har jeg ikke den med?
1: Ja, jeg ryster i buksen.
0: Ja. Hvad, altså, da I besluttede jer for at lave det her band helt tilbage, hvornår er vi? 2007,
1: ikke?
2: Ja, 2007, ja.
0: Hvad var energien der? Hvad var... For jeg føler, at Tattoo er der noget oprørende.
1: Fis og ballade, altså. Ja. Var det ikke det?
2: Og bare have det grineren. Vild energi.
1: Ja.
2: Drik så fuld.
1: Wild times. Ja.
0: Hvor meget den energi er der i jer i dag?
1: Altså, der er noget, men altså, det er jo 20 år senere.
0: Jeg ved, at I holdt noget release for et par dage siden. Var drak I jer fuld der i det mindste?
2: Jamen, det gjorde vi faktisk.
1: Det gjorde vi.
0: Ja.
1: Det var dejligt. Det er på sin plads.
0: Ja. Ja. Det er skide godt. Så der er stadig...
2: Nej, der er lidt.
1: Pelle, vi kan godt feste. Altså, ja. Vi har fået en girafføl. Det er super.
0: Ja. Det er så godt. Jamen, det er det, jeg skal bare lige have jer i gang, jo.
1: Ja, men det... Hallo?
0: Vi skal lige kunne mærke jer lidt, ikke?
2: Ja. Vi hælder på gør.
0: Fedt. Nå, Karen, for helvede. Du er blevet slået ud, føler du måske lidt af All the Things She Said. Nu skal vi have dig tilbage, ikke?
1: Ja, jo.
0: Hvad har du taget med?
1: Jamen altså...
0: Hvordan ligger du ud?
1: Jamen, jeg føler egentlig også, at den... Altså, jeg føler, vi er lidt i den samme energi på en måde, men det er sådan et meget moderne... Eller et nyt band, sådan... Jeg lærte mig at kende for sådan et års tid siden. Og jeg synes bare, at den her sang... Jeg har faktisk ikke så meget at sige om den anden, at jeg, hver eneste gang, jeg hører den, så får jeg det bare lige meget, om jeg er helt træt eller sådan på vej i seng. Altså, så får... Jeg bliver bare sådan nødt til at op og ligesom, du ved, få mig selv sådan til at svede, fordi den er bare sådan... Altså, det er bare sådan... Der er så meget sådan... i den, eller sådan, at det virkelig bare sådan...
0: Fedt!
1: Du ved, det er faktisk bare det. Jeg synes bare, at den er virkelig bare sådan så in your face. Sådan, jeg elsker den bare.
0: Genren er du.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Mine damer og herrer, den legendariske DJ-battle er i fuld gang. Her får du et slag duf fra Karen. Har hun fortjent en stemme for det? Så er der stedet til 12.12. Let's go.

0: Altså kæmpe energi her. Jeg elsker den her måde, at de har klippet sangen fuldstændig i stykker på, og bare smidt ladegreb og alt muligt indover. Jeg kan godt forstå, at når du altså, sætter den her på, så begynder du at svede lidt.
1: Jamen, det er bare, eller, du ved, man kan bare ikke lade være med at skulle sådan op og lige have det sådan lidt.
0: Og det er ikke brunch-musik.
1: Det er ikke brunch-musik.
0: Med al respekt.
1: Nej. Jeg elsker brunch, men nej, ja, det har jeg ikke.
0: De hedder Snow Strippers. Yes. So what if I'm a freak? Og således kom vi igennem første runde af den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen med Mor. Det betyder, at vi nu er nået til
2: Round 2. Uh-oh.
0: Og altså, er I generelt sådan, er I gode til at rivalisere? Altså, I er jo gode venner, men har I ting, som I sådan... Er I konkurrencemennesker over for hinanden?
3: Faktisk, det er vi faktisk ikke.
1: Jeg er faktisk ikke
3: specielt konkurrencemenneske, så jeg skal lige leve mig ind i det.
0: Ja.
3: Og du ved, at Karen er rigtig meget, så jeg skal lige sådan, du ved.
1: Ja, er det,
3: jeg har lært det nogle gange af dig.
1: Men det gør, men jeg er det med sådan nogle specifikke personer, så er jeg super konkurrenceagtig over for dem. Men jeg føler ikke, vi to har været særligt.
0: Hvem kunne det være?
1: For eksempel min kæreste.
0: Ja. Hvem kan få den længste flætning?
1: Ja.
0: Hvem fletter bedst? Hvem kan gå mest af magt på en scene?
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Sådan
0: noget der. Ja. Nå, det var meget sjovt, du klatrede op i en skorsten der. Det har jeg gjort, det gjorde jeg engang i... Altså sådan noget.
1: Ja, okay. Det tør jeg faktisk ikke. Der har han faktisk vundet 100, men ja.
0: Og så skal vi jo ikke, synes jeg, forbigå det faktum, at du engang blev nummer 3 til DM i... Hvad hedder det?
1: Orienteringsløb.
0: Præcis.
1: Du er faktisk nummer 2.
0: 2, præcis. Det er jo det der med at påpege at, en anden plads i stedet for en tredje plads, der viser, hvor meget konkurrencemenneske du er.
1: Ja.
0: Med andre ord, så har vi altså to mennesker i studiet, som på en eller anden måde nu vil jeg i hvert fald tvinger til at konkurrere.
1: Mm-hmm,
0: en her skriver, første runde går til Nurse, selvom Mø har en særlig plads i mit hjerte. En anden, der skriver her, Mø helt klart er kæmpe fan, så en på Roskilde sidste år. Det er den bedste koncert, jeg har været til. Venligheden, Esther. Så der er masser af kærlighed til jer begge to i indbakken, men intet er afgjort endnu.
1: Mm.
0: Jeg glæder mig meget til præsentationen af det næste nummer. Hvad har du taget med til dig, Josefine?
3: Ja, altså, jeg fik faktisk et rystebuks af det, du spillede.
1: Er det rigtigt? Det er godt at høre. Det er godt at høre. Nu giver du noget selv til
3: nu. Men nu kommer der altså noget.
1: Okay.
3: Nu kommer der noget, som jeg vil definere som en lille håndgranat.
0: Ja, tak.
1: Wow.
3: Det er et kort nummer.
0: Hvor langt er det?
3: Jeg tror, det er 42 sekunder.
1: What?
3: Men det er en håndgranat, der giver dig, du ved, den rammer.
1: Nej.
3: Og hvad hedder det? Det er sådan, du kan sende til nogen, hvis de er irriterende.
1: Okay, okay.
3: Ja, og så, det jeg synes, der er fedt ved det nummer, sådan vokalen, det lyder lidt som sådan en gal videnskabsrotte, der er ved at overtage verden.
1: Wow!
0: På to. Min dame er her.
1: Wow!
0: Altså, anden runde bliver nu skudt i gang. Jeg glæder mig meget.
3: Ja.
0: Jeg har ikke hørt det endnu.
3: Nå, spændende.
0: Lad os køre. Anden runde. Josefine spiller det her.
4: Det synes jeg under al kritik. Det synes jeg under al kritik. Det synes jeg under al kritik. Det synes jeg under al kritik.

0: Sådan. 42 sekunder senere.
1: Yes. Håndgranat lige i hovedet, du.
2: Damn!
0: Karen, det var en sang, du kender også.
2: Jamen, det er vores ven, Danny Storm, hans gamle band, Under Al Kritik fra Odense.
0: Fedt.
2: Kæmpe, kæmpe track.
1: Ja.
0: Hedder bandet Under Al Kritik?
1: Yes.
0: Sindssygt. Altså, lige snart jeg startede den, og så skruede jeg jo ned for mikrofonen, det skulle ikke gå godt, for Karen, du begyndte bare at skrige nærmest. Ja, hvor sygt! Og så altså, også på tide føler jeg, at Under Al Kritik bliver spillet på P3, ikke?
1: Men det var på høje tid.
2: Ja, fuldstændig.
0: Ja.
2: Rolle, you nailed it.
0: Synes I, at Josefine fortjener en stemme for at spille Odense-legenderne Under Al Kritik her på P3? I bedste sendetid, jamen, så er det bare sådan en sms ind til 12.12, starten med P3 mellemrum. Hvad fanden spiller du så, Mø? Hvordan kommer man efter det?
2: Jamen, altså, det er helt off, det her. Altså, den jeg har valgt nu, det vil sige, det er næsten den mest kommercielle. Eller, det er i hvert fald det er en helt anden retning, at vi går i nu.
0: Det er en banger.
2: Det er en banger. Det er en af de første sådan, store hits, som Diplo var med til at lave, faktisk. It's a totally different genre.
0: Diplo, som er en af dine gode kreative kammerater.
2: Ja. Yeah. Vi har jo lavet rigtig meget sammen. Mm-hmm. Og jeg synes bare, at det her, på den her, der er han bare, altså, igen, jeg vil sige, altså, han har lavet, men det er jo ikke hans sang. Altså, det er en anden kunstner, en legendarisk.
0: Hans ekskæreste, kan vi vel godt sige, ikke?
2: Ja, det er det. Lad os bare sige det. Det er jo det. Ja, det er den her. Legendary.
3: Kæmpe. Okay, fuck ja.
0: Ja, det er fandme
2: sindssygt. Det er noget andet, end under en kritik.
0: Altså. Ja, jamen, det er rigtig dejligt. Mine damer og herrer, anden runde er i gang.
3: Okay.
0: Så I lige spillede den på Coachella forleden dag?
2: Nej, det så jeg ikke.
0: Major Lazer havde lige M.I.A. med som surprise guest, så spillede de det her.
3: Det er fandme også. Okay.
0: Ja.
3: Sygt nummer.
0: Ja. Det er en fed måde at være ekskærester på også. Kom lige og spil den der sang, vi lavede sammen, Kat.
3: Altså,

0: Hvem har fortjent din stemme? Er det Josefine, eller er det Karen? Er det Nurse, eller er det Mø? Det er altså de to, der konkurrerer i dag. Det er nemlig også de to piger, der udgør bandet Mor, som er i studiet i dag. Og det var altså Mø, der spillede M.I.A. med Paper Planes. Hvilket fører os til Round 3. Der er en her, der skriver Josefine. Du får min stemme. For det korte, men geniale nummer.
1: Ej.
0: Den skal jeg altså lige finde frem. Solskildshilsner fra Kai.
1: Sådan.
0: Skud ud, Kai.
1: Åh nej, jeg skal være rival for dig. Nå nej,
2: det er jeg. Med Danny.
0: Men det betyder altså også, at vi nu er halvvejs igennem denne her battle. Vi har hørt M.I.A., vi har hørt Under Al Kritik, to meget forskellige vibes. Vi har hørt musik, der får os til at komme op og svede. Vi har hørt russisk, måske semilesbisk ekstrempop. Og det vi er kun halvvejs.
1: Mm. Oh yeah.
0: Ja, sindssygt. Har du lige tæt på radioen, så er det altså bandet Mor, som jeg har i studiet. Et fantastisk nu gendannet punkband, som har fået æren af at lukke Copenhagen. Det jeg føler næsten også, at I skal få lov at holde en efterfest, hvor I bare DJ'er sådan noget her, det her musik, som I har spillet i dag.
1: Ja, 100 bookers.
0: Der er en anden en her, der stemmer på Møt og skriver, den er jo legendarisk, den her sang, og det må jeg jo give mig. Men Josefine, nu er det din tur. Ja. Hvad har du taget med til os her i tredje runde?
2: Ja, men altså, den slog mig også lidt ud den der igen, faktisk.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg må sgu sige, det var også et af mine yndlingsnummer, faktisk.
0: Så. Ja.
2: Det var sgu godt lige at høre det. Men altså, det næste skal vi over lidt noget andet igen.
0: Ja, tak.
2: Tilbage til 90'erne. Mm-hmm. Og, altså, jeg er jo sådan lidt spirituella, så jeg har ligesom valgt noget, der er lidt spirituel vibe.
0: Hvordan kommer det til udtryk i dit liv og hverdag?
2: Jeg kan godt lide at tro på nogle lidt overnaturlige ting og sådan noget.
0: Hvad kunne det være?
2: Jeg tror meget på energier og på ting, man ikke kan se.
0: Hvordan er energien herinde?
2: Så faktisk der er god energi. Ja. Altså mig, vi synker lidt op i vores energi i dag.
1: Ja, det er rigtigt. Vi er sådan morfet sammen til en.
0: Hvordan gør man?
2: Altså, lidt bimelim.
0: Hvor I sagde, skal vi lige morf?
1: Jamen, det skete bare selv her i morges. Ja. Og sådan, det er som om, vi bare ligesom, ja lige.
2: Men det var jo faktisk meget sådan en ikke-fysisk oplevelse. Det var sådan, at vi kunne mærke.
1: Ja, hinandens energi. Jamen, det er rigtigt. Fremad spirituelt.
0: Kan du mærke Kai? Som sms'er før.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt.
0: Ja.
2: Fed energi.
0: Ja. Så vi kan mærke dig, Kai. Vi kan både mærke din sms. Og det er altså meget desto mere grund til at sms'e i dag, føler jeg. Så må du lige sådan vibe-checke de forskellige sms'er, hvor god energien er. Det synes jeg godt, vi kan udnytte. Spirituella, det var det, vi kom fra. Hvad har du taget med til os?
2: Jeg har taget noget med noget panfløjte og noget. Og noget munke og lidt. Sådan noget, I bare kan læne lidt tilbage i her. Lille lækre nummer.
0: Tredje runde i gang. Hold kæft, det er godt. Og det er munkekor med trummemaskinen. Så er det fredag.

0: det kan, det livet, rigtigt, det er jo et splitsekund,
1: tid, tid, tid er en illusion.
0: Det er det faktisk. Det er det faktisk. Jeg vil bare lige sige, fortjener Josefine en stemme for hendes energi. Og på det her nummer, så ved du, hvad du skal gøre. Det er 12-12. Du kan måske også bare sende en stemme sådan telepatisk.
1: Ja, tak.
0: Så forsøger jeg at indfange dem. Ja. Men hvis du er sikker på, at den er igennem, så sms til 12-12. Så tager vi lige det. Har I mere giraffel?
1: Ja. Ja. Jeg går bare lige i kinderne.
0: Ja. Stor energi.
1: Ej, ej.

0: det der, Josefine. Får du noget ind? Altså, kan du mærke, at nogle af lytterne ligesom forsøger at komme igen?
1: Det er spændende energi, der kommer flydende mod os.
0: Ja. Hvad siger de til dig?
1: Jeg siger, det må godt lige... Karen skal også have lidt, ikke? Altså, der er meget, kan mærke herover lige nu.
2: Ja. Den er tung derovre.
0: Ja. Jamen altså, har du lige tændt for radioen, så lytter du til en helt særlig spirituel udgave af Tættere på himlen. Hvor Josefine har taget den her rigtig gode pæn fløjt banger med.
2: Ja, det er godt valg, mand.
0: Ja, og det er jo en DJ-battle. Jeg vil sige, der er jo nogle numre, som kommer med igen og igen, når vi DJ-battler. Det her er ikke et af dem.
1: Er det
0: rigtigt? Ja, der er ikke den.
1: Men ved du, når jeg DJ'er, så DJ'er jeg faktisk tit den her. Det er altid en kæmpe hit på dansegulvet.
0: Hvor spiller du henne, hvis man lige...
1: Ah, det er forskellige steder.
0: Ja. Den store Daisy-tur. Har du en konfirmation et eller andet, hvor du mangler en DJ, så ved du, her er du i hvert fald en spirituel. Hun kan både læse crowden, og hun kan læse crowden. Ja, der er en her, der stemmer på dig, Josefine. Hun skriver, eller han skriver, klart, Josefine, for ikke at køre det sikre. Det kan man, det vil jeg kun give ret i.
1: Ja, det giver
0: mig
1: også vildt ret i.
0: Jamen altså, og således føler jeg, at det er blevet tid til at hoppe videre til, hvad du, Mø, har taget med til lytterne.
2: Jamen, jeg ved ikke, jeg føler mig skakmat, det må jeg bare sige. Men den næste sang, altså på en måde, altså det er sådan lidt, også lidt mere emotional. Altså ikke spirituelt, men det er sådan lidt en emotional banger.
0: Mm-hmm.
2: Igen, altså jeg kommer ikke til at kunne komme efter det der, du lige præsenterede.
0: Men
2: det her, det er en sang, jeg virkelig, virkelig elsker. Det er faktisk et remix af sådan et lidt undergrundsband, som så er det et remix af en sang, de har lavet. De er fra Baltimore. Men ja, jeg må ikke sige, hvad det hedder.
0: Det er fint nok.
2: Nej.
0: Hvad kan man glæde sig til? Hvorfor har du taget det her nummer af alle numre i hele verden med?
2: Jamen, jeg synes altså faktisk, det er bare det med, at det er sådan virkelig sådan, den er følsom. Det handler lidt om på en måde, sådan, det er sådan meget sådan eksistentiel, og sådan det der med, at der er ikke noget væsen, der kan opfylde en. Altså en romantisk relation, der er ikke noget, der er nok, du ved, for man vil altid have mere. Mm. Så det er meget sådan emotionelt, men samtidig så er det sådan hårdt slående, sådan banger eller sådan-agtigt.
0: Ja, okay.
2: Altså, men måske, okay, lidt, den er lidt alternativ eller sådan, ja.
0: Det føler jeg hele den her battle er. Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og jeg er, altså, det synes lytterne også er helt fantastiske. Så der er bare rolig.
2: Det er godt.
0: SMS'en er, altså, flyder over med hjerter. Mine damer og herrer, det er tredje runde. Næst sidste runde. Hvem har fortjent at vinde? Er det Josefine, eller er det Mø? Afsted med din stemme nu. Her er en emotionel banger.
2: Ja.
0: Endnu en.

0: Angelina skriver, god energi til Jose. Det lyder jo ikke som en DJ-battle. Det her, det var en guided meditation med bas. Mærk, hvordan bassen healer dit indre barn. God weekend fra Angelina.
1: Ej, hvor godt. Ja.
0: Eller en anden, der skriver, det lyder som noget, Kanye kunne finde på at sample. Så en stemme til Josefine. Eller Kai, der skriver igen, Josefine, du fortsætter jo bare. Nå. Den kan jeg godt huske fra min ungdom. Den var faktisk meget populær.
1: Ah ja.
0: Hilsen fra Kai igen.
1: Det var fedt, mand.
0: Ja, der er masser af kærlighed.
1: Ja.
0: Altså, hvis I også synes, Mø også er lidt fed, så kan I også stemme på hende. kan du lave meditationer, Karen? Er der noget?
1: Jeg tror, løbet er kørt. Jo, men i forhold til det, jeg kan jo ikke ændre min liste altså nu til noget meditationsagtigt. Jeg bliver nødt til bare stå ved det.
0: Men altså, du betaler til folk, du mærker dem, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Men du ved, man må også bare, hvis man må også bare acceptere det, hvis man har mødt sin overmand. Overdame.
0: Ja, synes jeg, du taler dig selv ned.
1: Ja, det er rigtig nok. Det kan være. Ej,
2: det vil jeg sige.
0: Det er ikke Jose, der er blevet nummer to til DM i orienteringsløb, vel?
1: Nej, det er rigtig nok.
0: Ej, altså nu lige...
2: Jeg har sgu aldrig vundet noget.
1: Ej, det er rigtig nok. Der er ikke noget, der... Altså, løbet er jo ikke kørt endnu.
0: Nej. Hvem ved, lige om lidt kommer vel ind i siger, når jeg siger tillykke eller et eller andet. Ja, altså, det er sådan plejer, du at gå, når du er herude, ikke?
2: Tænker jeg også.
1: Og det er aldrig godt.
0: Men med det er vi så også nået til... Final round. Sidste runde i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Det er som sagt Mor, der er i studiet et gendannet, fantastisk og legendarisk punkband, som altså har fået æren af at lukke Copenhagen, og som også i søndags på Mors dag, fedt egentlig at få en dag opkaldt efter sit band, men ja, udgav en ny, gammel EP, kan man vel godt kalde den. Hvordan var det egentlig at finde de her, hvad, 10 år, mere end 10 år gamle sange frem, og høre dem igen og tænke, De skal sgu ud. Mm.
1: Jamen, det føltes jo faktisk ret godt, egentlig. Altså, det var meget naturligt. Vi var egentlig bare sådan, nå, de her sange er faktisk gode, og teksterne også. Vi var ret glade for teksterne også. Det var ligesom, om det var bare sådan, de lå bare ligesom og ventede på at lave dem færdige. Der var ikke sådan en eller anden stor sådan, åh, nu skal vi virkelig ind og engineer it.
2: Nej, jeg producerede dem lidt op, fordi nogle af dem var lidt skrællet, men ja, altså, nogle af dem har vi også indspillet dengang, så man kan godt høre, at vores stemmer er lidt sådan lidt mere musse. Musse-agtige. Det var fedt at høre dem, og så var vi bare så, fuck det.
1: Ja, yeah, let's go, altså.
0: Og så skal jeg bare lige høre, så I startede et pladselskab også?
1: Yes.
0: Hvad hedder det?
2: Lord Records.
0: Lord Records, mine damer
2: og herrer. The shit.
0: Præcis derfor. Yes. Og jeg har jo fortalt det til rigtig mange, for jeg bare elsker navnet. Nå, jamen, så de startet Lord Records. Hver gang jeg siger det til nogen, så var jeg sådan, fuck, var det fedt, mand.
1: Ja,
2: vi startede det faktisk i 2011.
1: Ja, det er rigtigt, da vi udgav vores EP Vandhedstimer. Ja.
0: Så det her det anden udgivelse på Lord Records. Ja, ja. Yes. Ja. I udgiver en plade sådan hver 12. år.
1: Ja.
0: Eller 15. år. Det er sgu meget fint. Så længe de alle sammen er gode, ikke?
1: Altså, less is more.
0: Ja, kvalitet frem for kvantitet. Men det er altså derfor, at Mor i dag battler i Tættere på Himlen. Og vi er nået til sidste runde. Jo, så lige før, der gav du os en slags fjernmeditation. Der har du med til os som dit sidste nummer.
2: Okay, jeg synes faktisk, den jeg har med nu, det er helt klart min tungeste.
1: Okay, wow.
2: Rigtig sød, smuk sang, som jeg elsker virkelig højt. Jeg kan ikke helt sgu nok, måske inden for 2012.
0: Ja.
2: Og det er en, jeg kender, der har lavet den.
0: Nå.
2: Og jeg tror måske også, I kender den derude. Men det er en sang, som ikke er et lige så stort hit som nogle af de andre sange, som hun har lavet. Mm. Men det er en, som jeg virkelig holder af. Så
1: wow, okay.
2: Hun skal vi.
1: Spændende.
2: Ja.
0: Det er en, du har mødt mange gange?
2: Ja, jeg har mødt hende nogle gange. Jeg blev meget sådan starstruck, da jeg mødte hende faktisk.
1: Nej!
0: Vi skal selvfølgelig høre Mø!

0: En helt ung mø.
1: Ej, jeg elsker det mø-healing. Tak. Kæft, hvor dejligt, Jolle. Det er kraftedeme godt valg, Lars.
2: Og på den måde kan man sige, at det er jo en win-win.
1: Ja, fuldstændig.
2: Men jeg må stadigvæk opfordre jer til at stemme. Synes I, Josefine skal vinde den her battle?
1: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Så er det med tre mellem, om Josefine er stedet til 12-12. Er det Mø, der skal vinde den? Så er det med tre mellem, om Mø er stedet til 12-12. En god begrundelse af dit navn også. Så skruer jeg ned, og så kan vi nyde den her sang, som er lavet af Mø, men spillet af Josefine. En gammel klassiker. Slow Love.

0: Mine damer og herrer, I lytter til Tættere på Himlen, og vi er midt i sidste runde af den legendariske DJ-battle. I dag, der er det altså Nurse mod Mø, det er Josefine mod Karen. Det er to veninder, der har kendt hinanden og været i band sammen i 20 år snart. Og i dag, så er de altså gendannet som det herlige punkband, der hedder Mor. Men for nu, der er de, ja, fjender er de ikke, men konkurrenter i den her battle. Hvem skal vinde? Er det Josefine, er det Mø? Send din stemme afsted nu, det er ved at være sidste chance. Karen, hvad har du taget med til os som dit sidste nummer?
1: Jamen, den sidste sang, jeg har valgt, det er bare en sang, jeg bare synes er en gigantisk banger.
0: Må jeg lige stoppe? Undskyld, jeg nu bare lige høre. Hvordan var det at høre det her nummer, Slow Love? Det er fra 12. Det er noget af det første, du lavede som Mø.
1: Jamen, altså, det synes jeg var herligt.
0: Hvornår har du hørt det sidst?
1: Jeg bare sige, jeg elsker sgu. Jamen, altså, uden at trutte mit eget horn, så sådan, jeg hører faktisk den her en gang imellem.
0: Ja?
1: Ja, jeg kan rigtig godt
2: høre også
1: den her. Ja, det kan jeg faktisk. Så jeg blev meget, meget glad, da jeg hørte den.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja.
0: Var det herligt?
1: Mhm.
0: Jamen altså, så var det også på tide, at P3's lytter lige blev mindet om den igen.
1: Totalt.
0: Og hvordan var det så at spille den, Josef?
2: Jeg synes, det var fedt, fordi jeg kan godt lide nogle af de der hits, som ikke blev som de der kæmpe hits.
0: Ja. Havde du besluttet dig for, at du skulle spille noget Mø, eller
2: jamen,
0: var det bare sådan,
2: faktisk,
0: det gav mening?
2: Ja. Jeg vidste bare, at jeg skulle spille den her. Det var faktisk den, der var mest sikker.
1: Ja. Ej, jolle,
2: den var under alle kritik, det var dem, der ligesom var
0: yes. Fedt.
2: Skyt.
0: Altså, de to Odense-klassikere. Ja, jeg har bare et skud ud.
2: Jeg kom videre.
0: Ja. Men jeg vil også bare sige, jeg tror, har vi ikke også talt lige lovlig meget om H.C. Andersen, når vi også har under alle kritik fra Odense, kunne de få et kulturhus eller et museum eller et eller andet?
1: Ærligt, altså, det vil være fedt.
0: Ja, please. Nå, fint. spiller I Tinderbox?
1: Nej. Altså, vi har ikke det eneste, vi har på plakaten, det er KML.
0: Nå. Du ser bare, når Odense endelig har fået en festival og sådan noget.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Brian Nielsen fra Tinderbox. Tag nu lige telefonen, altså, og få fat på mor. Føler, at de skal åbne eller lukke en af de store scener. Eller en af de små, det må vi se på. Karen, jeg afbrød dig før. Nå, hvad har du taget med som dit sidste nummer?
1: Jamen, altså, det er bare sådan en kæmpe banger, synes jeg. For mig, den bliver ved med at inspirere mig igennem årene. Jeg føler lidt, det sådan, jeg føler sådan Dancing on My Own med Robin står på skuldrene af den her sang. Jeg føler, det er sådan en legendarisk club song.
0: Og således. Sindssygt, jo. Hold da kæft, den afslutning. Det bliver altså svært. Hvem har fortjent din stemme? Er det Josefine? Er det Mø? Mø spiller altså Let the Music Play af Shannon. Sidste nummer i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og sidste chance for at sende sin stemme afsted til 12-12. Skriv på 3 mellemrum. Josefine eller Karen?

0: således. Mm-hmm. Ah, var det hold?
1: Synes det er så godt.
2: Det rykker.
1: Hej, Connie.
0: For helvede. Men det er sidste nummer i den legendariske DJ-battle i Tæt op på himlen. Kalleman, der skriver... Let the music fucking play. Skud ud til den mest underlige, underholdende og fantastiske DJ-battle længe. Stemmen går til Mø for at spille sådan en gammel klassiker. Hilsen Kalleman.
1: Tak, Kalleman.
0: En anden, der skriver... Josefine får min stemme for at spille vildt og varieret. Så skriver Thomas her... Shit, den hang på Josse. Hun skulle bare i mål. Sikker vinder, men nu stak Mø togen frem. Jeg ved ikke hvorfra. Og stjal den ellers oplagte sejr med dette forrygende slutnummer. Så skriver Kai igen. Josefine for the win. Bare lige så du ved det, Josefine. I dag er første gang, jeg nogensinde har stemt i den her battle.
1: Altså Kai?
0: Ja.
1: Tak, Kai.
0: Og vi har jo sendt det i mange år efterhånden.
1: Jeg elsker dit navn.
0: Det var det, der skulle til. Ja. Jamen, du har en ny ven. En, der skriver her. Mø, den er ubeskrivelig god. En anden en her, der skriver. Josefine, tænk at vinde på point på den måde. Kongemor. Altså, ved simpelthen at spille det her Mø-nummer.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Så en, der bare skriver. Nurse. Ja, men altså, et point er et point er et point, ikke? Men hvem har egentlig vundet? Jeg står jo her med optællingen. Og jeg kan sige, altså, det er faktisk en...
1: Er det tæt løb?
0: Nej.
1: Nå, okay. Åh, nej.
0: Ja.
1: Håbet lige.
0: Det, der jo er på spil, det er selvfølgelig æren. Så er det det her halsterklæde. Og så må I lige finde ud af, om det handler om, hvem der også skal bunde sin giraffølelse, som jeg står for.
1: Nej.
0: Jeg kan i hvert fald sige så meget, som at vinderen af quizzen, eller konkurrencen, battlen, har fået 69% af lytternes stemmer.
1: Okay.
0: Er I klar?
1: Ja.
0: Josefine.
1: Nej!
0: Du har vundet!
2: Tak skal jeg. Mange tak for det.
1: Okay, ærligt, det var fortjent. Det var
2: tak. Jeg siger tak derude. Ja, det var en stor ære. Ja,
0: hvem vil du gerne takke?
2: Kai.
0: Ja.
2: Og alle lytterne, der har stemt, og Mø, og hvad hedder det, Danny Storm fra Under Kritik.
1: Ja, den gamle.
0: Og hvis man lige vil holde sig opdateret på mor, og, eller måske vil opdage mor for første gang, hvad skal man så gøre?
1: Altså Instagram, mor, hedder ikke mor forever, 1234 eller sådan noget.
2: Jeg har det på Bandcamp.
1: Det er Bandcamp.
2: Vores musik findes kun på Bandcamp og SoundCloud.
1: Ja,
0: man kan ikke gå på Spotify for at finde jer.
2: Nej, det er den gamle stil, man må ud at lede, hvis man vil noget.
0: Eller også, så skal man bare høre på 3.
2: Ja.
0: Fordi selvfølgelig skal vi lige høre mor her med Sort Nat. Således. Karen, Jose, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi du kom.
0: Hvor var det fantastisk.
1: Det var så
0: mor lever.
1: Ja,

0: Vi har at gøre med et fuldkommen legendarisk band, der hedder Mor. De har lige smasket en anden i den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. Og du kan kun finde deres musik på Bandcamp, og så kan du selvfølgelig opleve dem live på Copenhagen. Hvor kæft, det var fedt. Lange, er du klar til at holde en fest, eller hvad?
1: Jeg er fucking klar.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg skal starte med. Men sådan er det jo altid.
0: Ja, men du har cirka 3 minutter, fordi Helena er også kommet i studiet for at sende nogle betrænheder, ikke?
2: Lige præcis.
0: Godt, jamen altså, lad os gøre det, mine damer og herrer. Klokken, den er blevet 16.
2: Og her der lægger vi altså ud med en kovending, som måske også kan sætte lidt skub i de der regeringsforhandlinger, som bliver ved med at trække ud. Det er Venstre, som nu siger, at de er klar til at indføre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte grundvandet. Det vil de ellers ikke under valgkampen. Men vi kan lige prøve at høre, hvad partiets formand Troels Lund Poulsen han sagde på et pressemøde her for kort tid siden.
3: Jeg taler om vigtigheden af, at andre partier bøjer sig. Det her er en prioriteret opgave, og derfor er jeg også tilhænger af, at vi nu laver et nationalt sprøjteforbud.
2: Det er Troels Lund Poulsen, som lige nu er kongelig undersøger og skal forsøge at danne en regering. Og det her med sprøjteforbuddet er afgørende for flere af de partier, han forhandler med, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er en imødekommelse af flere af de partier, han sidder og forhandler med. Og det ville jo være noget, som ville i hvert fald være fuldstændig umuligt ikke at få igennem, hvis man skulle lave den her brede midterregering.
2: Ja, den her brede regering, hun taler om som en mulighed, den skulle altså bestå af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Radikale og Konservative. Der er også kommet nyt om dronning Margrethe i dag, som har været indlagt på Rigshospitalet siden i går på grund af hjertekramper. Kongehuset har fortalt, at hun også er blevet opereret. Hun har fået en ballonudvidelse, der genåbner tilstoppet pulsåre. Men det er altså ikke noget voldsomt, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
2: Jamen, det kan altså godt være, at dronningen som at se Eurovision-finalen i morgen fra sin sygeseng. Her der er Danmark med danske søren Torbjørn Lund, som gik videre fra semifinalen i aftes. Men hans chancer for at vinde er faldet drastisk i dag, i hvert fald ifølge bettingsiderne. Og det skyldes nok, at det i dag er blevet offentliggjort, at danskeren skal på scenen som den allerførste. Og det er ikke den bedste plads, siger journalist og ekspert i Eurovision Inge Høgh Lauritsen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time. Og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
2: Men det gik altså mega godt i går til semifinalen, så det handler bare om at gøre det samme, og håber folk husker det, siger vores Eurovision-ekspert og kommentator her i DR, Ole Tøpholm.
7: Hvis det danske hold, altså både Søren Torbegård og danserne, leverer det samme show i morgen, lørdag aften, som det, de leverede i går aften til semifinalen, jamen så kan vi ikke gøre mere fra dansk side, for det var helt perfekt.
2: Og det er i morgen kl. 21, at finalen er. Du kan se den på DRTV eller på DR1. Og der er ret stor forskel på vejret, alt efter hvor du er her til eftermiddag. Vestpå er det skyet med byer og op til 13 grader. Østpå, der er det mere solrigt og så helt op til 16 grader.
8: God is a DJ.
9: Emil Lange er også en DJ. Lange.

Ja, fucking tak. Vi er tilbage. Det er nemlig blevet fredag, og det betyder, at jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget fedtede små DJ-fingre klar til at sende dig rigtig, rigtig, rigtig flot på weekend. Jeg har alt muligt ny musik med. Men inden vi kaster os ud i det, er blandt andet noget Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Fuldstændig sindssygt ting, som Martin Garrix først spillede for 10 år siden, og så er det først kommet ud nu. Meget mærkelig historie. Drake har udgivet 43 nye numre. Jeg har ikke det eneste af dem med. Det vil jeg bare lige sige. Jeg har faktisk ikke hørt nogen af dem. Jeg tænker, inden vi kaster os ud i helt ny elektronisk musik, og jeg åbner op for sms'en, hvor du kan ønske lige så tosset du vil, og jeg kan sige nej lige så tosset jeg vil. Så lad os lige høre Truffle Butter en La Mia i et sut-sut-edit. Ej, velkommen til.

Ej, jeg har ikke tænkt meget over, hvordan jeg skulle starte det program i dag, fordi det er jo altid spændende. Jeg ved, at i det sekund, jeg begynder at spille old school hiphop, så vælter det ind med sms'er om, hvor meget vi alle sammen elsker old school hiphop. Og jeg kan jo kun give ret, jeg elsker det. Vi har også bare hørt det i lang tid nu. Det er derfor, det hedder old school hiphop. Jeg tænkte i dag, vil jeg lige prøve noget andet. Jeg plejer at spille old school hiphop, men hvad nu, hvis jeg spillede noget rock, som man kunne feste til? Jeg har i hvert fald festet til de her numre. Så vi tager lige to rocknumre, og så vil jeg rigtig gerne spille noget... hvordan fanden skal jeg forklare det? I hvert fald noget ny musik. Jeg har blandt andet et mere lækker med Nick & Jay. Det bliver meget magisk, det her. Men prøv at høre, vi kører lige to rockfestnumre. Lad os starte med Arctic Monkeys. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

Og på den måde, så prøvede vi også noget helt fucking nyt i lange fredag. Vi spillede rock. Jeg vil lige se, om der var noget festrock. Det var sjovt. Det ved jeg ikke, om vi prøver igen. Det kan være, vi bare holder os til old school hiphop. Jeg vil gerne officielt åbne sms-indbakken nu og sige, skriv ind på 1212. Skriv på 3. Lav et mellemrum. Ønsk et nummer, skriv hvad du laver, skriv hvad din kat eller hund hedder, hvad for en bil du kører i, og så bare hvad for en region du bor i, fordi så kan det være, at jeg spiller det, hvis jeg har det. Fordi jeg står herude i DJ-byen med mine meget små fedtede DJ-fingre og bare prøver på at ramme alle jer, der lytter med. Der er kommet et nyt nummer fra den lyserøde disco-maskine. Det hedder Disco Cherry. Det lyder sådan her, jeg synes det er voldsomt fedt. Noget andet end alt det rock, vi lige hørte før, men vi er nødt til at komme over i et andet gear. Jeg ved ikke. Jeg elsker rock.

Og så lad os komme i gang med nogle sms'er, fordi hold kæft, hvor I hurtigt til at skrive ind. Normalt vil jeg lige give dem to numre, men der kommer allerede. Langefredag. Ja, det er programmet Fyn. Helt klart, det er hvor du er fra. Jeg skulle lige være med. Jeg har selv sat reglerne, og så glemmer jeg dem. Det er jo typisk mig. Jeg er i gang med træterrasse mellem byerne. Jeg vil gerne høre Love Parade. Jeg går ud fra, du mener det nummer, der hedder Midhør The Love Parade. Altså, jeg har det ikke. Men jeg har et edit af det, hvor det, jeg føler, okay, ved du hvad, jeg har det? Der er bare lige lidt Fred Again indover. Bliv ved med at skrive ind, fordi så bliver vi ved med at tage ønskerne. Der er allerede, der er Tiesto, Firestarter, hold da hammerne ferie, det bliver en rigtig god fredag.

Fred Again mashup. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke har originalen. Det er jo en fuldstændig fejl 40 for mig. Lad os tage nogle flere ønsker. Hej Langefar, vi sidder tre i en Ford på vej til Fed Fredag i Tivoli Friheden. Vi skal høre Annika. Fuck, jeg gad også godt høre Annika. Vi vil gerne bede noget om varme op med. Gerne lidt blodigt. Jeg føler, vi er et andet sted. Det kan godt være, at det bliver det om lidt. Ja, mine to katte elsker din musik. Pepsi og Jolly. De elsker også Odense Assholes og Tovepigen. Den har jeg ikke. Min hund hedder Dino. Jeg sidder i skuret på Falster og venter på, at du spiller et af mine ønsker langefar. For eksempel Sit med Loaded Gun. Det kan jeg godt mærke. Altså, vi starter lidt hårdt i dag.

kongen af hele verden, nemlig Pitbull. Lad os lige tage et par sms'er til, inden vi skal snakke om Ed Sheeran og Martin Garrix. Og et nummer, der faktisk er 11 år gammelt, men aldrig er kommet ud. Står der her. Hej Emil. Det er Nico. Nico fra Nordsjælland skal til at lukke ned på kaffebaren, jeg arbejder på. Kan du ikke sætte noget Malte Coyne på? Jeg glæder mig helt ufattelig meget til at se dem på Ross. Jeg vil lige sige én ting, inden vi hører Malte Coyne, men vi tager fuglen på dig. Jeg ser alle Annika-sms'erne og alle os, siger jeg, der skal i friheden. Jeg vil fandme os i friheden. Sygt, I tager dig hen nu, men det er måske, fordi I skal prøve den der forlystelse, hvor man bliver kastet ud fra tårn og ned i et net eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg er ved at skide bukserne, bare tanken. Jeg ser alle Annika-ønskerne. Det kan være, der kommer et Annika-nummer. Lige pludselig. Så lad være med at slukke din radio. Allerførst, Nikos ønske fra Nordsjælland. Vi tager fuglen på dig. Fuck, det bliver legendarisk at se Malte Coyne på orange scene. Sådan er det.

gang med Lukans Café. Og nu skal vi også lige have en lille pause for ønsker, fordi nu bliver der også ønsket Rasmus Seebach med Farlig og sådan noget. Det bliver for meget nu, kan jeg mærke. Vi skal snakke om noget. Jeg skal bruge din hjælp derude, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg synes om det her. Så Martin Garrix, måske en af de største DJ's i verden. Han har udgivet et nummer i dag sammen med Ed Sheeran. Fuldstændig magisk, kæmpe DJ's og kæmpe artister udgiver hele tiden numre sammen. Det, der er lidt specielt, det er, at han startede med at spille det her nummer i 2015. Og hvad jeg lige kan læse mig frem til på nettet, så har han igennem de sidste 10 år spillet alle mulige forskellige versioner af den. Så den har aldrig lyttet det samme. Og nu har de så udgivet en version. Den hedder Repeated, og skal være helt ærlig. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg synes. Så jeg har brug for, at mens vi hører den her, jeg vil gerne have live-opdateringer fra dig ind på 12.12, skriv på 3, lav et mellemrum, og så opdatere mig på, hvad du synes. Fordi jeg er lunken. Altså bare prøv at høre. Jeg er sgu lunken. Og jeg havde håbet, jeg ikke ville være lunken. Det er ikke brandvarmt, det her. Det er det ikke.

Altså, der vil jeg jo så sige... Ja, vi slukker lige for et tjern 2 sekunder. Hold op. Jeg var ikke den eneste, kan jeg høre. Der er en, der skriver, at jeg elsker dem begge. Det er godt nok et dårligt dødssygt nummer. Er det OK? Jeg siger bare med... Ja... Troede, det var langfredag i dag. Hvad er det for noget flødemusik? Det er fordi, vi lige spiller den nye Martin Garrix og Ed Sheeran-sang. Jeg var nødt til lige at høre, om det var mig, der var blevet sindssyg, og simpelthen ikke kunne forstå det. Jeg var meget lunken på den. Der er en, der rater den 6 ud af 10. Der er en, der skrev, at jeg er nødt til at skifte radiokanal. Prøv at lade os bare komme videre så. Altså, noget af det, jeg elsker, det er i hvert fald ikke Martin Garrix og Ed Sheeran. Lad mig sige det sådan. Det er for fesen. Det, jamen, okay, det bliver ved, mand. Jeg kan godt lide det. Det er sgu noget, noget organiseret larm. Elsker Garrix. Men det skrammel dur ikke. Animals holder noget bedre. Prøv at fuldstændig, vi har Fischer. Er der noget, vi kan lide alle sammen, ikke også? Så er det Fischer. Nu skal vi have den her fest op at køre, og ikke køre mere i Sharon. Slut.

lige om lidt, så skal vi til noget, som jeg glæder mig til hver eneste uge. Fordi at hver uge, der kan du sende mig et SoundCloud-link på et mashup, et remix, et eller andet. Og så skal jeg spille det her i radioen. Jeg vælger noget tilfældigt. Jeg har fået virkelig mange i løbet af den her uge. Og så vælger jeg tilfældigt. Jeg har ikke hørt det. Den eneste, der har hørt det, er nok i virkeligheden den, der sender det til mig. Og så bedømmer vi det lige live sammen. Bare mig og dig. Inden vi gør det, så vil jeg lige spille et mashup, som jeg har fundet. Eller ikke har fundet. Jeg har fået det tilsendt af en, jeg kender. Sådan kan man også sige det. Jeg vil ikke engang sige så meget om det. Altså, det er fuldstændig legendarisk. Og hvis jeg stod på en natklub i os, jeg vil skide i bukserne. Oh. Altså, allerede nu. Kæmpe sang jo. Men hvad sker der? Ej, jeg synes, det er voldsomt. Skriv lige, hvad du synes. 12-12.

Jamen altså, det virker som om, der er fuldstændig kanonstemning i sms'en på det her. Jeg tænker, at vi lige tager et match op til, og så skal vi nok komme til det. Fordi jeg glæder mig rigtig meget til at spille det. Fordi jeg jo bare kan se titlen. Jeg kan se, det er noget Michael Jackson, vi er ude i. Og du ved, røre ved Michael Jackson på den måde, det synes jeg er voldsomt, uden at have hørt det. Vi tager lige et enkelt match op til. Hvis du lige har tændt din radio, velkommen til. Det er det lange fredag, jeg hedder Emil Lange. Jeg står bare og DJ'er lidt fedtet for dig.

Altså, jeg har jo ligesom lavet det her format i samarbejde med jer, hvor at i løbet af hele ugen, der kan du simpelthen bare skyde SoundCloud-links ind til mig på min Instagram, Donny Emil Lange. Jeg vælger et tilfældigt et. Jeg har ikke hørt det. Der er det så, at lytter med, har nok heller ikke hørt det, fordi det er på SoundCloud. Det er det her mærkelige sted, ikke? Hvor at, det er et voldsomt sted. Der findes rigtig mange underlige ting. Jeg har ligesom bare sagt, at det skal være et remix, eller et mashup, eller et eller andet, der ligesom har ændret originalen. Og i dag, der har jeg fået en besked fra en, der hedder Mathias. Og der står ikke noget. Det er bare et link. Og så står der ellers på mit display nu, Beat It, Michael Jackson, D-Ø-W-D, edit. Det var 4 minutter. Om vi hører det hele, det ved jeg ikke nu. Jeg kan godt mærke, at du bliver nødt til at skrive ind på 12.12, mens vi hører nummeret. Sådan så jeg lige kan, du ved, gribe viben. Det kører hurtigt, kan jeg høre. Hvad der så foregår fra nu af, det ved jeg ikke. Hold da op. Jamen altså, lad os gøre det. Mathias, det er dig, der har valgt det her.

0: Det var Mathias' bud. Altså husk, du kan sende mig et mærkeligt SoundCloud-link, gerne med en musiknummer, og så kan det være, at jeg vælger det. Jeg ved ikke, hvad jeg har at sige til det her. Der er heller ikke rigtig kommet en eneste sms ind, der handler om det. Så jeg tænker, at at det ikke er noget, vi behøver at spille igen. Åh, shit, mand. Lad os høre noget, der er på spansk.
1: Ja. Og så med sig lidt sonido la cabeza, que me hace...

The Business Part 2 med Tiesto og Ty Dolla Sign. Jeg kan mærke, at jeg har ventet lidt med det her, fordi jeg har simpelthen fundet så meget ny, god musik, der er kommet i dag eller i sidste uge. Noget af det, jeg har taget med, det er en ny duo, der hedder Men Machine, som er Martin Hörger fra Tyskland og David Guetta fra fucking hele verden. Altså. De har lavet et nyt projekt, der sjovt nok hedder Men Machine. De har udgivet en hel EP. Jeg har så hørt den igennem. Det synes jeg var vigtigt, at jeg hørte Drake's 43 nummer. Og jeg har fundet det her. Det hedder Babylon, og det er et Men Machine rework. Wow. Det var ikke med W, men med R. Og jeg ved ikke, jeg kan huske den originale Babylon, for da den kom ud, hvor jeg har stået og smasket folk i ansigtet, blandt andet til distortion med den. Nu har de lavet en 2026-version, og jeg synes jo, det her det er noget, der river saften ud af mit røvhul på den helt rigtige måde. Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at spille det her for dig, fordi det er hårdt. Det er på ingen måde sexet. Det er bare hårdt og lige i dit ansigt. Det er det, der sker, når du blander en tysker sammen med David Guetta.

0: 911. What is your emergency?
1: Hvis du lige har tændt din radio, velkommen til. Jeg hedder Emil Lange. Det her, det er Lange Fredag. Indtil videre nok det mest skizofrene program, jeg har lavet, fordi vi har været vidt omkring. Jeg kom til at starte med at spille rock. Der vil jeg gerne sige undskyld til alle dem, der lyttede til det. Og nu er vi endt i noget mærkeligt tech house med noget old school rap. Jeg tænker, vi tager en sms. På vej hjem til heden med pokalen... Sygt, det er den sms. Ja, okay. På vej hjem til heden med pokalen, trætte og meget rørte over den fedeste fest i går. Hauge-familien ønsker at høre Daft Punk med One More Time. En perfekt afslutning på vores Københavner-tur. Som en mand, der er født og opvokset på Østerbro lige ved siden af parken, så er jeg rigtig ked af det, der skete i går. Men det er ikke det, det skal handle om. Du har ønsket et fuldstændig fantastisk nummer. Så tillykke.

Altså, jeg elsker nogle af de sms'er, der kom ind i dag. Blandt andet den her. Hvis ikke man vidste bedre, så skulle man tro, det var AI-genereret. Altså, hvis du... Det kan godt være, lyder Daft Punk virkelig AI-genereret? Det ved jeg ikke. Altså, der står samtidig også, men okay, man kan ikke vinde hver gang. Hvad siger du til at spille noget elsket? Masser.

gigantisk nummer, Telepati med Elsket, den danske elektroniske trio. Det er altså virkelig fucking dejligt, det her. Jeg ved godt, der kommer alt muligt fed elektronisk musik, blandt andet The Bowser fra Norge og sådan noget. Men Elsket, ikke også? Det har en helt speciel plads. I hvert fald i Danmark. Forhåbentlig også i udlandet i dag. Nå, jeg har taget noget mærkeligt med. Det er min yndlings-DJ, nemlig İlkay Sencan og Mahmut Orhan, der har lavet et nummer, der hedder Seskan. Hvis du har mulighed for det, så er det altså lige nu, at du skal lave kædedans.

Wait So Long med Swedish House Mafia. Ej. Det virker ikke, som om solen rigtig skinner nogen steder, men jeg tænker stadig, vi er så tæt på, at festivalsæsonen starter, at jeg ved ikke for mig, der, når det her når kommer på Ibiza med helt BOC, så har jeg lyst til at springe så meget i luften, at jeg nogle gange gør det. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvornår det her nummer kom ud, men jeg har det som om, det har været årets campnummer i alle camps de sidste 5 år. Og der må du selvfølgelig skrive ind, hvis jeg har fuldstændig fejl på den, og der aldrig er blevet spillet en camp. Det tror jeg bare ikke på. Det her, det er et ægte hoppe hip-hop nummer. Og det kan jeg rigtig godt lide. Så lad os lige gøre det her. Det er næsten sommer i Ibiza med BOC.

Don't worry, baby. Altså, jeg ved ikke, hvad Dom Dollar han har gang i, udover han har været den sejste overskæg. Altså, det bliver hårdere og hårdere, synes jeg. Han var ligesom kendt for at lave det her lidt funky tech house, ligesom Fischer, vores gode gamle ven. Og nu er alt bare store horn, og du bliver mast i ansigtet, og jeg er fuldstændig vild med det. Lad os lige tage nogle sms'er her. For helvede, Lange, det er et barnedumsnummer. Det er barnedumsnummer af i top 3 over de ringeste numre, der har Danmark som afsender. Jeg går ud fra, at det var Ibiza med BOC før. Det synes jeg er hårdt. Kan du ikke spille noget med Tændlægger eller Halsey? Okay, det er også voldsomt. Min hund hedder Gry og Oscar. En af mine ender hedder Sille. Hold kæft, hvor dejligt. Prøv at høre, du har ikke skrevet, hvad du hedder. Jeg har et Tændlægger remix et eller andet sted, som jeg finder inden da. Så synes jeg lige, vi skal høre noget mere dansk, fordi at der er altså et Spektrumsnummer, som er fuldstændig overset, synes jeg. Det er altid gutterne, det er altid Udens, men det er aldrig bro-mode. Måske det største Spektrumsnummer nogensinde. Hvad så, bro?

pige. Ej, jeg elsker, at nogle af de her semester kommer ind i dag, fuldstændig magiske. Free to beat med Highlight Tribe. Prøv at høre, det kan godt være, at vi skal spille Highlight Tribe i dag. Det kunne faktisk være voldsomt. Jeg tænker dog inden, fordi der er kommet en sms, hvor der står noget fuldstændig magisk. I hvert fald, hvis man er mig. Fordi jeg var i DJ Battle mod Ena for noget tid siden. Og der spillede jeg... jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det. Jeg spillede en masse mærkelige edits. Og jeg synes måske, vi skal tage et af dem. Det er også derfor, jeg har fået en sms. Wow, en sms på. Langefar, har du nogen af de mix på DJ-banden mod Ena? Det rykkede jo for sygt. Prøv, det har jeg. Det har jeg. Lad os prøve at tage det her. For at skjule det for Ena, så kaldte jeg jo bare nummeret noget andet. Det her, det hedder blandt andet Lort 3. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg sætter på nu. Men lad os lige prøve at gøre det sådan her. Det er spansk i hvert fald.

Altså, ikke nok med, at det er det fedeste fredagsnummer, så er det jo måske også det mest fjollede nummer, jeg har. Men det er også vigtigt lige, fordi lige om lidt, ikke? Om små 20 minutter, så er det altså Enas tur til at sende bangers, hvilket jo, jeg ved godt, hvordan hun starter. Hun starter med at sige, at intet af det, jeg spillede, var sexet. Det er sådan, det er hver eneste fredag. Og ved du hvad, jeg har vendt mig til det, og det er okay, når det kommer fra Ena. Men jeg vil bare lige sige, altså hvis ikke Rhyme Dust med Don Dollar er noget af det mest sexede, der findes, så ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Jeg tænker, det snart er noget tid til noget, ja, så Free Tibet, og hold nu kæft, mand. Fuck, det er fedt der.

Randers, Dom Dollar. Randers, det er det, han siger. Han er i virkeligheden fra Randers og har lavet en hel hyldest til den fuldstændig fantastiske by. Bare fordi vi er så sent, ikke også? Lad os lige køre den her fest op i nærmest dobbelttempo. Det her, det er Skrillex nye nummer. Det hedder Smoke. Altså, jeg har kun lige hørt det en gang, fordi det kom sidste uge. Og der var jeg sådan, ah, det er sgu måske lige hårdt nok at spille i langfredag. Men så kom jeg i tanke om, at alle, der lytter med, er psykopater, så det bliver aldrig hårdt nok.

okay, hold da kæft. Altså, hvis man bare lige er i tvivl om, hvem Skrillex er, så er det ham, der har produceret Sorry med Justin Bieber. Og nu har han så også lavet det her. Hold da hammerende ferie. Jeg ved ikke, hvordan Ena, hun vil spille sig ud af den her. Men altså, jeg ved ikke engang, hvordan jeg

med Ardi og Lamin. Jeg vil gerne komme med en servicemeddelelse og lige sige undskyld for det fuldstændig forfærdelige mix, jeg lavede over i den her sang. Jeg skammer mig på mine egne DJ-kyndige, små, fedtede fedtfingers vegne. Lad os lige høre det rigtig dejlige remix. Skråstrej mashup. Jeg ved ikke, jeg kan aldrig finde ud af forskellen. Det her, det er i hvert fald Jump Around. Måske det mest spillede nummer i alle hip-hop DJ-sets nogensinde.

at spille tændlægger. Det her, det var forresten, det var Jump Up for Boomer. Jeg hedder det fuldstændig mærkeligt mashup. Det giver mig jo lyst til bare at ligge i et varmt telt, og så bare hamre vodka ind i mine øjne, indtil jeg ikke kan se noget som helst. Ej, hvor er det dejligt. Nå, jeg lovede jo at spille noget tændlægger. Jeg skulle lige lede rigtig dybt, kunne jeg mærke, fordi at, jeg lovede, at jeg havde noget. Det havde jeg også. Det var bare lige ind under noget andet. Det er jo, fordi jeg bruger det her mærkelige system, som bare en DJ-pult. Så det vil også sige, at jeg har ikke alt musik i verden. Jeg har kun 8.500 numre, hvilket er også fedt. Men jeg fandt det, jeg ledte efter. Så til dig, der ønskede tændlægger det her. Det er jo simpelthen tændlægger. Men så blandet med noget andet. Om 10 minutter, så er der bangers med ene. Men jeg tror godt, det kan blive vildere indtil da.

sang. Robert Miles antændlægger med Children. Og så har de puttet Roses med St. John's. Den må galt lige putte på. Jeg har fundet noget. Jeg har spillet dem her før. De hedder Klikken. De er fra Danmark. Lige nu der er de på sådan en run, hvor de spiller nærmest fem shows, hvad hedder det, hver eneste fredag lørdag. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg tror ikke, der er et gymnasie eller en natklub, der ikke har haft besøg af Klikken. Jeg har ikke spillet så meget af det, fordi jeg har sgu ikke hørt så meget af det. I dag, der faldt jeg over et nummer, de har udgivet for noget tid siden, der hedder Jamie Vardy. Og hvis du godt kan lide norsk og svensk festrap, ikke også, så rammer Klikken det helt rigtige sted. Altså det her, det er elektronisk musik, du kan råbe

Altså, jeg er fuldstændig med på, det er jo ikke, fordi det er intellektuel rap, men altså, jeg synes sgu, det banker det helt rigtige sted. Og med det, så er jeg faktisk færdig for i dag. Lige om 4 minutter, så er der bangers med Ena. Har kæft, der har været en fornøjelse at sende for dig i dag. En ting, der er helt sikkert, det er, at vi ses igen på fredag. Fordi det er sgu lange fredag hver eneste fucking fredag. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg prøver at se, om jeg ikke kan finde... Det ved jeg ikke. Noget mere ny elektronisk musik, der kan ryste dine røveballer så meget, at det nærmest gør ondt. Jeg tænker, vi slutter på noget, der er dejligt. Det er elgammelt, men det lyder fucking godt. Det er I Want Your Soul med ingen ringer end Armin van Helden. Jeg glæder mig rigtig meget til næste fredag. Vi ses. Husk at blive her på kanalen.

i fredags, der havde jeg gang i et rimelig sygt, hvis jeg selv skal sige det, hip-hop-show. Det kommer til at være lidt anderledes den her fredag. Vi bevæger os stille og roligt op i tempo, det bliver lidt mere elektronisk. Men efter vi lige hørte Ice Kid, så fik jeg sådan lyst til at sætte The Game og 50 Cent på. Der er noget ved de her sådan claps.

stil permanent af Casey. Jeg ved ikke, om du har haft dykket ned i hans seneste album, men så kom i morgen et super hyped et. Der har været masser af spekulationer omkring, hvornår det skulle lande og alt det der. Men nu er det ude. Masser af sommerstemning på den. Og rimelig sådan old school lydende hiphop. Det her er en af mine favoritter. Det giver mig sådan helt vildt meget lyst til at finde en solstråle, tage mine svedeste solbriller på og bare læne mig tilbage med noget koldt i hånden. Det kan være, det er sådan, du har det lige nu. I går havde vi i hvert fald masser af koldt i hånden. Lasse og Liva fra Godmorgen på 3 og jeg er inviteret til et

Det har lidt sådan 80'er stemning over sig, det her nummer. Nyt fra Calvin Harris og Jazzy. Det var Satisfy. Og jeg synes, at vi godt kan fortsætte lidt ud af den her sådan sommerhouset energi. Kunne forestille mig, hvis du har vinduerne åbne, enten i bilen eller derhjemme, og solen den brager ind, så det her er et ret godt soundtrack til det. I Got You, Duke Dumont og Jax Jones.

Når det kommer til den der sommerglade house-energi, så behøver jeg ikke altid at kigge til udlandet. Jeg kan også bare blive i Danmark, for der er en DJ og en producer, der kalder sig for Chaos, som jeg har spillet en del gange, hvis produktioner, jeg synes, er ekstremt lækre. Det her, det er det nyeste, jeg er blevet sådan lidt besat af. Det hedder I've Been Missing You.

version af Lost. Okay, jeg ved ikke, om du har lige så optur over festivaler, som jeg generelt har. Men jeg glæder mig så sygt meget til sommer. På en københavnsk festival, der hedder O-Day, som foregår den 30. juli til 1. august, så kommer de her legender fra nullerne. Shit.

tidsalder. De originale Sugar Babes. Det her nummer er fra 2000 og smadrede min hjerne, da jeg hørte det første gang. Overload kommer til Danmark, når de spiller O'Days til sommer. En festival, som jeg glæder mig til den. Der er mange festivaler, jeg glæder mig til.

godt et øjeblik kan glemme sig selv i, på en eller anden måde, miste sig selv til. Adam Port, S.G. Lewis og Kaine Musik. Tracket hedder Be The One. Og de der Kaine Musik-gutter, det der tyske kollektiv af drømmende DJ's og producerer, dem har du sikkert hørt mig spille før. Men det her remix har du ikke hørt mig spille i Bangers. Det er et remix af et remix. Tame Impala's Dracula, som fik Jennifer Blackpink med på en remix-version, vokalen. Boys Noize har så lavet et remix af det, og det er det her. Det er lige blevet lidt diskoficeret.

nummer, som jeg elsker i forvejen. Men når der lige kommer et ekstra lag på, når det lige løfter tracket på en eller anden måde, så er jeg så glad. Dracula, Jenny remixet, men Boys Noise disco-versionen af Tame Impala. De her i Bangers på B3, og skal vi ikke lige blive ved de der remixes? Du har hørt mig spille nordmændene The Bowser og det nummer, der hedder Magnetic, en milliard gange, fordi shit, altså siden jeg hørte det første gang, så flyttede det der nummer ind hos mig. Det flyttede ind i alle mine playlister, morgen, middag, aften. Og nu er der en belgier, som jeg kender lidt til, som hedder Sam, der lige har været inde og pille lidt ved et allerede i forvejen genialt track. Skal vi prøve det?

Jeg fik bare sådan lyst til at lave sådan en lille afstikker. Altså først med Fred Again, Skepta og Playboy Max med Victory Lab. Og så lige over i derudad i den mørke hiphop med Sivas og Jilly. Nu har jeg taget et nyt nummer med til dig. 24/7 fra La Boom Fatale og Asbjørn.

der det hele startede for mig. Det musikalske univers, og så var det techno, house, dub techno, undergrunden. Det er der, jeg ligesom blev født som DJ. Og jeg har taget et nummer med, som min gode ven Kenneth tippede mig om. Det er fra en københavnerbaseret DJ og producer-trio, som kalder sig The Rhythm Vault. Men de har altså været i gamet i virkelig mange år. Det her, det er musik, der knaser. Det her, det er musik, der er hemmeligt. Der er så mange lag, du kan lægge mærke til. Og som jeg håber, du har lyst til at udforske sammen med mig.

det her, det er virkelig en flyder. Jeg synes, det er så godt produceret. Det er sexet, det er hemmeligt. Det er musik fra den danske undergrund. Måske ikke lige en klassisk banger, men sådan en, som jeg tror kunne vokse over tid. Et vibet track fra Rhythm Vault og Delta Control. Efter vi har sovset lidt på den bedste måde, så gør vi det her. Frankie Rizzardo remixet af Edge of Desire med Malif og Jonas Blue. Efterhånden et nummer, du har hørt mig spille mange gange. Med god grund, fordi det løfter altid humøret. Jeg håber, du har en virkelig dejlig fredag.

og Milky og Malgrab med Just The Way You Are. Og lige om lidt, så åbner jeg op på mørket med et nyt nummer fra en dansk producer, som knaser og gør lidt ondt. Men inden vi lander derhen, skal vi have fat i en bosnisk DJ og producer, som kalder sig for Salvatore Ganacci. Take Me To America. Måske har du hørt det her vokalsample, han har brugt, blive brugt i forbindelse med, at Bosnien er jo med til VM i fodbold. Sindssygt.

kalde det her? Bosnisk house måske? Salvatore Ganacci, Take Me to America. Altså, jeg synes faktisk, det er kæmpe store sager, at Bosnien er blevet kvalificeret til VM. Ikke fordi jeg skal sidde her og snakke om

bliver samlet her, er fra et andet bosnisk gruppe. Og blevet brugt i alle mulige memes og sådan noget. Tag os til USA, VM. Hey! Det er det bangers. Du får selvfølgelig også ny musik her hos mig. En ny en fra Dillestone, en dansk producer, som er bosat i Berlin, har været rigtig god til at lave sådan nogle emotionelle klubbede bangers. Men jeg synes, han har skruet op for mørket på det her nye nummer, der er udkommet i dag. Det er det pæne.

om et kvarters tid. Lidt over, så kan du hænge ud med Talons her på B3. Der er nemlig B3-pulten, men lige nu, der hænger du ud med mig, Ina Kusovic. Det vi hører, det er København og Møf.

som i byen. Oh. Mere end fucking lille KBH, slinterne skræmmende markant påvirket. Konstant til grænsen, så folk bliver forvirret. Direktør på papiret, city slik og beton jungle. Lad sig dedikeret, hun kigger på min kok gennem min Nike pants. Nogen siger bad lands, men the fucking man. Ren gift på papiret, født dedikeret, livet drømmen, ukompliceret. Bare mod strømmen, skraldet sorteret.

dag. Genren, hvad skal vi kalde den? Afro House. En genre, som bare vokser sig større og større de seneste 2 år. Der er rigtig mange, som leger med den, prøver at lave noget, der er i den her energi. Det er sådan især kendt

vandet ved, at der er de der lyde, som du ved, krasser lidt. En rigtig dyb bund. Og jeg ved ikke, hvad det er med mig, men på det her tidspunkt, lige omkring det her tidspunkt, inden klokken slår 8, så kan jeg godt blive sådan lidt melankolsk i betrækket. Det synes jeg ikke gør noget, fordi jeg ved, at energien nok skal løfte sig om et øjeblik, når der er Talons og P3-pulten de næste 2 timer her på kanalen. Man kan virkelig blive... Kan vi ikke lige blive her, hvor det gør lidt ondt en gang imellem? Bare en gang imellem. Det er dansk, det jeg har taget med lige her. Holdo featuring Josef. Det her nummer hedder Ubeslutsom.

Raccoons og Boys Noise, Get Away, men det skal du ikke. Du skal blive hængende lige, hvor du er. Fordi lige om lidt, så er der P3-pulten med Talons de næste to timer. Men inden han går på, så har jeg lige et spritnyt nummer, som jeg havde premiere på i sidste uge. Tripolism, King Starlight og Hurricane.

P3's legendariske DJ-pult de næste to timer. Jeg hedder Talons, a.k.a. Bjarke Lillehø, og jeg elsker bare housemusik. Jeg bliver nødt til at komme ud og sige det. Det kan være, jeg skal melde mig ind i HA. House Lovers Anonymous. Fordi når Groove Armada kommer ud og laver et så sindssygt nummer som det her, så kan jeg sgu ikke andet end bare at få det så super chilleren. Så kom udenfor, sæt dig en klapstol, solbriller på, lav en drink, og så bare chill, fordi de næste to timer, så kører vi den her stil hele natten.

Altså, jeg sagde, vi skulle høre Sonegangs House. Så selvfølgelig skal vi lige have Stardust. Music sounds better with you. Muligvis den absolut største evergreen, der nogensinde er blevet lavet inden for housemusik. Men vi skal over i noget, som jeg synes har meget den samme energi. Og som har muligvis en af de fedeste titler overhovedet. Fordi vil vi ikke alle sammen gerne have den lille bitte smule high, alive and dirty? Så det er sommer for fanden. Det her, det er Demure.

underspillet solnedgangsbanger her fra Braga Circuit. Dio er med. Et nummer, jeg har skam spillet, hver gang jeg har fået muligheden for det. Men altså, nu har vi også siddet i stolen lidt. Lidt for længe måske. Det er tid til, vi skal op. Vi skal have en drink til. Vi skal op og danse. Og vi skal have fat i Gasken. En af Christos' disciple, som har taget hans nye take på house. Blandet det med noget trance og bare gjort det lidt mere euforisk.

Altså, det er sgu lidt fedt at spille et så sindssygt lækker track af international kvalitet. Og alle inden over det her er danskere. Det er Kenton / Demon, og det er Mainface på remixet her. Det vi lige fik var Go. Mainface remix selvfølgelig. Og det er virkelig et track, som man åbner øjnene til og stikker hænderne i vejret. Men nogle gange, så kan det sgu også noget at stå midt på floor og lukke øjnene og så bare drømme sig væk ind i sine fantasier. Det her track her fra Reformist, det er lige præcis den vibe. Det hedder Be My Fantasy. Og kunne det være mere passende? Altså, det tror jeg sgu ikke.

Altså, jeg synes på en eller anden måde ikke, at der bliver vist nok kærlighed til de sange, som ikke er de helt in your face kæmpe bangers. Fordi du kan ikke have dem, uden at have de underspillede bangers. Det er lidt ligesom, hvordan din sko er det, der ændrer hele dit outfit. Så er det også de her tracks, som gør, at de andre kan få lov at skinne. Og en af dem, jeg synes, har mestret kunsten af at lave de tracks, det er en australsk fyr, der hedder Big Ever. Og alt, han har udgivet, det har lidt den her energi, som er sådan underspillet, men alligevel selvsikker. Altså, egentlig heller ikke en dårlig måde at leve sit liv på. Jeg har i hvert fald kæmpe respekt for det. Og jeg har kæmpe respekt for det her track. Det her, The Big Ever med Tour.

skal have en drink. Vi skal drømme os væk til Ibiza, og skal vi få varmen. Det her track her. Det, hun sagde det jo selv, det hedder Heat. Et fyr, der kalder sig Prunk. Og jeg er vild med den her energi, mand. Vi fortsætter housefesten.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
5: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
6: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og syd.

0: let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lag.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakt af mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod

0: morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det?
1: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
2: Så hop ind på DRU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
3: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
2: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
3: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at turist, eller Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
2: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og